0: Danmark.
1: Inkær Bilcenteret. Lokalejet i 3 generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på inkær.dk.
2: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

0: Center. Oplev hele GEAR-programmet fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på nkr.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

0: Indkær Bilcenteret. Vi har alt de brugte biler. Og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på indkær.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

0: Elkjær Bilcenteret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på elkjær.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo.

0: Bygherre Bilcenteret. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Byb ind med MitID. Læs mere på nkr.dk.
1: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt. Hos Biltema.
2: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket gris og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
3: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
4: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
5: Works like a boss.
6: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
7: Oliver Kims, læg en besked.
8: Hej Olli, det er Tommy. Jeg kan se, du har ringet. Hvis det er fordi, du har udsolgt efter weekenden, vil jeg bare sige, at jeg har stillet snackchips og ostepops frem. Så er du klar til ugen. Hej hej. Og det var Tommy.
9: Kog for klar. Kog for Kims.
10: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
11: Vi har ikke vundet, men vi er fremme
10: på til kæphesterytterer og rollespillere.
12: Janik, vi skal derovre.
10: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
13: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 8 davaskrabæg til kun 16 kroner. Lidl, det betaler sig.
14: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du en hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
15: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
16: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
17: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
18: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
19: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
20: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo, flere varianter til 10 kroner, Kærgården, original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
21: Maksimal besparelse ind til midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
22: Jens Auto.
23: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
22: Hvad? Kina?
23: Ja. Hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
22: Okay.
23: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
22: Men
23: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
22: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i.
0: Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
23: What?
0: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spears Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
22: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
24: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
25: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
26: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
27: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.

0: Diablo nyhederne.
1: Tre yngre mænd er blevet løsladt efter et knivstikkeri i Frederikshavn søndag formiddag. Her blev en 17-årig dreng stukket tre gange i maven. Selvom mændene nu er på fri fod, er de stadig sigtet for kvalificeret vold, oplyser Nordjyllands politi. Den 17-årige dreng er efterfølgende blevet opereret på Aalborg Universitetshospital. Han er dog ikke i kritisk tilstand. Et væltet træ spænder her til morgenben for togtrafikken mellem Odense og Fredericia. Træet er væltet ned over en køreledning på Vestfyn, og togene holder derfor stille i begge retninger. DSB arbejder på at indsætte togbusser, men passagererne må forvente ventetid og længere rejsetid. Fyns politi forventer dog, at togdriften kan genoptages her omkring klokken 6. Håndboldkampen mellem Skanderborg AGF og Fredericia i aftes i herrenes bedste række har fået et trist efterspil. I forbindelse med opgøret i Djurslands Bank Arena i Aarhus har en af Skanderborg AGF's frivillige været udsat for en voldelig episode i hallen og efterfølgende blevet bragt til hospitalet. Det oplyser klubben på Facebook. En person fra udebaneholdets fangruppe er blevet sigtet i sagen, lyder det. Kampen var på grund af hændelsen afbrudt i begyndelsen af anden halvleg.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
3: Det bliver en tør mandag med mest tørt vejr, nogen eller en del sol til Sydfyn faktisk, og temperatur mellem 9 og 13 grader, og så svag til jævn vind fra nordvest. Og dermed er klokken blevet 1 minut over 6. Rigtig hjertelig godmorgen, og velkommen til mandag den 12. oktober. En mærkelig mandag, der er en del af samfundet, der sådan holder stille i forbindelse med efterårsferien. Og så er der jo en del, der kører videre. Velkommen til programmet, hvor du er velkommen til at lytte med, uanset hvilken feriestatus du er på. Og hvor der er masser af konkurrencer, både mulighed for at vinde turkort til Svendborg Svømmeland og billetter til Svendborg Teater og en ny forskning her senere på ugen. Men først om lidt dagens avisoverskrifter ved morgenbordet. Og så lægger vi ud med Rune Rask og Hampenberg. Velkommen til en ny dag.

0: Radio Undersborgen, og så er klokken blevet 13 minutter over 6.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: Ja, velkommen til morgenbordet og kig på dagens avisoverskrifter. Vi starter med historien om Svendborg Kommune, der i december og januar vil afprøve nye trafikforhold i Gerritsgade. I periode på cirka 2 måneder bliver det ikke muligt for biler at køre gennem den del af Gerritsgade, der ligger før Kattesundet. Trafikken fra Brogade skal i stedet ledes gennem Korsgade, som midlertidigt får vendt ensretningen. Cyklister skal så vidt muligt fortsat kunne passere, og der skal stadig være adgang for blandt andet varelevering og trafik til apoteket. Forsøget skal undersøge, om området kan blive mere attraktivt og sikkert for fodgængere. Samtidig overvejer kommunen midlertidige cykelbaner i Kuglinggade. Det forslag skal behandles senere af økonomiudvalget. Og trafikændringerne i Gerritsgade, der er blevet besluttet politisk, kræver altså først, at politiet også godkender. Så skal det handle om Svendborgbanen, der næste mandag jo altså vender tilbage. Og det bliver med et nyt digitalt signalsystem, der på sigt skal give færre forsinkelser og være mere stabilt. Det gamle analoge system var nedslidt og har været den største enkeltstående årsag til forsinkelser på strækningen, skriver Fyns Amts Avis. Fremover får lokomotivførerne signalerne direkte på en skærm i førerrummet i stedet for signaler langs banerne. Samtidig er alle overkørsler blevet moderniseret, og 5 har fået helbomme i stedet for halvbomme. Bane Danmark advarer dog om, at der i forbindelse med det her nye system jo kan være begyndervanskeligheder. Svendborgbanen bliver jo den første jernbanestrækning på Fyn med digitalt signalstyringssystem. Og så er det altså næste mandag, at Svendborgbanen genåbner med en lille ceremoni, har man lovet. Så skal det handle om mange af os, der får besøg. Jeg får faktisk besøg her til formiddag fra Svendborg Fjernvarme. Udskiftningen af fjernvarmemålere i Svendborg er nemlig langt fra gået problemfrit. Omkring 5.000 målere skal skiftes, men arbejdet med at fjerne de gamle målere har i flere tilfælde ikke ledet op til kravene, skriver Fyns Amts Avis. Derfor skal op mod 3.750 fjernvarmekunder nu have besøg af en tekniker, der skal kontrollere arbejdet. Og for nogen bliver det altså tredje besøg på få måneder, fordi der også tidligere har været fejl ved installationerne. Ifølge Svendborg Fjernvarme betaler underleverandøren for både kontrol og udbedring af fejl, så det ikke giver ekstra udgifter for fjernvarmeselskabet. Alle målere ventes udskiftet inden midten af december. Og så skal det handle om en flok børnehavebørn fra Ringe, der er blevet et kæmpe hit på de sociale medier verden over. Det er en video fra Tinghøj Vuggestue og Børnehave, der er blevet set mere end 20 millioner gange. På videoen har børnene bygget en rampe af mælkekasser, som de bruger til at springe ned i en stor, mudret vandpyt, mens kammeraterne står og hæpper. Den simple regnværsleg har fået millioner af mennesker til at smile og samtidig skabt international interesse for den danske tilgang til børns leg. Ifølge en børnefysioterapeut er leg nemlig mere end bare sjov, da børnene samtidig træner både koordination, timing og kropsbevidsthed. Videoerne har altså fået næsten 15 millioner visninger på Instagram og mere end 6 millioner visninger på Facebook. Godt gået.

0: I selskab med Maroon 5 og Lisa, så er klokken blevet 19 minutter over 6. Og så er det her til morgen, du har mulighed for at vinde turkort til Svendborg Svømmeland. Og du kan altså vinde et kort med helt op til 20 gratis svømmeture. Fortæl os på en besked, hvad er dit hemmelige trick til at få den bedste plads i boblebadet? Du kan sende beskeden til os lige nu på 28 103 103, så du er med i konkurrencen. Vi finder vinderen her lidt senere på morgenen. Altså, hvad er dit hemmelige trick til at få den bedste plads i boblebadet? Du kan være med på 28 103 103.
1: SJF Bank. Tæt på dig og det, der tæller for dig. Nyd ferien med god motion, leg og familiehygge. Vi ses i Svendborg Svømmeland. Se priser og åbningstider på vores hjemmeside, og husk at følge os på Facebook. Svendborg Svømmeland. En ren fornøjelse.
2: Drømmer du om ny elbil? Den nye Toyota BZ4 Touring er landet. Klik forbi Via Biler på Odensevej i Svendborg og få en prøvetur.
3: Natteravnene Svendborg søger frivillige til vores ravnestue på Banegården. Har du 4 timer en gang imellem og har lyst til at støtte og hjælpe de unge mennesker med tryghed i byen, så bliv en del af vores fællesskab. Læs mere på vores Facebook-side Natteravnene Svendborg.
4: Gode grønne råd er gratis, når du handler hos os. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
5: Årets lækreste julefrokostmenu. Kun 1095 kroner inklusiv ad libitum øl, vin og vand. På bord på salisimonsgaard.dk. Vi lover hygge, smag og stemning.
6: Oplev en hyggelig efterårsferie her på Naturama. Når mørket falder på, venter nat på museet og magisk aften. Med gåder, myter og mystiske oplevelser. Se hele programmet på naturama.dk. Og husk, at børn til og med 17 år har gratis entré.
7: Hos Scooter Martin sælger, reparerer og servicerer vi alle typer cykler og scootere. Kig ind til Scooter Martin på Møllemarksvej 159 eller ring 20 22 1888.
8: Hej, det er Peter fra Knæks. Vi kan altid godt lide, at sangene handler om noget. Så vi har lavet et nyt nummer, der hedder Din engleblide tålmodighed, som en hyldest til den evne at være tålmodig, både med sig selv, men også i forhold til de andre. Det er jo fordi, at er der noget, vi håber på som gamle, så er det, at man vil møde os med tålmodighed. Det kommer på.

I selskab med Peter Eklund Knæks og den englebide tålmodighed. Og så er klokken blevet 6:55. Lige om lidt er vi klar med nyhederne, og her til morgen, der handler det altså blandt andet om udfordringer hos DSB. Det handler om problemer med køreledning, der er faldet ned her på Vestfyn, er meldingen. Og så er det også lige om lidt i nyhederne, vejret og trafikken, der er update på, hvordan den trafikale situation er her i området. Og der er jo ingen problemer med Svendborgbanens tog, de kører overhovedet ikke efter planen i øvrigt. Det gør de først fra næste mandag. Mere om det lidt senere. Først skal vi nemlig, inden vi er klar med nyhederne, have HK om sammen med Peter Sommer. Godmorgen og velkommen til en ny dag.

0: Diablo nyhederne.
1: Tre yngre mænd er blevet løsladt efter et knivstikkeri i Frederikshavn søndag formiddag. Her blev en 17-årig dreng stukket tre gange i maven. Selvom mændene nu er på fri fod, er de stadig sigtet for kvalificeret vold, oplyser Nordjyllands politi. Den 17-årige dreng er efterfølgende blevet opereret på Aalborg Universitetshospital. Han er dog ikke i kritisk tilstand. Et væltet træ spænder her til morgenben for togtrafikken mellem Odense og Fredericia. Træet er væltet ned over en køreledning på Vestfyn, og togene holder derfor stille i begge retninger. DSB arbejder på at indsætte togbusser, men passagererne må forvente ventetid og længere rejsetid. Fyns politi forventer dog, at togdriften kan genoptages her omkring klokken 6. Håndboldkampen mellem Skanderborg AGF og Fredericia i aftes i herrenes bedste række har fået et trist efterspil. I forbindelse med opgøret i Djurslands Bank Arena i Aarhus har en af Skanderborg AGF's frivillige været udsat for en voldelig episode i hallen og efterfølgende blevet bragt til hospitalet. Det oplyser klubben på Facebook. En person fra udebaneholdets fangruppe er blevet sigtet i sagen, lyder det. Kampen var på grund af hændelsen afbrudt i begyndelsen af anden halvleg.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
3: Det bliver en mest tør mandag med nogen eller en del sol til Sydfyn. Temperatur mellem 9 og 13 grader og en svag til jævn vind fra nordvest.
0: Diablo Trafikupdate.
2: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
3: Der er lidt vind, der kan drille trafikken ude på vejene her til morgen, men det er jo altså en mandag, hvor der er helt så mange biler på grund af efterårsferien. Og så skulle der være forbedringer på vej for pendlerne på Svendborgbanen efter en første problematisk uge med togbusser, skriver Fyns Amts Avis. Flere passagerer oplevede forsinkelser og manglende afgange. Chauffører, der ikke kender ruten. Nu erkender DSB's datterselskab Vores Tog, at der ikke har været afsat tilstrækkelig køretid i myldretiden. Derfor arbejder man nu sammen med busselskabet Vikingbus på at tilpasse køreplanerne, som altså nu skulle blive opdateret på rejseplanen.
2: SJF Bank. Lige her i Svendborg. På Voldgade 9. Det, der tæller for dig.
4: Er din bil blevet ridset? Det behøver ikke at koste en formue. APJ Paint laver skaden hurtigt. Se apjpaint.com.
5: Hos Nærvarme Danmark kan du leje en luft-til-vand-varmepumpe med installation fra kun 7.500 kroner, eller en luft-til-luft med aircondition fra 0 kroner. Slip for investeringen og alt arbejdet. Det klarer vi. Beregn din besparelse i dag på nærvarme.dk. Nærvarme Danmark. En del af SEF.
6: Er du til lækker mad? Ved Terning i Svendborg får du ægte italiensk mad, lavet af italienske kokke. La Pupa, alle dage undtagen mandag. Byens bedste, basta.
7: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og bekvemt, og der er altid plads til bilen og til dig i Svendborg Storcenter.
8: På Svendborg Dyrehospital er alle kæledyr velkommen. Vi har fokus på tryghed, indlevelse og faglighed. Læs om vores kompetencer på svendborgdyrehospital.dk.
9: Er du tilfreds med din bank? Få en personlig rådgiver hos Middelfart Sparekasse i Svendborg. Vi hjælper med alt fra bolig til daglig økonomi. Besøg os på Tinghusgade eller middelfart.dk/5700.
10: Fantastisk dag i trækronerne. Book din tid nu på gorillapark.dk.

I selskab her med Uro, det var sangen om Nirvana. Så er klokken blevet 24 minutter i syv. Godmorgen, jeg hedder Danny Fobian. Vi har taget hul på en lidt mærkelig mandag. Det er den 12. oktober, og jo altså starten på efterårsferien for dem, der er så heldige at have det. Udover det selvfølgelig giver lidt mere plads på vejene til os andre. Ja, så er det jo altså også lidt mærkeligt. Jeg synes, det med, altså hele vores hus, så er jeg den eneste, der skal arbejde i den her uge. Jeg kan ikke finde ud af sådan, om det egentlig gør, man sådan, føler man mere frihed, eller om det gør man sådan, det er svært at komme afsted i hvert fald, man ved, alle de andre sover, synes jeg. Og så er det jo altså en uge, hvor der sker en hel masse i området, og det fortæller vi mere om her i løbet af morgenen, hvor der også er mulighed for at være med i en række konkurrencer. Og så er det en dag, der markeres syd for grænsen. Det er nemlig i dag Spaniens nationaldag. Og så er jo altså en dag, hvor der formentlig bliver ved med at være rørt i gryden, der handler om Donald Trump, der altså jo vil købe en masse olie fra Putin. Også nogle af hans andre er nu gået imod og siger, at det jo selvfølgelig er helt på månen. Men midtvejsvalget er lige rundt om hjørnet, og det er vist vind eller forsvind, for det bliver svært at få ret meget igennem, hvis man taber huset. Så mange læser det ind i det narrativ, at der altså skal vindes et valg. Noget, der er at vinde, det er masser af oplevelser med Svendborg-passet. Faktisk 32 af slagsen. Lige om lidt kan du høre meget mere om, hvad du kan bruge Svendborg-passet til. Det er lige om lidt i Sydfynskalenderen. It's

0: www.sydfyn.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
1: Vi har taget hul på en ny uge med masser af efterårsferieaktiviteter, og der er her i efterårsferien blandt andet mulighed for børn og familier til at gå på opdagelse med Svendborgpasset. Er det ikke kommet ned hjem i skoletasken, kan det gratis hentes på turistkontoret hos Gala Svendborg og Café Svend. Her til formiddag er der mulighed for at komme til græskarskæring og halloweenhygge. Det er på Hotel Christiansminde fra klokken 9. I dag forvandler Ærøskøbing Grand Prix byens gader til fart, spænding og sæbekasseløb. Børn fra hele Danmark dyster i hjemmebørn.

0: kl. 14 og 17. I aften er der mulighed for at opleve Medusa Quartet, et grænsebrydende musikensemble, der kan opleves i Rus og Riller ved Nycaféen i Forborg i aften fra kl. 20. I morgen er der ferieshow på Marstal Søfartsmuseum. Det er allerede kl. 10, det går løs, med muligheden for at bygge fantasifulde skibe i Kreaværkstedet. I morgen er der også mulighed for at opleve En hest af smør og andre fortællinger. Det er en familiefortælling for børn fra 6 år og deres voksne ved forfatter og fortæller Esther Rytzow. Det er på Forborg Museum i morgen fra kl. 13.30. I morgen er der også musik på Harder, Sten og Fog for folk besøger med Søren Korshøj og Louise Vangsgaard. Onsdag er der lanterneshop på Svendborg Bibliotek. Det er i mødelokalet. Marie Havberg og Marie Snede guider igennem processen med pil og papir, så man ender med en fantastisk lanterne til paraden for de levende og døde.
1: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.

I selskab med Osher og Alicia Keys blev klokken 13 minutter i 7. Og så er det her til morgen, du har mulighed for at vinde billetter til den kommende forestilling Kender du hende, der spiller her i den her uge på Svendborg Teater. Det er onsdag og torsdag, der har mulighed for at opleve forestillingen fyldt med musik, sang og dans. Og det er altså forestillingen Kender du hende, du kan vinde billetter til. Det er en musikalsk og livsbekræftende forestilling med

0: musik af blandt andet Anne Linnet. Og det er også om Anne Linnet, spørgsmålet handler for, hvilken klassiker er hun kendt for? Smuk og dejlig eller midt om natten? Skriv smuk og dejlig eller midt om natten i en sms, og send det her til studiet på 28 103 103, så er du med i konkurrencen. Find dit heldigste svar frem, og så vær med. Vi finder vinderen her lidt senere på morgenen. Du går ud på 28 103 103. Held og lykke. Lige om lidt er vi klar med nyhederne, der handler det blandt andet om Svendborg Kommune, der i december og januar vil afprøve nye trafikforhold i Gerritsgade. Det er nyhederne, når klokken den bliver 7. Godmorgen.
1: Din lokale bank i Svendborg. SJF Bank. Det, der tæller for dig.
2: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
3: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke. Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
4: Du er håndværker, og du kender det. Travle dage og mange opgaver. Oplysninger ligger spredt i forskellige systemer, og overblikket er svært at holde. Men det behøver ikke være sådan. Ordrestyring samler hele forretningen et sted. Fra tilbud til fakturer. Resultatet? Bedre overblik, mindre spildtid. Prøv ordrestyring gratis i 14 dage på ordrestyring.dk.
5: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 8 Davaskrabæg til kun 16 kroner. Lidl, det betaler sig.
6: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning, og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6i hos din Mazda-forhandler i dag.
7: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: I Bauhaus har vi alt til dine projekter. Så skal du renovere eller modernisere din bolig, bør du starte i Bauhaus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
9: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
10: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner i bonus. Så har du 2000 kroner at spille for. Vi ses hos Unibet. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
12: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
13: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
14: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
15: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
16: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Volmen, Indkøbing, Ganschen, Hauga, Kiwi, Lend, Metod, Nordkisa, Rikka, Sandsberg, Tilreder, Ytrøster, Vesterøj, Øvernæs, Åbygder, Åfjeld. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
19: Vi er fans af gode fans på Stark.
20: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
19: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
21: Maxi Sug. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi Sug. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Sug. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisug.dk. Maxi Sug. Alt til dit kæledyr.
22: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde kakaoskummemælk 7,95. Velkommen i Meny.
23: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
24: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
25: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
26: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
27: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.

0: I selskab med Alex Warren blev vi klar til seneste nyt. Nu er klokken 7.
1: Diablo nyhederne.
2: Der skal laves 40 fiskevuggestuer og gydeområder for aborre og geder ved Bornholm. Det skriver TV2 Bornholm. DTU Aqua står bag projektet. Fiskevuggestuerne kaldes også biohots og skal ligge i havnen i Rønne og Hasle de næste 5 år. Målet er for flere unge fisk omkring vuggestuerne og flere aborre og geder. Bornholm er en af 9 øer i projektet, der skal forme naturgenopretningen. Projektet er finansieret af EU med godt 121 millioner kroner. 3 yngre mænd er blevet løsladt efter et knivstikkeri i Frederikshavn søndag formiddag. Her blev en 17-årig dreng stukket 3 gange i maven. Selvom mændene nu er på fri fod, er de stadig sigtet for kvalificeret vold, oplyser Nordjyllands politi. Den 17-årige dreng er efterfølgende blevet opereret på Aalborg Universitetshospital. Han er dog ikke i kritisk tilstand. Den amerikanske præsident Donald Trump møder hård kritik for en ny dieselaftale med Rusland. 7 senatorer fra både republikanerne og demokraterne opfordrer præsidenten til at droppe aftalen. De mener, at aftalen strider mod amerikansk lovgivning, som forbyder import af russisk energi, indtil russerne indstiller invasionen af Ukraine. Trump annoncerede aftalen i fredags. Den betyder, at Rusland skal levere knap 5 millioner ton diesel til USA. Det sker kort før det amerikanske midtvejsvalg.
0: Svendborg Kommune vil i december-januar afprøve nye trafikforhold i Gerritsgade. I en periode på cirka 2 måneder bliver det ikke muligt for biler at køre gennem den del af Gerritsgade, der ligger før Kattesundet. Trafikken fra Bogade skal i stedet ledes gennem Korsgade, der midlertidigt får vendt ensretningen. Cyklister skal så vidt muligt fortsat kunne passere, og der skal stadig være adgang for blandt andet varelevering og trafik til apoteket. Forsøget skal undersøge, om området kan blive mere attraktivt og sikkert for fodgængere. Samtidig overvejer kommunen midlertidige cykelbaner i Kulinggade. Forslaget skal behandles i økonomiudvalget den 20. oktober. Trafikændringerne i Gerritsgade bliver dog først aktuelle, hvis politiet giver sin tilladelse.
1: Diablo Sporten.
3: Specialister i love og regler. 100% din repræsentant. Birgitte Kirkegaard og Susanne Skov Jonsson, frontadvokater.
0: KG fortsætter de imponerende takter i Herrenes håndboldliga. I går vandt det sydfynske tophold hele 41-29 på udebane over oprykkerne fra Skive. Schweiziske Manuel Sender blev kampens topscorer med 12 mål, mens Ole Mytin blev bidrog med 6 scoringer. Også KG's målmand leverede en stærk indsats, og C-træner Kasper Christensen kunne undervejs give spilletid til flere af de unge spillere. KG har dermed fortsat kun afgivet 1 point i denne ligasæson og holder fast i førstepladsen. I denne uge venter Kristianstad i Champions League på hjemmebane torsdag, inden GOG søndag tager imod KF Kolding i Arena Svendborg.
1: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Så er det efterår og tid til vitaminer. Vi tager hånd om din sundhed.
0: Det bliver en mest tør mandag med nogen eller en del sol til Sydfyn, temperatur mellem 9 og 13 grader og en svag til jævn vind fra nordvest. Og så er klokken blevet 7:03. Godmorgen, jeg hedder Danny Fobian. Vi har taget hul på en lidt mærkelig mandag. Det er den 12. oktober, og så er jo altså den første dag af efterårsferien for dem, der er så heldige at have det. Velkommen til programmet med masser af konkurrence, og lige om lidt et kig på dagens avisoverskrifter ved morgenbordet. Og så er det den her uge, vi hylder John Mayer. Mere om det lidt senere. Først her, Naked og Portugal The Man. Velkommen til en ny dag.

0: selskab med Lucas Graham blev klokken 13 minutter over 7.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: Ja, velkommen til morgenbordet en mandag morgen her i efterårsferien. Nogen, der ikke holder efterårsferie, men alligevel har lukket, det er Svendborgs største bageri, vores naboer her i huset. Nemlig Vendorf, der holder lukket de første 5 dage her i efterårsferien for at give bageriet en tiltrængt renovering. Det gælder altså i produktionen, hvor gulvet efter en travl periode er blevet så slidt, at det nu skal sættes i stand. Samtidig benytter Vendorf pausen til at friske sine butikker i Odense op også. Og på lørdag, her der åbner alle butikkerne igen, og kunderne kan der købe de populære brød og kager hos Vendorf. Og for nogen, der sætter noget så uskyldigt som brød og kager til helt andre ting. For flere sydfynske butikker har fået store bøder for at sælge alkohol, tobak og nikotinprodukter til mindreårige, skriver Fyns Amts Avis. I alt har 11 butikker fået bøder, mens yderligere 4 sager endnu ikke er afgjort. Kontrollerne er gennemført med unge kontrolkøbere, der selv er mellem 15 og 17 år. Uddeleren i Brugsen i Gudbjerg erkender ifølge avisen overtrædelserne, men mener, at bøderne på 50.000 kroner er ude af proportioner. På Ærø har der slet ikke været et kontrolbesøg i ordningens første 2 år, mens Langeland kun har haft 1. Og så nogen, der vist også røg rigtigt, de gamle hippier. Nu bliver de efterlyst, altså ikke fordi de har gjort noget galt. Engang var Svendborg kendt som Danmarks rødeste by, hvor hippier, marxister og kollektivister strømmede til for at skabe et anderledes samfund. Nu vil Svendborg Museum og Syddansk Universitet undersøge, hvilke spor ungdomsoprøret satte på Sydfyn, Langeland og Ærø. Augustinefonden har bevilget mere end 4 millioner kroner til det 3-årige forskningsprojekt, der skal kortlægge hippieperioden fra 68 til 1990. Derfor efterlyser man både tidligere hippier, kollektivister og lokale, der oplevede ungdomsoprøret fra sidelinjen. Gamle billeder, fløjlsbukser, hønsestrik og andre genstande fra perioden har også interesse. Projektet begynder efter nytår og skal blandt andet resultere i en bog om det røde Sydfyn. Og så runder vi af i den anden ende af spektret i kapitalismens hellige navn. For Borg Midtfyn Kommune har haft særdeles god økonomisk medvind for sine investeringer i årets første 6 måneder, skriver Fyns Amts Avis. Kommunen har nemlig allerede tjent over 8 millioner kroner i renter og realiserede gevinster, efter at gebyrene er trukket fra. Det er næsten dobbelt så meget, som man havde regnet med. Medregner man urealiserede kursgevinster, når afkastet op over 10 millioner kroner. Samtidig har kommunens særlige FFV-depot givet et afkast på godt 4 millioner kroner. De penge går til kommunens udviklingsfond. Og det flotte resultat betyder altså, at kommunen nu overvejer at opjustere forventningerne til årets samlede investeringsafkast. Millionafkast giver medvind i kommunekassen i Faaborg-Midtfyn.

0: I selskab med Miley Cyrus, det var Wrecking Ball. Klokken er blevet 19 minutter over 7. Og så har vi taget hul for en uge, hvor skolerne holder lukket. Der er efterårsferie. Det betyder altså også en ny mulighed for en masse oplevelser. I år er der nemlig i efterårsferien i Svendborg noget, der hedder Svendborg Passet. Og hvad er det så lige, det er for en størrelse? Jo, det er 32 muligheder for at få en på opleveren. Vi har haft besøg i studiet af Michelle Bang Knudsen, der fortalte meget mere om årets Svendborg Passet.
1: Det er simpelthen et oplevelsespas, som vi trykker i 8.000 eksemplarer og deler ud til alle folkeskoleelever her i Svendborg Kommune. Og simpelthen stikker direkte hjem i skoletasken ved alle børn og giver dem en masse muligheder. Der er 32 kuponer i det her hæfte, som egentlig giver en masse fordele og oplevelser, man kan komme rundt og opleve her i efterårsferien.
0: Og en af de ting, som jeg forelsker med, det er muligheden for at få børnene til at sidde i børnekassen i Føtex og altså sidde og scanne varer. Det tror jeg virkelig, virkelig bliver populært. Udover det, så er der altså også gratis GOG-billetter og mulighed for at spille Pokémon Bingo og meget mere. Og hvis det nu er blevet væk fra skoletasken, det her Svendborg-passet, så kan man altså også hente Svendborg-pas. Blandt andet hos Café Svend i Skala Svendborg og i Svendborg Bycenter.
2: SJF Bank. Lokale rådgivere med tid til dig. Midt i Svendborg.
3: Vil du have solgt din bolig hurtigt og trygt? Nybolig Langeland, Sydfyns mest sælgende ejendomsmægler. Kontakt Nybolig Langeland. Forvent den forskel.
4: Drømmer du om ny elbil? Den nye Toyota BZ4 Touring er landet. Kig forbi Via Biler på Odensevej Svendborg og få en prøvetur.
5: Oplev en hyggelig efterårsferie her på Naturama. Når mørket falder på, venter nat på museet om magisk aften. Med gåder, myter og mystiske oplevelser. Se hele programmet på naturama.dk. Og husk, at børn til og med 17 år har gratis entré.
6: Succesen er tilbage i efterårsferien. Den store spis, hvad du kan, højrebsbuffet på Hotel Svendborg. Helstegt højreb, sås banæs og stort spændende salatbord. Bestil bord på Hotel Svendborg.
7: Vi brænder for det gode brød, og vi brænder for det gode håndværk alle sammen. Vi kan lave brød, lave det rigtige håndværker. Det er det, vi er bedst til.
8: Lindorf, kronen på bagværket.
9: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.
10: Har du gamle smykker, bestik eller tandguld liggende i dine gemmer, og vil du tjene penge? Nu kan du få dit guld og sølv vurderet hos PNJ Design. PNJ har over 25 års erfaring i branchen, og hos os kan du få vekslet dit guld og sølv til kontanter. Køber du samtidig nye varer i butikken, så får du yderligere 50% oven i din pris. PNJ Design, din guldsmed og urmager i Gerritsgade i Svendborg.
11: Borgerforeningen Svendborg Teater præsenterer Byggerleg. Den ultimative Lego-oplevelse vender tilbage mandag og tirsdag i efterårsferien. 2 dage fyldt med Lego-sjov for hele familien, vilde Lego-byggerier, fantastiske udstillinger og spændende konkurrencer. Byggerleg i Borgerforeningen Svendborg Teater. Køb billet på bfsc.dk.
0: På Diablo. Godmorgen, så er klokken blevet 22 minutter over 7. Vi har jo igen gæster her ved morgenbordet. Du kan blive den næste gæst, hvis du har noget spændende at fortælle hele Sydfyn. Inden på radiodiablo.dk kan du se meget mere om, hvordan du kan booke dig selv som gæst her ved morgenbordet. Forleden havde vi besøg i studiet af Daniel Frederiksen, indehaver af Knæv og Kaffe og Bar i Svendborg, der nu begynder at holde aftenåben fredag og lørdag, og så også byder for julefrokost og meget mere. Du kan selv se, hvad det handler om inde på diabloplay.dk. Og så er der mere den gode morgenmusik her, Christoffer.

I selskab med Christoffer, det her var Orbit, og så er klokken blevet 7:53. Lige om lidt er vi klar med nyhederne. Og her til morgen handler det blandt andet om vores nabo her i bygningen Vendorf, der holder lukket. Hør hvorfor, det er lige om lidt, vi også skal fortælle om nye trafikregler i Svendborg Midtby. Det er lige om lidt også et kig på vejret og trafikken. Men først her en omgang morgenmorka fra her Addison Rae.

0: Ja, nogen gør det med kaffe, andre gør det med cola om morgenen. Det her, det var Addison Rae, og så er klokken blevet 7:30.
1: Diablo Nyhederne.
0: Svendborgs største bageri, Vendorf, holder lukket de første 5 dage af efterårsferien for at give bageriet en tiltrængt renovering. Det gælder især produktionen i Svendborg, hvor gulvet efter en travl periode er blevet så slidt, at det nu skal sættes i stand. Samtidig benytter Vendorf pausen til at friske sine butikker i Odense op også. På lørdag åbner alle butikkerne igen, og kunderne kan atter købe de populære brød og kager hos Vendorf. Svendborg Kommune vil i december og januar afprøve nye trafikforhold i Gerritsgade. I en periode på cirka 2 måneder bliver det ikke muligt for biler at køre gennem den del af Gerritsgade, der ligger før Kattesundet. Trafikken fra Brogade skal i stedet ledes gennem Korsgade, der midlertidigt forvent ensretningen. Cyklister skal så vidt muligt fortsat kunne passere, og der skal stadig være adgang for blandt andet varelevering og trafik til apoteket. Forsøget skal undersøge, om området kan blive mere attraktivt og sikkert for fodgængere. Trafikændringerne i Gerritsgade kræver dog først politiets godkendelse.
2: Der skal laves 40 fiskevuggestuer og gydeområder for aborre og geder ved Bornholm. Det skriver TV2 Bornholm. DTU Aqua står bag projektet. Fiskevuggestuerne kaldes også biohots og skal ligge i havnen i Rønne og Hasle de næste 5 år. Målet er for flere unge fisk omkring vuggestuerne og flere aborre og geder. Bornholm er en af 9 øer i projektet, der skal forme naturgenopretningen. Projektet er finansieret af EU med godt 121 millioner kroner. 3 yngre mænd er blevet løsladt efter et knivstikkeri i Frederikshavn søndag formiddag. Her blev en 17-årig dreng stukket 3 gange i maven. Selvom mændene nu er på fri fod, er de stadig sigtet for kvalificeret vold, oplyser Nordjyllands Politi. Den 17-årige dreng er efterfølgende blevet opereret på Aalborg Universitetshospital. Han er dog ikke i kritisk tilstand. Den amerikanske præsident Donald Trump møder hård kritik for en ny dieselaftale med Rusland. 7 senatorer fra både republikanerne og demokraterne opfordrer præsidenten til at droppe aftalen. De mener, at aftalen strider mod amerikansk lovgivning, som forbyder import af russisk energi, indtil russerne indstiller invasionen af Ukraine. Trump annoncerede aftalen i fredags. Den betyder, at Rusland skal levere knap 5 millioner ton diesel til USA. Det sker kort før det amerikanske midtvejsvalg.
1: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Er du blevet eller ved at blive forkølet, så kom forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
0: Mest tørt med nogen eller en del sol til Sydfyn. Temperatur i dag mellem 9 og 13 grader og en svag til jævn vind fra nordvest.
1: Diablo Trafikupdate.
3: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
0: Det er en mandag morgen, hvor vinden driller trafikken. Der er også forbud mod lette køretøjer på Storebæltsbroen her til morgen. I går var der noget af udfordringer med færgerne til og fra Ærø, hvis man skulle have bilen med. Men det skulle altså være løst nu. Der er jo stadig 2 færger, der er dog, men nu er det altså muligt at få bilen med frem og tilbage. Der er jo absolut ingen tog på Svendborgbanen i den her uge, men til gengæld er der forbedringer på vej for pendlerne efter en problematisk første uge med togbusser, skriver Fyns Amts Avis. Flere passagerer har oplevet forsinkelser, manglende afgange og chauffører, der simpelthen ikke kendte ruten. Derfor arbejder man fra DSB's datterselskab Vores Tog nu, sammen med busselskabet Viking Bus på at tilpasse køreplanerne, der efterfølgende så bliver revideret og lagt op på rejseplanen er løftet.
3: SJF Bank. Lokal kendskab og personlig rådgivning.
4: Husk, bare du har åbent hver fredag og lørdag.
5: Sæt dine havemaskiner i vinterhi hos Prinslav Maskinservice. Vi servicerer dem, så de er klar til foråret. Læs mere og book på prinslav-ms.dk.
6: Landevejens tømmer og snedker leverer solide og holdbare løsninger. Så lad os energioptimere din bolig. Mød os på landevejens.dk. Det er der lige ud af landevejen.
7: Når du handler i Skovsen, Svendborg og Forborg, bygger vi vores rådgivning på over 70 års erfaring.
8: Det sikrer, at du får den rigtige vare, og naturligvis til laveste netpris.
9: Årets lækreste julefrokostmenu. Kun 1095 kroner, inklusiv ad libitum øl, vin og vand. Book bord på salisimonsgaard.dk. Vi lover hygge, smag og stemning.
10: Skal din have være flottere end naboens? Efterårsferien er den perfekte tid til at gøre din have klar til et smukt efterår. Kom og find alt, hvad der skal til for at gøre naboen grøn af misundelse.
11: Svendborg. NK Biler er nu blevet forhandler af mini-elbilen Elvion. Priser fra kun 114.000 kroner. Kig ind hos NK Biler, Porthusvej Svendborg og se det nye Elvion Mini eller pickup elbil.
12: I morgen kan du komme til ulvetimen på Naturama. Få en hyggelig aften med børnene med nem og lækker aftensmad, små priser og hyggelige aftenfortællinger. Husk at børn fra 0 til 17 år altid har gratis adgang på Naturama. Se dagens program på naturama.dk.

I selskab med Perry blev klokken 20 minutter i 8. Godmorgen, Danny Fobian her på en mærkelig mandag, hvor intet er helt, som det plejer at være. Det er efterårsferie, og selv for os, der ikke har det, betyder det jo en del. Der er mere plads på vejene om morgenen, men måske også lidt flere opgaver, der skal løses på jobbet. Og så oplever jeg noget, jeg aldrig har prøvet før her på Diablo. Nemlig at møde ind til en helt tom bygning. Jeg møder ind ret tidligt om morgenen, men det er ingenting i forhold til dem, der arbejder i den anden ende af huset, hvor Diablo ligger. De møder nemlig ind på arbejde ved midnat. Men i denne uge er Vendorf ved at lave nyt gulv i produktionen. Områdets største bager er derfor lukket til og med fredag. En lang række sydfynske butikker har fået bøder for at sælge alkohol, tobak og nikotinprodukter til mindreårige. En af butikscheferne erkender lovbruddet, men synes bøden på 50.000 kroner er helt uproportionel. Det er jo en holdning, men set i det store lys er bøden måske alt for lille. Der er jo en grund til, at vi har reglerne om, at unge ikke må ruse sig. Og spørgsmålet er måske derfor retligt, hvad prisen egentlig er for den enkelte og samfundet, når unge får smag for smøger og sprut. Jeg gætter på væsentligt mere end 50.000 kroner. Lige inden vi gik på weekend, fredag eftermiddag, tikkede en pressemeddelelse ind fra Svendborg Kommune her på redaktionen. Den beskriver, hvordan man fra politisk hold i december og januar fra kommunens side vil prøve at fjerne en stor del af biltrafikken fra Gerritsgade så meget som muligt. Og det har afstedkommet kraftige reaktioner politisk. Jeg kan for egen regning sige, at det overhovedet ikke føles trygt at gå på Gerritsgade ved Sankt Nikolajkirken sådan en lørdag formiddag med en 4-årig. Men det er der jo heller ikke nogen, der har sagt, at det skal være. Byen skal jo fungere. Det hele kan jo ikke bare være legepladser. Men det er konstant argument om, at ældre så ikke kan få deres medicin, fordi de ikke kan komme på apoteket, når de ikke kan parkere tæt på. Den køber jeg altså ikke. Hvis de er i bil, så er der altså forskellige apoteker her i området. I øvrigt er forskellige ejere, hvor man kan parkere lige uden for døren. Og så er det jo starten på efterårsferien, hvor der sker en masse, blandt andet mulighed for at se fede film i biffen. Vi ser nærmere på ugens premiere lige efter Benjamin Howard Lucas Graham.

0: Benjamin Hav og Lucas Graham fælder os frem til, at klokken blev 16 minutter i 8. Vi har taget hul på en uge med efterårsferie. Der er masser af fede film i biffen, og på torsdag kommer der endnu en. Men allerede i år og morgen har du mulighed for at vinde premierebilletter til Skala Svendborg. Og ugens film, der er jo også forfriskninger på under uret. Lad os lige se nærmere på ugens film i Skala.
1: Nu er der film i radioen.
0: Filmen Street Fighter udspiller sig i 1993, hvor de tidligere allierede Street Fighters Ryu og Ken Masters er glidet fra hinanden. Men kampen kalder nok en gang, da den mystiske Chun-Li rekrutterer dem til næste World Warrior Tournament, hvor næver, skæbne og raseri mødes.
2: This is your shot at redemption.
3: Who are you gonna show? The path I'm on now is not the one of combat.
2: Maybe it's Ken's turn to be champion.
0: Men bag kampen til sidste mand gemmer sig en dødelig sammensværgelse, der tvinger dem til at stå ansigt til ansigt med hinanden og fortidens dæmoner. Og hvis de ikke gør det, er det game over.
4: Still reckless.
0: Street Fighter.
5: I'm positive that a fireball came out of Ryu.
4: Go away, Ryu! Stardust!
1: Perfect. Har weekenden været hård ved dig? Nu starter en ny dag med Diablo.

Så skal vi have med Lil Nas X og Billy Ray Cyrus. Det var Old Town Road, og så er klokken blevet 12 minutter i 8. Om lidt er vi klar med nyhederne. Og her til morgen, der handler det altså blandt andet

0: om GOG, der holder fast i ligatoppen, men også om Vinterbageriet, der er lukket for midlertidig renovering. Det er lige om lidt, vi er klar med seneste nyt, når klokken bliver 8.
1: SJF Bank. Tæt på dig og det, der tæller for dig.
2: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
3: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket gris og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
4: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hos Davidsen hjælper vi dig med at holde styr på dine klimadata, så du hurtigt kan komme videre med dit byggeprojekt. Når du er logget ind i byggeridata på davidsen.dk, får du overblik over din dokumentation, samlet et sted og klar til at downloade eller sende videre. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
7: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
8: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
9: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
10: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
11: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Olli fra Kims. Læg en besked.
13: Hej Olli, det er Tommy. Jeg kan se, du har ringet. Hvis det er fordi, du har udsolgt efter weekenden, vil jeg bare sige, at jeg har stillet snackchips og ostepops frem. Så er du klar til ugen. Hej hej. Og det var Tommy.
14: K for klar. K for Kims.
15: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
16: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
17: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
18: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
17: Møder, mails, fakturer.
18: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
17: Nå, hvad skal jeg så have?
18: Kom lige med.
19: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
20: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
21: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
22: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
23: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
24: Vi har ikke vundet, men vi er fremme i
23: bedst. Til kæphesterytterer og rollespillere.
25: Janne, vi skal derovre.
23: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
26: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne.
0: Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
1: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 8 Davaskrabæg til kun 16 kroner. Lidl, det betaler sig.
2: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25, 18 plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Works like a boss. Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
4: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
5: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: I selskab med seneste for St. Clara blev vi klar til nyhederne. Klokken er 8.
1: Diablo nyhederne.
2: Næste år bliver det dyrere at skrue op for varmen for tusindvis af fjernvarmekunder, det skriver TV2. Indtil videre har 10 selskaber varslet prisstigninger på op til 40%. Årsagen er, at priserne på energi generelt stiger. Samtidig er flere fjernvarmeselskaber udfordret af manglende kapacitet i elnettet, hvilket svinger dem tilbage til gas. Et bredt flertal i Folketinget vedtog dog i starten af oktober en akutplan, der skal prioritere adgangen til elnettet. Og ifølge TV2 kendes det fulde omfang af prisstigningerne endnu ikke. Tre yngre mænd er blevet løsladt efter et knivstikkeri i Frederikshavn søndag formiddag. Her blev en 17-årig dreng stukket 3 gange i maven. Selvom mændene nu er på fri fod, er de stadig sigtet for kvalificeret vold, oplyser Nordjyllands Politi. Den 17-årige dreng er efterfølgende blevet opereret på Aalborg Universitetshospital. Han er dog ikke i kritisk tilstand. Den amerikanske præsident Donald Trump møder hård kritik for en ny dieselaftale med Rusland. 7 senatorer fra både republikanerne og demokraterne opfordrer præsidenten til at droppe aftalen. De mener, at aftalen strider mod amerikansk lovgivning, som forbyder import af russisk energi, indtil russerne indstiller invasionen af Ukraine. Trump annoncerede aftalen i fredags. Den betyder, at Rusland skal levere knap 5 millioner ton diesel til USA. Det sker kort før det amerikanske midtvejsvalg.
0: Svendborgs største bageri, Vindorf, holder lukket de første 5 dage af efterårsferien for at give bageriet en tiltrængt renovering. Det gælder især produktionen i Svendborg, hvor gulvet efter en travl periode er blevet så slidt, at det nu skal sættes i stand. Samtidig benytter Vindorf pausen til at friske sine butikker i Odense op også. På lørdag åbner alle butikkerne igen, og kunderne kan atter købe de populære brød og kager hos Vindorf.
1: Diablo Sporten.
3: Specialister i love og regler. 100% din repræsentant. Birgitte Kirkegaard og Susanne Skov Jonsson, frontadvokater.
0: GOG fortsætter de imponerende takter i Herrenes håndboldliga. I går vandt det sydfynske tophold hele 41-29 på udebane over oprykkerne fra Skive. Schweiziske Manuel Center blev kampens topscorer med 12 mål, mens Ole Mithun bidrog med 6 scoringer. Også GOG's målmand leverede en stærk indsats, og cheftræner Kasper Christensen kunne undervejs give spilletid til flere af de unge spillere. GOG har dermed fortsat kun afgivet 1 point i denne ligasæson og holder fast i førstepladsen. På torsdag venter Kristianstad i Champions League på hjemmebane, inden GOG søndag tager imod KIF Kolding i Arena Svendborg.
1: Diablo vejret.
4: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
0: I dag mest tørt med nogen eller en del sol til Sydfyn. Vi får temperaturer mellem 9 og 13 grader og en svag til jævn vind fra nordvest. Og her så er Danny Fobian, der fornøjelsen af at byde godmorgen og velkommen til mandag den 12. oktober. En lidt mærkelig mandag, hvor der er en del, der holder efterårsferie. Og så velkommen til programmet, hvor vi blandt andet skal have fundet en vinder i vores Svendborgs Svømmeland-konkurrence. Der er kommet nogle ret sjove svar, det vender vi tilbage til lidt senere. Inden vi springer ud i det, så om lidt kig på dagens avisoverskrifter ved morgenbordet. Det skal blandt andet handle om ulovligt salg til unge, der koster sydfynske butikker dyrt. Men først her, Minds.

0: Velkommen til konkurrencer,
1: gode krig
0: og masser af fede hits på Radio Diablo.
2: Lyden af Sydfyn.
3: Kan I mærke det, venner? Cirkler ender, og nye cirkler begynder.

Spiller mig frem. Jeg vågner i natten. Jeg var midt i en drøm. Jeg var i en verden, der ikke helt var som jeg kender den. Sover jeg mon stadig, hvor mon drømme ender hen. Trækker vejret dybt ind, der er forandring i luften. Og et håb, der brændte som en flamme, og ingen kunne slukke den. Så jeg pludselig i min barndomsby, går gennem viadukten. Når frem til ingen blomsterne, jeg

0: En manifestation af, at alle på et eller andet tidspunkt ikke kun går at blive voksne. Det var Nik & Jay med November Freestyle.
1: Intet morgenbord uden en ny dag.
0: Ja, velkommen til morgenbordet. Et kig på dagens avisoverskrifter. Det skal blandt andet handle om en mudderleg, der er gået viralt. Men vi starter med historien om flere sydfynske butikker, der har fået store bøder for at sælge alkohol, tobak og nikotinprodukter til mindreårige. Det skriver Fyns Amts Avis. I alt har 11 butikker fået bøder, mens yderligere 4 sager endnu ikke er afgjort. Kontrollerne er gennemført med unge kontrolkøbere mellem 15 og 17 år. Uddeleren i Brugsen i Gudbjerg erkender over for avisen overtrædelserne, men mener, at bøderne på 50.000 kroner er ude af proportioner. På Ærø har der slet ikke været et kontrolbesøg i ordningens første 2 år, mens Langeland kun har haft 1. Så skal det handle om udskiftningen af varmemålere på fjernvarmen i Svendborg, der er gået langt fra problemfrit. Omkring 5.000 målere skal skiftes, men arbejdet med at fjerne de gamle målere har i flere tilfælde ikke ledt op til kravene, skriver Fyns Amts Avis. Derfor skal op mod 3.750 fjernvarmekunder nu ulejliges igen at besøge en tekniker, der skal kontrollere arbejdet. For nogen bliver det tredje besøg på få måneder, fordi der også tidligere har været fejl ved installationerne. Ifølge Svendborg Fjernvarme betaler underleverandøren selv for både kontrol og udbedring af fejl, så det altså ikke giver udskiftende ekstraudgifter for fjernvarmeselskabet. Alle målere forventes at være udskiftet inden midten af december. Så skal det handle om en flok børnehavebørn fra Ringe, der er blevet et kæmpe hit på sociale medier verden over. Det er en video fra Tinghøj Vuggestue og Børnehave, der er blevet set af mere end 20 millioner gange. På videoen har børnene bygget en rampe af mælkekasser, som de bruger til at springe ned i en stor, mudret vandpyt, mens kammeraterne står og hæpper. Den simple regnværslej har fået millioner mennesker til at smile og samtidig skabt international interesse for den danske tilgang til børns leg. Ifølge en børnefysioterapeut er legen nemlig meget mere end bare sjov, da børnene samtidig træner både koordination, timing og kropsbevidsthed. Og så kommer vi af med en god nyhed for, hvor Midtfyn Kommune har haft et særdeles godt år, når det handler om investeringerne, skriver Fyns Amts Avis. Kommunen har allerede tjent over 8 millioner kroner i renter og realiserede gevinster, og regner man det hele sammen, så lander man altså på næsten 14 millioner kroner, der er medvind til kommunekassen. Og så lige nu mere den gode morgenmusik, nu 14 minutter over 8. Her er Miles Smith.

0: I selskab med Miles Smith, det var Gold, og så er klokken blevet 16 minutter over 8. Og så har du altså lige sidste mulighed for at være med i konkurrencen om turkort til Svendborg Svømmeland, faktisk med helt op til 20 gratis svømmeture. Du skal i en besked fortælle os, hvad dit hemmelige trick er til at få bedste plads i boblebadet, og det er til at digte. Send din besked her til studiet, så du er med i konkurrencen, altså... Hvad er dit hemmelige trick til at få den bedste plads i boblebadet? Send en besked her til studiet, så du er med i konkurrencen på 28 103 103. Vi ringer til vinderen her lidt senere på morgenen.
1: SJF Bank. Lige her i Svendborg. På Voldgade 9. Det, der tæller for dig. Nyd ferien med god motion, leg og familiehygge. Vi ses i Svendborg Svømmeland. Se priser og åbningstider på vores hjemmeside, og husk at følge os på Facebook. Svendborg Svømmeland. En ren fornøjelse.
2: Hej, det er Ihan fra Liga, og vi glæder os simpelthen så meget til at komme ud og spille den 24. på Badu. Vi ses!
3: Gode grønne råd er gratis, når du handler hos os. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
4: I morgen kan du komme til ulvetimen på Naturama. Få en hyggelig aften med børnene, med nem og lækker aftensmad, til små priser og hyggelige aftenfortællinger. Husk, at børn fra 0 til 17 år altid har gratis adgang på Naturama. Se dagens program på naturama.dk.
5: Meny Hesselager har det, du lige står og mangler. Med vin, slagter, delikatesse, frugt- og grøntafdelinger. Vi holder åbent ugen 7 dage fra klokken 7 til 20. Tjek også vores Facebook-side og se dagens Ja Tak-tilbud. Meny Hesselager.
6: På udkig efter et nyt energiselskab? Hos SEF Energi får du strøm til konkurrencedygtige priser, og vi klarer alt det praktiske for dig. Vælg den el-aftale, der passer bedst til dig på sefenergi.dk. Så bliver du en del af Danmarks mest pålidelige energiselskab. SEF Energi. Tæt på dig.
7: Er du klar til et ægte Champions League-brag i Arena Svendborg? Torsdag den 15. oktober kl. 18.45 går det løs, når GOG tager imod IFK Kristianstad. I en kamp fyldt med international håndbold, intensitet og masser af gul energi. Vi har brug for jer på lægterne, når GOG kæmper for de vigtige point i Champions League. Køb dine billetter på GOG.dk og vær med til at skabe en magisk aften i Arena Svendborg.
8: Er du til lækker mad? Ved Terning i Svendborg får du ægte italiensk mad, lavet af italienske kokke. La Pupa, alle dage undtagen mandag. Byens bedste, basta.
0: Godmorgen, så er klokken blevet 18 minutter over 8. Der sker en hel masse i det sydfynske i forbindelse med efterårsferien. Blandt andet er der mulighed for gratis at spille minigolf i Svendborg Bycenter. Det kan du selv se og høre meget mere om inde på diabloplay.dk. Og hvordan bliver vejret så i efterårsferien? Vi har en linje igennem til DMI lige efter Olivia Rodrigo og her Driver's License.

0: past your street. You said forever, now I drive alone past your street.
1: I selskab med Olivia Rodrigo, det var Driver's License. Klokken blev 23 minutter over 8. Og så er det i dag her, den første dag af efterårsferien, at der er stor Lego-event i Borgerforeningen Svendborg Teater.
2: Det er jo simpelthen, hvor vi åbner dørene fra 10 til 4, og så kommer man bare ind, og så kan man se en masse flotte udstillinger med Lego fra nogen, der hedder Byggepladen, som, hvor der også er nogle af dem, der har været med i Lego Masters, og der er mange ikoniske bygninger med der, som de har, altså virkelig store byggerier, og så har vi jo Lego-klodser overalt, som man kan lege med. Duplo, de almindelige klodser, og så er der konkurrencer, og altså, man skal endelig spørge dem, fordi de elsker at fortælle, og der er også en, der har sådan nogle traktorer med, som man kan få lov til at køre med, som er, altså, hvad hedder det, og så har man også sådan helt, hvor der er sådan nogle byggesæt, man kan komme op og bygge af, og jamen, der er bare mange gode aktiviteter på dagen.
1: Og du kan selv se og høre meget mere om, hvad der foregår i Borgerforeningen Svendborg Teater her i efterårsferien inde på diabloplay.dk. Og så har vi i nat faktisk haft årets første nattefrost. Det blev målt i det midtjyske. Spørgsmålet er, hvad det er for en efterårsferie, der venter forude. Kasper Bunde Nibe, du er vagthævende hos DMI. Godmorgen. Hvad kan vi forvente os?
3: Det er egentlig en efterårsferie, der ser rigtig flot ud for de fleste vedkommende. Der vil være perioder, hvor det er lidt mere vådt, men der er også perioder, hvor der er nogle rigtig flotte dage med sol og tørvejr til meget af landet.
1: Nå, det lyder dejligt. Tak for det. Og så er vi klar med musik fra Mille.

selskab med Mille, det var at gøre noget, og så er klokken blevet 8:55. Om lidt er vi klar med nyhederne, der handler det blandt andet om, at det bliver dyrt at skrue op for fjernvarmen i år mange steder. Men det skal også handle om Svendborg, der vil nu afprøve nye trafikregler i midtbyen. Det er lige om lidt, når vi er klar med seneste nyt. Også et kig på vejret og trafikken. Og så en konstatering af, at det stadig går utrolig godt for GOG, der er i toppen af ligaen. Det er lige om lidt, vi er klar med seneste nyt. Først mere den gode morgenmusik til en mand, der var nogen af efterårsferie. Her er Gops og begge to. Godmorgen.

0: Diablo nyhederne.
1: Svendborg Kommune vil i december og januar afprøve nye trafikforhold i Gerritsgade. I en periode på cirka 2 måneder bliver det ikke muligt for biler at køre gennem den del af Gerritsgade, der ligger før Kattesundet. Trafikken fra Brogade skal i stedet ledes gennem Korsgade, der midlertidigt forvendt ensretningen. Cyklister skal så vidt muligt fortsat kunne passere, og der skal stadig være adgang for blandt andet varelevering og trafik til apoteket. Forsøget skal undersøge, om området kan blive mere attraktivt og sikkert for fodgængere. Trafikændringerne i Gerritsgade kræver dog først politiets godkendelse.
0: Diablo Sporten.
2: Specialister i love og regler. 100% din repræsentant. Birgitte Kirkegaard og Susanne Skov Jonsson, frontadvokater.
1: GOG fortsætter de imponerende takter i Herrenes håndboldliga. I går vandt det sydfynske tophold hele 41-29 på udebane over oprykkerne fra Skive. Schweiziske Manuel Center blev kampens topscorer med 12 mål, mens Ole Mithun bidrog med 6 scoringer. Også GOG's målmand leverede en stærk indsats, og cheftræner Kasper Christensen kunne undervejs give spilletid til flere af de unge spillere. GOG har dermed fortsat kun afgivet 1 point i denne ligasæson og holder fast i førstepladsen. På torsdag venter Christianstad i Champions League på hjemmebane, inden GOG søndag tager imod KIF Kolding i Arena Svendborg.
3: Næste år bliver det dyrere at skrue op for varmen for tusindvis af fjernvarmekunder, det skriver TV2. Indtil videre har 10 selskaber varslet prisstigninger på op til 40%. Årsagen er, at priserne på energi generelt stiger. Samtidig er flere fjernvarmeselskaber udfordret af manglende kapacitet i elnettet, hvilket svinger dem tilbage til gas. Et bredt flertal i Folketinget vedtog dog i starten af oktober en akutplan, der skal prioritere adgangen til elnettet. Og ifølge TV2 kendes det fulde omfang af prisstigningerne endnu ikke. 3 yngre mænd er blevet løsladt efter et knivstikkeri i Frederikshavn søndag formiddag. Her blev en 17-årig dreng stukket 3 gange i maven. Selvom mændene nu er på fri fod, er de stadig sigtet for kvalificeret vold, oplyser Nordjyllands Politi. Den 17-årige dreng er efterfølgende blevet opereret på Aalborg Universitetshospital. Han er dog ikke i kritisk tilstand. Den amerikanske præsident Donald Trump møder hård kritik for en ny dieselaftale med Rusland. 7 senatorer fra både republikanerne og demokraterne opfordrer præsidenten til at droppe aftalen. De mener, at aftalen strider mod amerikansk lovgivning, som forbyder import af russisk energi, indtil russerne indstiller invasionen af Ukraine. Trump annoncerede aftalen i fredags. Den betyder, at Rusland skal levere knap 5 millioner ton diesel til USA. Det sker kort før det amerikanske midtvejsvalg.
0: Diablo vejret.
4: Præsenterer sig Kildberg advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
1: Det bliver en mest tør mandag med nogen eller en del sol til sydbyen, temperatur mellem 9 og 13 grader og en svag til jævn vind fra nordvest.
0: Diablo trafikupdate.
2: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Der er lidt vind, der driller morgentrafikken, og det er altså så meget, så der er forbud mod lette køretøjer på Storebæltsbroen. Så er der jo absolut ingen tog på Svendborgbanen resten af ugen, men der er forbedringer på vej for pendlerne efter en problematisk første uge med togbusser, skriver Fyns Amts Avis. Flere passagerer har jo oplevet manglende afgange, forsinkelser og chauffører, der ikke kendte ruten. Nu erkender DSB's datterselskab Vores Tog, at der ikke har været afsat tilstrækkelig køretid i myldretiden. Derfor arbejder man nu på at få det forbedret, og opdateringerne bliver altså også at kunne se på rejseplanen. Og så var i går noget af en kaosdag, hvis man skulle have bil til og fra Ærø. Der er jo stadigvæk 2 færger i dok, men nu er der altså mulighed for at få bilen med over også til Ærøskøbing igen.
2: Din lokale bank i Svendborg. SJF Bank. Det, der tæller for dig.
5: Elbil, hybrid, diesel eller benzin. Maxes brugtbiler i Vester Skerninge klarer service og reparation af alle bilmærker. Og husk, du får gratis lånebil. Maxes brugtbiler. Vi får dig videre.
2: Alt samlet et sted. Møder, idéudvikling og fællesskab. På Hotel Ærøhus skaber vi rammerne for effektive konferencer og stærke samarbejder. Fra 10 til 50 personer i ægte dansk idyl. Hotel Ærøhus. Hop på færgen. Land i de bedste rammer.
6: Hos Garant Gulvcentret finder du Sydfyns største udstilling af gardiner og solafskærmning, blandt andet fra Luxaflex. Vi rådgiver og monterer med egne montører. Kig ind i butikken eller bestil en af vores gardinpusser.
7: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.
8: Skal du stå for vores julefrokost? Leg Bardo og få en helt bar og natklub midt i Svendborg. Du inviterer, vi klarer resten. Bardo ringer. Bardo.dk.
9: Nej.
10: Er din bil blevet ridset? Det behøver ikke at koste en formue. APJ Paint laver skaden hurtigt. Se
11: apjpaint.com.
12: Mangler du nye briller? Jeg hedder Allan og optiker hos Heiko Stumbæk. Det skal være fedt at være kunde hos os. Så bliv medlem af Klub Heiko og få øjensundhed, kontante fordele, tryghed og forkælelse. Vil du høre mere, så besøg mig i butikken eller på heikostumbæk.dk.
13: Menys køkken giver dig mere tid til at nyde både dine gæster og mad. Det behøver slet ikke at tage lang tid at få god mad på bordet. I hvert fald ikke, når du bestiller mad i Meny Hæslager. Når du henter din bestilling i delikatesseafdelingen, er maden pakket og klar til at tage med hjem. Vi ses i Meny Hæslager.

selskab med Role Model. Det var High Hopes 3000. Og så er klokken blevet 19 minutter i 9. Godmorgen, jeg hedder Danny Fobian. Det er sådan et mærkeligt mandag, hvor intet er helt som det plejer at være. Det er efterårsferie, og selv for os, der ikke har det, betyder det jo en del. Der er mere plads på vejene om morgenen, men måske også lidt flere opgaver, der skal løses på jobbet. Og så har jeg her til morgen oplevet noget, jeg aldrig har prøvet før. Nemlig at møde ind i en helt tom bygning. Jeg møder jo ret tidligt ind om morgenen, men det er ingenting i forhold til dem, der arbejder i den anden ende af huset, hvor Diablo ligger. Det er nemlig bagerne, der møder ind ved midnat. Men i denne uge er Vendorf ved at lave nyt gulv i produktionen. Områdets største bager er derfor lukket til og med fredag. En lang række sydfynske butikker har fået bøder for at sælge alkohol, tobak og nikotinprodukter til mindreårige. En af butikscheferne erkender lovbruddet, men synes, at bøden på 50.000 kroner er helt ude af proportioner. Det er jo en holdning. Men set i det store lys er bøden måske alt for lille. Der er jo en grund til, at vi har reglerne om, at unge ikke må ruse sig. Og spørgsmålet er måske derfor retligt, hvad prisen egentlig er for den enkelte, også for samfundet, når unge får smag for smøger og sprut. Jeg gætter på væsentligt mere end 50.000 kroner. Hvorfor er Svendborg sådan et dejligt sted at bo? Det spørger mine venner og familie mig tit om, når de besøger os, som her i efterårsferien. Mit helt personlige bud er tre ting. Der er en fornuftig økonomi, så vi hele tiden skal høre om nedskæringer kun. Området er stadig præget af at have været en søfartsby med den åbenhed mod verden, det giver. Og så tror jeg ikke, man kan overvurdere, hvor vigtig hippietiden og det røde Svendborg har været for områdets udvikling. Og nu er Syddansk Universitet og Svendborg Museum gået i gang med at undersøge, hvad ungdomsområdet egentlig har betydet for hele Sydfyn. Derfor efterlyses nu gamle sydfynske hippier, fløjelsbukser, hønsestrik og andre genstande fra perioden. Jeg elsker selv tanken om, at det, der engang var revolutionært og angstprovokerende for magthaverne, er blevet til ordskolerne, baggårdteateret og en selvforståelse af at være en by, der i høj grad er drevet af kultur. Og det er lige præcis den, det handler om lige om lidt. Et kig på, hvad du kan opleve i Sydfynskalenderen. Det er lige efter Kungs This Girl.

0: sydfynskalenderen.dk. Samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
1: Vi har taget hul på en ny uge med masser af efterårsferieaktiviteter, og der er her i efterårsferien blandt andet mulighed for børn og familier til at gå på opdagelse med Svendborgpasset. Er det ikke kommet ned hjem i skoletasken, kan det gratis hentes på turistkontoret hos Gala Svendborg og Café Svend. Her til formiddag er der mulighed for at komme til græskarskæring og halloweenhygge. Det er på Hotel Christiansminde fra klokken 9. I dag forvandler Ærøskøbing Grand Prix byens gader til fart, spænding og sæbekasseløb. Børn fra hele Danmark dyster i hjemmebyggede biler, sponsoreret af lokale virksomheder. Ærøskøbing Grand Prix sæbekasseløbet ruller gennem byen mellem klokken 9 og 12. I dag er der mulighed for at komme og have nogle dejlige timer hos Inka-spejderne, der har aktivitetsdag for de 6-15-årige. Det er i Gudme i dag mellem 10 og 15. I dag er der også mulighed for at udfordre familie og venner i gratis indendørs minigolf. Det er i Svendborg Bycenter i dag mellem 10 og 18. På Naturama er der mulighed for at skabe din egen farverige edderkop eller listige slange og blive klogere på, hvorfor dyrene ser ud og opfører sig, som de gør. Kreativ kryb i kreaværkstedet. Det er på Naturama i dag fra kl. 12. Men der er også mulighed for at fejre efterårsferien med at tage en gratis tur med det lille futtog, der er afgang fra Gerrits Plads i dag mellem kl. 14 og 17. I aften er der mulighed for at opleve Medusa Quartet, et grænsebrydende musikensemble, der kan opleves i Rus og Riller ved Nycaféen i Forborg i aften fra kl. 20. I morgen er der ferieshow på Marstal Søfartsmuseum. Det er allerede kl. 10, det går løs med muligheden for at bygge fantasifulde skibe i kreaværkstedet. I morgen er der også mulighed for at opleve En hest af smør og andre fortællinger. Det er en familiefortælling for børn fra 6 år og deres voksne ved forfatter og fortæller Esther Rytzov. Det er på Forborg Museum i morgen fra kl. 13.30. I morgen er der også musik på Harder, Sten og Fog for folk besøger med Søren Korshøj og Louise Vangsgaard. Onsdag er der lanterneshop på Svendborg Bibliotek. Det er i mødelokalet. Marie Havberg og Marie Snede guider igennem processen med pil og papir, så man ender med en fantastisk lanterne til paraden for de levende og døde.
2: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.

0: I selskab med Seebach og søn, der det var Sprækker. Er du med i den store svømmeland-konkurrence, så glæder vi finder snart endnu en heldig Diablo-vinder. Først skal vi om lidt til nyhederne, og her til morgen, ja, der handler det altså blandt andet om den danske inflation, der er steget. Men lige om lidt også i nyhederne historien om Svendborg, der afprøver nye trafikregler i Midtbyen. Og så er vores nabo her i huset, Vindorf-bæreriet, lukket hele ugen. Hør hvorfor i nyhederne, når klokken bliver 9.
1: SJF Bank. Lokale rådgivere med tid til dig. Midt i Svendborg.
2: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
3: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
4: Olli fra Kims, læg en besked.
5: Hej Olli, det er Tommy. Jeg kan se, du har ringet. Hvis det er fordi, du har udsolgt efter weekenden, vil jeg bare sige, at jeg har stillet snackchips og ostepops frem. Så er du klar til ugen. Hej hej. Og det var Tommy.
6: K for klar. K for Kims.
7: Velkommen, Isabella.
8: Tak.
7: Du havde en bil, der brød sammen.
8: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El Manual del Automobil.
7: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
8: Klart.
7: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
9: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 8 Davaskrabæg til kun 16 kroner. Little, det betaler sig.
10: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
11: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
12: Vi er fans af gode fans på Stark.
13: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
12: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
18: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
19: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
20: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
21: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
22: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
23: Jens Auto.
24: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
23: Kina?
24: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder
23: Kina. Okay.
24: Det er dem, der laver alle batterierne igen.
23: Men
24: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
23: Jakob.
0: Lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
24: What?
0: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
1: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
2: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
23: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
25: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
26: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
27: Ja, det er det.
26: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
27: Okay.
26: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
27: Er det fordi...
26: Ja, det er rigtigt! Fordi...
28: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
29: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
30: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin. Og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.

0: I selskab med Fire Sky og Silent Treatment blev vi klar til seneste nyt. Nu er klokken 9.
1: Diablo nyhederne.
2: Inflationen er steget til 2,2% i september. Det viser en ny opgørelse fra Danmarks Statistik i dag. Det er især højere priser på brændstof, der får inflationen til at stige. Alligevel skal vi ikke male fanden på væggen, skriver Mette Larsen, der er cheføkonom hos lederne, i en kommentar. Hun peger på, at den fjernede elafgift er med til at holde inflationen nede. Men selvom tallet ser pænt ud, har danskerne faktisk mistet købekraft på det seneste. Det påpeger Søren Christensen, som er cheføkonom i AL Sydbank. Priserne er nemlig steget mere end lønningerne. DR's nye dramaserie Høst, der i aftes fik premiere på DR1, høster ros hos det danske anmelderkorps. Både Politikken, Berlingske, Jyllandsposten og Kristeligt Dagblad uddeler 4 stjerner eller hjerter til serien. Den får især ros for sit visuelle udtryk med flotte billeder af livet på landet. Serien handler om landmanden Gorm, spillet af Lars Brygmann, der skal give sin gård videre til næste generation i familien. Herefter følger et større drama i familien, da gården går til en uventet aftager. 3 yngre mænd er blevet løsladt efter et knivstikkeri i Frederikshavn søndag formiddag. Her blev en 17-årig dreng stukket 3 gange i maven. Selvom mændene nu er på fri fod, er de stadig sigtet for kvalificeret vold, oplyser Nordjyllands Politi. Den 17-årige dreng er efterfølgende blevet opereret på Aalborg Universitetshospital. Han er dog ikke i kritisk tilstand.
0: Svendborgs største bageri, Vendorf, holder lukket de første 5 dage af efterårsferien, for at give bageriet en tiltrængt renovering. Det gælder især produktionen i Svendborg, hvor gulvet efter en travl periode er blevet så slidt, at det nu skal sættes i stand. Samtidig benytter Vendorf pausen til at friske sine butikker i Odense op også. På lørdag åbner alle butikkerne igen, og kunderne kan atter købe de populære brød og kager hos Vendorf. Svendborg Kommune vil i december og januar afprøve nye trafikforhold i Gerritsgade. I en periode på cirka 2 måneder bliver det ikke muligt for biler at køre gennem den del af Gerritsgade, der ligger før Kattesundet. Trafikken fra Brogade skal i stedet ledes gennem Korsgade, der midlertidigt får vendt ensretningen. Cyklister skal så vidt muligt fortsat kunne passere, og der skal stadig være adgang for blandt andet varelevering og trafik til apoteket. Forsøget skal undersøge, om området kan blive mere attraktivt og sikkert for fodgængere. Trafikændringerne i Gerritsgade kræver dog først politiets godkendelse.
1: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Så er det efterår og tid til vitaminer. Vi tager hånd om din sundhed.
0: Vi får en mest tør mandag med nogen eller en del sol til Sydfyn. Temperatur mellem 9 og 13 grader og en svag til jævn vind fra nordvest. Og så er klokken blevet 8:03. God formiddag, jeg hedder Danny Fobian. Vi har taget hul på mandag den 12. oktober, hvor intet er helt som det plejer at være. Der er efterårsferie. Velkommen til programmet, hvor vi snart sætter en heldig lytter i stedet med et turkort til Svendborg Svømmeland, og hvor det nemlig handler om dagens avisoverskrifter. Blandt andet en efterlysning af gamle hippier, men først her Harry Styles.

0: I selskab med dig, dog. Det var Live for Rent. Klokken er blevet 10 minutter over 9.
1: Intet morgenbord uden en ny dag.
0: Ja, velkommen til morgenbordet, hvor der er en efterlysning af fløjelsbukser og gamle hippier lidt senere. Men vi starter med historien om, at efter 15 års lukning er der nu nyt håb om at få genåbnet Skattergade i Svendborg. Gaden har været delt i to siden 2011 af sikkerhedshensyn ved jernbaneoverskæringen. Men nu har Banedanmark meddelt Svendborg Kommune, at man allerede næste år kan begynde forhandlingerne om en ny overgang, skriver Fyns Amtsavis. Tidligere var forventningen, at projektet først skulle gennemføres i år 2033. Der er dog stadig udfordringer, der skal løses. Blandt andet skal der etableres nye sikkerhedsforanstaltninger, og kommunen og Banedanmark skal blive enige om finansieringen. Svendborg Kommune har allerede afsat et millionbeløb, men det er muligvis ikke nok. Formand for teknik og miljøudvalget Jesper Kiel vurderer ifølge avisen forsigtigt, at Skattergade måske kan genåbnes allerede i løbet af 2028. Så skal det handle om flere sydfynske butikker, der har fået store bøder for at sælge alkohol, tobak og nikotinprodukter til mindreårige, skriver Fyns Amtsavis. I alt har 11 butikker fået bøder, mens yderligere 4 sager endnu ikke er afgjort. Kontrollerne er gennemført med unge kontrolkøbere på mellem 15 og 17 år. Uddeleren i Brugsen i Gudbjerg erkender ifølge avisen overtrædelserne, men mener, at bøderne på 50.000 kroner er ude af proportioner. Og vi bliver ved store tal. En flok børnehavebørn fra Ringe er blevet et kæmpe hit på de sociale medier verden over. Det er en video fra Tinghøj Vuggestue og Børnehave, der er blevet set mere end 20 millioner gange. På videoen har børnene bygget en rampe af mælkekasser, som de så bruger til at springe ned i en stor mudret vandpyt, mens kammeraterne står og hæpper. Den simple regnværslejr har fået millioner af mennesker til at smile og samtidig skabt international interesse for den danske tilgang til børns leg. Ifølge en børnefysioterapeut er legen nemlig meget mere end bare sjov, da børnene samtidig træner både koordination, timing og kropsbevidsthed. Og så til efterlysningen af hippierne. Engang var Svendborg kendt som Danmarks rødeste by, hvor hippier, marxister og kollektivister strømmede til for at skabe et anderledes samfund. Nu skal Svendborg Museum og Syddansk Universitet undersøge, hvilke spor ungdomsoprøret på Sydfyn, Langeland og Ærø satte. Augustinofonden har bevilget mere end 4 millioner kroner til et 3-årige forskningsprojekt, der skal kortlægge perioden fra 68 til 90. Derfor efterlyser man altså tidligere hippier, kollektivister og lokale, der oplevede ungdomsoprøret fra sidelinjen. Men der er altså også behov for gamle billeder, fløjelsbukser, hønsestrik og andre genstande fra perioden har også interesse. Projektet begynder efter nytår og skal blandt andet resultere i en bog om det røde Sydfyn. Nu er den 13 minutter over 9. Her er Line Marlin og Sitting Down Here.

0: Et godt gen her med norske Line Martin, det var Sitting Down her. Og fra Norge til Sydeuropa, det er nemlig i dag Spaniens nationaldag. Og meget hvorpå, så var det på den her dato tilbage i 1492, at søfareren Christopher Columbus første gang satte foden på amerikansk jord. Det skal vi snakke mere om USA, jeg bliver simpelthen så dårlig med over den der dieselaftale, men man kan da bare lige sige, at det der med Rusland og Ruslands ledere opfører sig noget sært, det er der overhovedet ikke noget nyt i. Det var på den her dato tilbage i 1960, at Sovjetunionens premierminister dengang, Nikita Khrusjtjev, understregede sine udtalelser i FN's generalforsamling ved at tage sin sko af og begynde at banke den ind i talerstolen. Så det der med sære russiske ledere, det er overhovedet ikke noget nyt. Og så var det altså på den her dato tilbage i 1997. Den forfærdelige historie kommer om, at den amerikanske country-sanger John Denver var død ved en flyulykke, da hans privatfly styrtede ned. Han sad selv ved rorpinden og var alene i flyet ved Rocky Mountains. Det er en mandag morgen, hvor vi lige om lidt skal få ned endnu en heldig Diablo-vinder. Denne gang handler det om turkort til svømmeland Svendborg.
1: SJF Bank. Lokalt kendskab og personlig rådgivning.
2: Oplev en hyggelig efterårsferie her på Naturama. Når mørket falder på, venter nat på museet om magisk aften. Med gåder, myter og mystiske oplevelser. Se hele programmet på naturama.dk. Og husk, at børn til og med 17 år har gratis entré.
1: Nyd ferien med god motion, leg og familiehygge. Vi ses i Svendborg Svømmeland. Se priser og åbningstider på vores hjemmeside, og husk at følge os på Facebook. Svendborg Svømmeland. En ren fornøjelse.
3: Husk, bare du har åben hver fredag og lørdag.
4: Borgerforeningen Svendborg Teater præsenterer Byg og Leg. Den ultimative Lego-oplevelse vender tilbage mandag og tirsdag i efterårsferien. 2 dage fyldt med Lego-sjov for hele familien, vilde Lego-byggerier, fantastiske udstillinger og spændende konkurrencer. Byg og Leg i Borgerforeningen Svendborg Teater. Køb billet på bfsc.dk.
5: Farveeksperten byder efteråret velkommen. Vi har fyldt butikken med masser af gode tilbud på tæpper, trægulve og selvfølgelig det inde- og udendørsmaling. Så kig forbi og spar helt op til 40%.
6: Ja, helt op til 40%.
5: Så hvad venter du på? Vi ses hos farveeksperten på Ole Rømersvej i Svendborg.
7: Sæt kryds i kalenderen og reserver jeres julefrokost på Hotel Christiansminde. Oplev den festlige julestemning og lad os tage os af resten. Besøg Hotel Christiansmindes hjemmeside eller ring til os for at reservere jeres julefrokost. Skab uforglemmelige øjeblikke sammen med os.
8: Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Og hos Bendixen er der også altid gode tilbud.
9: Lige nu, et lækkert stjerneskud til 79 kroner. Fiskefars til 89 kroner per kilo. Eller hvad med 200 gram Alaska-salat for 55 kroner.
10: Bendixens Fiskehandel på havnen i Svendborg.
11: Oplevelse. Oplev en fantastisk dag i trækronerne. Book din tid nu på gorillapark.dk.

0: selskab med Ed Sheeran, det var Sapphire, og så er klokken blevet 22 minutter over 9. Og så var det i weekenden, der var mulighed for at være med i konkurrencen om turkort til Svendborg Svømmeland med helt op til 20 gratis svømmeture. Spørgsmålet er, hvad er dit hemmelige trick til at få den bedste plads i boblebadet? Og hold nu op, der er kommet kreative løsninger. Sal Iversen fra Gudme skriver her, godmorgen, ekstra plads i boblebadet kan man få ved at fortælle ungerne, at der er gratis slik udenfor. Den er grov, synes jeg. Der er også en, der siger her, når jeg skal i boblebadet, så stiller jeg mig op i god tid, inden start som den første, så kan jeg også nyde udsigten til skoven. Det er Inge Lise Larsen, der skriver det. Der er mange forskellige bud. Der er også en, der er ude i noget af en røver. Det er Christine. Jeg prøver lige at ringe til Christine. Ja, altså, det er et ret godt bud på, hvem der får plads.
1: Hallo?
0: Det er Danny Fugman fra Radio Diablo. Er det Christine?
1: Jo, det er det.
0: Hej, jeg ringer til dig, fordi du er med i vores konkurrence om en gratis turkort til Svendborg Svømmeland.
1: Jo.
0: Jeg var ned af stolen, da jeg læste, hvad du har tænkt dig at gøre for at få plads i badet.
1: Ja.
0: Kan du ikke lige fortælle, hvad det du har skrevet for at få plads i boblebadet til sig selv? Hvad er det, man så skal gøre?
1: Jamen, så må bare sige, man har haft diarré dagen før.
0: Altså, så man går og snakke med sig selv. Åh, det var også noget værd noget der i nat med den der diarré.
1: Ja, eller mens man sådan sidder i boblebadet,
0: så købt...
1: går folk forhåbentlig op af badet.
0: Ja. Er det et lille barn, jeg kan høre i baggrunden?
1: Ja, det er det. Ja, der er to faktisk.
0: Nej, hvor dejligt. Jamen, så er det helt rigtige sted, det lander turkortet til Svendborg Svømmeland. God fornøjelse.
1: Jo, tak. Tak.

selskab med Malte og Mumles Vagabund. Her i studiet har vi jo masser af spændende gæster. I den forgangne uge havde vi besøg af Lasse Helvig, der er musiker og kaster sig over Kim Larsen og historien bag nogle af de sange, der får flest af os til at synge med. Du kan møde Lasse Helvig og høre mere om hans show i Skala Svendborg, forklædt som voksen. Det er lige nu inde på diabloplay.dk. Lige om lidt er vi klar med nyderne, og der er trist nyt, for der er nu igen øget inflation i Danmark. Lige om lidt, der skal det også handle om Wendorfbæren, der lukker lukket her i efterårsferien, og så om Svendborg Kommune, der vil afprøve nye trafikregler i midtbyen i december og januar måned. Hør mere i nyhederne lige efter Thor Farlov, det er vind og vejr. Jeg

0: Diablo nyhederne.
1: Svendborg Kommune vil i december og januar afprøve nye trafikforhold i Gerritsgade. I en periode på cirka 2 måneder bliver det ikke muligt for biler at køre gennem den del af Gerritsgade, der ligger før Kattesundet. Trafikken fra Brogade skal i stedet ledes gennem Korsgade, der midlertidigt forvendt ensretningen. Cyklister skal så vidt muligt fortsat kunne passere, og der skal stadig være adgang for blandt andet varelevering og trafik til apoteket. Forsøget skal undersøge, om området kan blive mere attraktivt og sikkert for fodgængere. Trafikændringerne i Gerritsgade kræver dog først politiets godkendelse. Svendborgs største bageri, Wendorf, holder lukket de første 5 dage af efterårsferien for at give bageriet en tiltrængt renovering. Det gælder især produktionen i Svendborg, hvor gulvet efter en travl periode er blevet så slidt, at det nu skal sættes i stand. Samtidig benytter Wendorf pausen til at friske sine butikker i Odense op også. På lørdag åbner alle butikkerne igen, og kunderne kan atter købe de populære brød og kager hos Wendorf.
2: Inflationen er steget til 2,2% i september. Det viser en ny opgørelse fra Danmarks Statistik i dag. Det er især højere priser på brændstof, der får inflationen til at stige. Alligevel skal vi ikke male fanden på væggen, skriver Mette Larsen, der er cheføkonom hos Lederne, i en kommentar. Hun peger på, at den fjernede elafgift er med til at holde inflationen nede. Men selvom tallet ser pænt ud, har danskerne faktisk mistet købekraft på det seneste. Det påpeger Søren Christensen, som er cheføkonom i AL Sydbank. Priserne er nemlig steget mere end lønningerne. DR's nye dramaserie Høst, der i aftes fik premiere på DR1, høster ros hos det danske anmelderkorps. Både Politikken, Berlingske, Jyllandsposten og Kristeligt Dagblad uddeler 4 stjerner eller hjerter til serien. Den får især ros for sit visuelle udtryk med flotte billeder af livet på landet. Serien handler om landmanden Gorm, spillet af Lars Brygmann, der skal give sin gård videre til næste generation i familien. Herefter følger et større drama i familien, da gården går til en uventet aftager. 3 yngre mænd er blevet løsladt efter et knivstikkeri i Frederikshavn søndag formiddag. Her blev en 17-årig dreng stukket 3 gange i maven. Selvom mændene nu er på fri fod, er de stadig sigtet for kvalificeret vold, oplyser Nordjyllands Politi. Den 17-årige dreng er efterfølgende blevet opereret på Aalborg Universitetshospital. Han er dog ikke i kritisk tilstand.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Er du blevet eller ved at blive forkølet, så kom forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
1: Forudventer en mest tør mandag med nogen eller en del sol til Sydfyn. Temperatur mellem 9 og 13 grader og en svag til jævn vind fra nordvest.
0: Diablo trafikopdag.
4: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Der er en del vind, der godt kan drille morgentrafikken. Der er stadig forbud mod at passere Storebælt med dette køretøjer. Og så er der jo absolut ingen biler på Svendborgbanen. Nej, det plejer der at være. Der er heller ikke nogen tog, det var det, jeg ville sige. Men i stedet for er der jo togbusser. Og i den første uge sidste uge, hvor der var togbusser, der var der altså mange udfordringer med forsinkelser og chauffører, der ikke vidste, hvor man skulle hen osv. Nu kender DSB's datterselskab Vores Tog, at der altså ikke har været afsat tilstrækkelig køretid i myldretiden. Det arbejder man på, og der vil være opdateringer på rejseplanen, er meldingen. Men altså en hel uge, hvor der overhovedet ikke er tog på Svendborgbanen, men togbusser.
5: SJF Bank. Tæt på dig og det, der tæller for dig.
6: Julefrokost på Svendborg Sund Bryghus. Hvis du er til sjov og uformel stemning i anderledes rammer, så overvej os. Vi har hele konceptet klar, som sikrer jer en hyggelig og sjov aften. Ring til mig, hvis du vil vide mere. Hilsen Bo.
7: Alt i elektronik og hvidevarer. Med gratis levering og gratis installation. Leasing hjælper dig til nyt uden stor investering. Og du kan skifte ud, når det passer dig. Hør mere hos Punkt 1 i Rudkøbing.
8: Farveeksperten byder efteråret velkommen. Vi har fyldt butikken med masser af gode tilbud på tæpper, trægulve og selvfølgelig det inde- og udendørsmaling. Så kig forbi og spar helt op til 40%. Ja, helt op til 40%. Så hvad venter du på? Vi ses hos farveeksperten på Ole Rømersvej i Svendborg.
9: Hos Sef Energi gør vi det nemt at lade din elbil op derhjemme. Lej en ladeboks hos os til 0 kroner i installation og kun 169 kroner om måneden i abonnement. Vi sørger for professionel installation, driftsikker opladning og service, der passer din hverdag. Bestil dit tilbud på sefenergi.dk. Sef Energi. Tæt på dig.
10: Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Og hos Bendixen er der også altid gode tilbud. Lige nu et lækkert stjerneskud til 79 kroner. Fiskefars til 89 kroner per kilo. Eller hvad med 200 gram Alaska-salat for 55 kroner.
11: Bendiksens Fiskehandel på havnen i Svendborg.
12: Har du gamle smykker, bestik eller tandguld liggende i dine gemmer, og vil du tjene penge? Nu kan du få dit guld og sølv vurderet hos PNJ Design. PNJ har over 25 års erfaring i branchen, og hos os kan du få vekslet dit guld og sølv til kontanter. Køber du samtidig nye varer i butikken, så får du yderligere 50% oven i din pris. PNJ Design, din guldsmed og urmager i Gerritsgade i Svendborg.
13: Det er Ihan fra Liga, og vi glæder os simpelthen så meget til at komme ud og spille den 24. på Badu. Vi ses!

Jonah Blacksmith. Det var op. Klokken er blevet 20 minutter i 10. God formiddag, jeg hedder Danny Fobian, og det er for mig, synes jeg, en mærkelig mandag, hvor intet er helt, som det plejer at være. Det er efterårsferie, og selv for os, der ikke har det, betyder det jo en del. Der er mere plads på vejene om morgenen, men måske også lidt flere opgaver, der skal løses på jobbet. Og så har jeg oplevet noget her til morgen, jeg aldrig har prøvet før, nemlig at møde ind i en helt tom bygning. Jeg møder jo ret tidligt ind om morgenen, men det er ingenting i forhold til dem, der arbejder i den anden ende af huset, hvor Diablo ligger. De møder nemlig ind på arbejde ved midnat. Men i denne uge er Wendorf ved at lave nyt gulv i produktionen, og områdets største bager er derfor lukket til og med fredag. En lang række sydfynske butikker har fået bøder for at sælge alkohol, tobak og nikotinprodukter til mindreårige. En af butikscheferne erkender lovbruddet, men synes, at bøden på 50.000 kroner er helt uproportionel. Det er jo en holdning, men set i det store lys er bøden måske alt for lille. Der er jo en grund til, at vi har regler om, at unge ikke må ruse sig. Og spørgsmålet er måske derfor retligt, hvad prisen egentlig er for den enkelte og for samfundet, når unge får smag for smøger og sprut. Jeg gætter på væsentligt mere end 50.000 kroner. Lige inden weekenden fredag eftermiddag tikkede en pressemeddelelse fra Svendborg Kommune ind her på redaktionen. Den beskriver, hvordan politikerne i december og januar måned ønsker at afprøve at fjerne en så stor del af biltrafikken fra Gerritsgade som muligt. Og det har afstedkommet meget kraftige reaktioner politisk. Jeg kan for egen regning sige, at det overhovedet ikke føles trygt at gå på Gerritsgade ved Sankt Nikolajkirken en lørdag formiddag med sin 4-årige i hånden. Men det er der jo heller ingen, der siger, at det skal være. Der er jo andre gågader, og byen skal fungere, og det hele kan jo ikke være legepladser. Men det gamle, trætte argument om, at ældre ikke kan få deres medicin, hvis de ikke kan parkere bilen lige ude foran apoteket inde i midtbyen, orker jeg altså kan høre mere på. Hvis man er i bil, så er det jo altså bare at vælge et områdes apoteker med parkering lige ude foran døren. Det er efterårsferie, og der er en fyldt sydfynsk kalender med masser af gode tilbud til, hvad du kan opleve. Og så skal vi lige om lidt fejre fødselsdag, men allerførst her i selskab med Ella Langley, det er Choosing Texas. God formiddag.

0: Det var Ella Langley, og så er klokken blevet 9:45.
1: Diablo hylder musikken.
2: Præsenteres af fotomagasinet Klik Svendborg. Vi er klar, når oplevelser og store øjeblikke skal foreviges som flotte billeder. Klik Svendborg.dk.
1: Diablo hylder musikken.
0: Og i denne uge er det John Mayer, vi hylder. Han fylder 49 år på fredag og har jo altså fået 7 Grammy og haft et væld af hits. Nu skal vi fejre John Mayer med sangen New Light.

0: I selskab med John Mayer, det var New Light. Klokken er blevet 11 minutter i 10. Lige om lidt er vi klar med nyhederne, og her til formiddag handler det blandt andet om inflationen, der stiger i Danmark.
1: SJF Bank, lige her i Svendborg, på Voldgade 9, det der tæller for dig.
2: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket gris og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
3: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
4: Works like a Bosch.
5: Bosch vas-

0: Tørretumbler og tørretumbler testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
1: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
4: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
5: Vi har ikke vundet, men vi er fremme med bedste.
4: Til kæphesterytter og rollespillere.
6: Ja, det husker derovre.
4: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
7: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
8: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
9: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
12: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
13: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
14: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
15: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde kakaoskummemælk 7,95. Velkommen i Meny.
16: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
17: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
18: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 8 Davaskrabæg til kun 16 kroner. Lidl, det betaler sig.
19: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18+. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
20: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
6: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
21: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
22: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo, flere varianter til 10 kroner, Kærgården, original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
23: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
24: Få den bedste start på en ny dag. Godmorgen Radio med Diablo.
25: Det er en mandag, der deler vandene mellem dem, der er efterårsferie, og så os, der ikke har. Og så er det en mandag, hvor en del hjemme hos os blandt andet får besøg fra Svendborg Fjernvarme, der er jo altså i gang med at tjekke de her nye målere, og der er nogle udfordringer med. Det skal det handle om lige om lidt i nyhederne. Og så venter altså en mandag med masser af god musik forude. Lige om lidt er det Torben, der er klar med Diablo på job. I eftermiddag er Patrick hos dig, og så er det Majbrit, der hygger for klokken aften i 18. Klokken 18 i aften. Jeg hedder Danny Fobian. Jeg håber, du får en rigtig dejlig mandag, uanset om den byder på aktiviteter med ungerne, eller bare du skal sådan arbejde som normalt. Lad os høres ved igen i morgen tidlig fra klokken 6, hvor programmet her En Ny Dag er tilbage. Med tonerne er Rasmus Walter og Lost in the Moment. Ha' en dejlig mandag.

0: Diablo nyhederne.
1: Inflationen er steget til 2,2% i september. Det viser en ny opgørelse fra Danmarks Statistik i dag. Det er især højere priser på brændstof, der får inflationen til at stige. Alligevel skal vi ikke male fanden på væggen, skriver Mette Larsen, der er cheføkonom hos Lederne, i en kommentar. Hun peger på, at den fjernede elafgift er med til at holde inflationen nede. Men selvom tallet ser pænt ud, har danskerne faktisk mistet købekraft på det seneste. Det påpeger Søren Christensen, som er cheføkonom i AL Sydbank. Priserne er nemlig steget mere end lønningerne. DR's nye dramaserie Høst, der i aftes fik premiere på DR1, høster ros hos det danske anmelderkorps. Både Politiken, Berlingske, Jyllandsposten og Kristeligt Dagblad uddeler 4 stjerner eller hjerter til serien, der handler om en arvestrid på en slægtsgård. Serien får især ros for sit visuelle udtryk med flotte billeder af livet på landet. EU hilser den nye energivåbenhvile mellem Rusland og Ukraine velkommen. Det siger EU's udenrigschef Kaja Kallas. Hun tvivler dog på, om russerne vil overholde aftalen. Det var USA's præsident Trump, der i går annoncerede våbenhvilen på sit sociale medie. Men for Ukraines præsident Zelensky var meldingen en overraskelse. Søndag aften lød det desuden fra Zelensky i et opslag på X, at Rusland har angrebet energianlæg i Kharkiv-regionen, efter at Trump meldte ud om våbenhvilen.
2: Udskiftningen af fjernvarmemålere i Svendborg er langt fra gået problemfrit. Omkring 5.000 målere skal skiftes, men arbejdet med at fjerne de gamle målere har i flere tilfælde ikke levet op til kravene, skriver Fyns Amts Avis. Derfor skal op mod 3.750 fjernvarmekunder nu have besøg af en tekniker, der skal kontrollere arbejdet. For nogle bliver det tredje besøg på få måneder, fordi der også tidligere har været fejl ved installationerne. Ifølge Svendborg Fjernvarme betaler underleverandøren for både kontrol og udbedring af fejl, så det ikke giver ekstra udgifter for fjernvarmeselskabet. Alle målere ventes udskiftet inden midten af december.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kildberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
4: Om mandagen på Sydfyn byder på enkelte byer, eller så bliver det en dag, hvor vi faktisk også får perioder med lidt eller nogen sol. Op til 14 grader i dag og en svag til jævn vind. Så er det mandagsudgaven af Diablo på Jobdag tilbage i din radio her mandag i efterårsferien. Det er den 12. oktober i dag. Jeg hedder Torben Hansen og har noget dejlig musik med til dig. Nu er det fra Benjamin Hav, der synger Portugal.

0: Falso.
1: Ja, var det Christoffer Falso Hart, mandag formiddag i efterårsferien på Radio Diablo. Jeg hedder Torben Hansen og blæser dig ud af med noget god musik. For det er jo ikke alle, der holder efterårsferie. Dem, der går og jobber den derude og svinger hammeren eller taster på tastaturet, de skal stadigvæk have god musik, også her i uge 42. Så rigtig hjertelig velkommen til dagens program her på årsdag nummer 285 i rækken. Og dagen i dag, den er blevet kortere med 6 timer og 48 minutter. Håber du har haft en rigtig dejlig weekend. For mit eget vedkommende, så var jeg ude og underholde på de skrå brædder til en oktoberfest. En 60-års fødselsdag, som skulle holdes som en oktoberfest. Og det var langvejs væk, kan man sige, fordi jeg var i Lemvig. Jeg ved ikke, om du nogensinde har været i Lemvig, da jeg ider og broderer med langt hjem, når klokken den er 2 om natten og skal hjem fra Lemvig. Men det gik godt, og der blev danset på bordene, og der blev skyllet de helt store fadøl på en liter ned. Så det var en fantastisk fest, den her oktoberfest for Michael, som blev 60 år. Det hele blev altså holdt som en oktoberfest, så det var fedt. 12. oktober, hvem skal vi fejre i dag? Jo, vi kan sige kæmpe tillykke til TV-verden Felix Schmidt, der har fødselsdag i dag, og til Melvin Kakusa, som også har fødselsdag. Og så vil jeg også lige kippe med kasketten og sige kæmpe tillykke til dig. Vi hiver Dannebrogs til tops for dig her på Sydfyn og siger kæmpe tillykke til dig. Nu kommer Alma Agger, det her, det er The Last Dance i Diablo på Job. Velkommen til.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Skatter, smider du ikke lige nogle flere træpiller på? Hold dig varm med svenske træpiller. Se mere på træpillerfyn.dk.
2: Så er det tid til at få vintersutterne på bilen. Det giver dig meget kortere bremselængde. Bestil tid nu. Svendborg Dækcenter. First stop. Vi bedækker alt, der rører sig.
3: Få op til 27.000 kroner i tilskud med varmepumpepuljen. Skift til en energieffektiv luft til vand varmepumpe og spar på varmeregningen. Læs mere på dbvvs.dk.
4: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og hurtigt, når du for eksempel skal handle i Kvickly, Normal eller på Asia Restaurant i Svendborg Storcenter.
5: Husk, bare du har åbent hver fredag og lørdag.
6: Årets lækreste julefrokostmenu. Kun 1095 kroner inklusiv ad libitum øl, vin og vand. Book bord på salisimonsgaard.dk. Vi lover hygge, smag og stemning.
7: Lige nu, vanvittigt tilbud fra Toyota. Få 3 års gratis bilforsikring med i prisen, når du køber en ny elbil fra Toyota. Dækker ansvar, kasko, friskadet elbil, udvidet glas og op til 50.000 km per år. Kig ind til Via Biler på Odensevej og få en snak.
8: Nyd ferien med god motion, leg og familiehygge. Vi ses i Svendborg Svømmeland. Se priser og åbningstider på vores hjemmeside og husk at følge os på Facebook. Svendborg Svømmeland. En ren fornøjelse.

0: Og du har det fucked.
1: Jeg var det danske blæst med dine venner på Radio Diablo. Her er efterårsferien i gang i radioen, og sikkert også måske hos dig. Det kan også være, at det bare er en af dem, der går og holder julen i gang på arbejdet, mens de andre holder efterårsferien. Så spiller jeg noget god musik for dig. Og mandagen, der har vi altid Movie Monday, og i dag der er det fra en filmrække, som stadigvæk bliver lavet den dag i dag. Det er godt nok nogle år siden, der er kommet en ny af de her film her. Det er James Bond-filmene, vi snakker om, og jeg har en sang med fra en god James Bond-film. En fed sang med Madonna fra Die Another Day, som er en af de her James Bond-film, der er lavet gennem tiden. Og de startede jo for 100 år siden med at lave James Bond, og fortsætter altså stadigvæk. Og de fylder jo altså biografsalene, selvom at de har været på banen så mange år. Jeg forstår det ikke rigtigt. Hvad det er, folk de ser i de her 007-film? Men musikken, som jeg har med til dig fra Die Another Day, den er ret fed med Madonna. Tag lidt med i Diablo på Job lige om lidt, når vi har Movie Monday kørt i stilling. Nu skal vi høre Eva Max med Wet Hot American Dream.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.
2: Er du klar til et ægte Champions League-brag i Arena Svendborg? Torsdag den 15. oktober kl. 18.45 går det løs, når GOG tager imod IFK Kristianstad. I en kamp fyldt med international håndbold, intensitet og masser af gul energi. Vi har brug for jer på lægterne, når GOG kæmper for de vigtige point i Champions League. Køb dine billetter på GOG.dk og vær med til at skabe en magisk aften i Arena Svendborg.
3: Giv dit billede den ramme, det fortjener. Kig ind til Glarmester Stænder. Du finder os på Rytterskoven 10 i Svendborg.
4: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
5: Med Nys Køkken giver dig mere tid til at nyde både dine gæster og mad. Det behøver slet ikke at tage lang tid at få god mad på bordet. I hvert fald ikke, når du bestiller mad i Meny Hæslager. Når du henter din bestilling i delikatesseafdelingen, er maden pakket og klar til at tage med hjem. Vi ses i Meny Hæslager.
6: Her arbejder Jens Ravnholt.
7: Mip.
6: Han har travlt med nyanlæg af haver, vedligehold, træfældning og vognmandskørsel. Skal du også have hjælp?
8: Så kontakt din lokale anlægsgartner og vognmand, Jens Ravnholt.
9: Nej.
10: Er din bil blevet ridset? Det behøver ikke at koste en formue. APJ Paint laver skaden hurtigt. Se
11: apjpaint.com.
12: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.

var det så Sam Smith her til mandag formiddag på Radio Diablo. Det er den 12. oktober, og det er efterårsferie rigtig mange steder derude. Så rigtig god ferie, hvis du holder efterårsferie. Og nu skal vi til mandagsudgaven af det, vi kalder Movie Monday. Og det er i dag med en pissegod sang fra en James Bond-film. En film fra 2002, og filmen den hed Die Another Day. Den handlede selvfølgelig om den hemmelige agent James Bond, der blev skabt af Ian Fleming. Hovedrollen i den her James Bond-film blev for fjerde og sidste gang spillet af Pierce Brosnan. Og et par af scenerne fra filmen foregik faktisk på en nedlagt London undergrundstation Vauxhall Cross. Der optog man altså nogle af scenerne til Die Another Day, som Madonna lavede musik til i 2002, og sangen her den er rigtig fed. Her kommer Madonna, Die Another Day, Movie Monday på Radio Diablo.

0: Engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Alt, hvad du skal bruge til den sjoveste efterårsferie, det finder du i Biltema, og du får som altid kvalitetsvarer til de bedste priser. Hos Biltema.
2: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket gris og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
3: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
5: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
8: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
10: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
12: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
13: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
14: Olli fra Kims. Læg en besked.
15: Hej Olli, det er Tommy. Jeg kan se, du har ringet. Hvis det er fordi, du har udsolgt efter weekenden, vil jeg bare sige, at jeg har stillet snackchips og ostepops frem. Så er du klar til ugen. Hej hej. Og det var Tommy.
16: Kog for klar. Kog for Kims.
17: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normalt kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normalt pris 20 kroner. Normalt uforståeligt lave priser.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: I Bauhaus har vi alt til dine projekter. Så skal du renovere eller modernisere din bolig, bør du starte i Bauhaus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
20: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du en hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen Erhvervsbiler.

0: altid godt kørende.
1: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo, flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
2: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
3: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 8 davaskrabæg til kun 16 kroner. Lidl, det betaler sig.
6: Jens Auto.
7: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
6: Hvad? Kina?
7: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
6: Okay.
7: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
6: Men
7: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
6: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
7: What?
6: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
8: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.

Jeg var det så Demi Lovato her til mandagen på Radio Diablo, hvor jeg håber, du hygger dig derude. Hvis du er en af dem, der holder efterårsferie, så håber jeg, at din efterårsferie den er rigtig god. Og hvis du er på arbejde, så kan du glæde dig over, at du kan gemme ferien til et andet tidspunkt. Nogen, der ikke holder ferie, det er jo vores nyhedsredaktion. De dukker op her i radioen lige om lidt, når klokken slår 11 med en frisk opdatering. Blandt andet fra det sydfynske tætter. Vi kigger selvfølgelig også på, hvad der sker i Danmark og uden for landets grænser. Lyt med, når klokken slår 11, kun på Radio Diablo med masser af god musik til din arbejdsdag.

0: Diablo nyhederne.
1: Østjyllands politi har lavet en brøler og givet forældre bøder, som de slet ikke havde hjemmel til at uddele. Det er sket i sager, hvor børn under 15 år er blevet taget i at køre ulovligt på elløbehjul. I alt har politiet fejlagtigt oprettet 19 sigtelser, og 12 af dem har ført til bøder. Nu bliver både bøder og sigtelser trukket tilbage, og de forældre, der allerede har betalt, får pengene retur. Østjyllands politi beklager fejlen og gennemgår nu sine procedurer. Fra i dag dyster det danske cyberlandshold om at blive Europas bedste hacker. Det sker ved Europamesterskabet i cybersikkerhed i Tyskland. Her skal 10 unge danskere kæmpe mod mere end 400 andre unge om at finde sårbarheder og hacke sig til fortrolige oplysninger. Sidste år vandt Danmark sølv, men i år håber holdet på guld. Holdet er nemlig helt på toppen rent teknisk. Det siger landstræner og professor ved Aarhus Universitet Jens Myhr Pedersen i en pressemeddelelse. Lige nu er vaskemaskiner og mælk underlagt flere sikkerhedsregler end kunstig intelligens. Sådan lyder det fra præsident i Microsoft, Brad Smith, der opfordrer til mere lovgivning og en nødbremse, der kan stoppe teknologien, hvis den løber løbsk. Det siger han i et interview med BBC. Udmeldingen kommer få uger efter, at USA's præsident Donald Trump lavede en aftale med en række tech-giganter, som er moralsk forpligtende. Ifølge Trump er der ikke behov for statslig indblanding, da virksomhederne hellere selv skal regulere kunstig intelligens. Men den aftale er altså ikke nok for Microsoft-chefen, der efterlyser egentlige lovkrav.
2: For hvor Midtfyn Kommune har haft et særdeles godt økonomisk år med medvind på sine investeringer i årets første 6 måneder, skriver Fyns Amtsavis. Kommunen har nemlig allerede nu tjent over 8 millioner kroner i renter og realiseret gevinster, efter at gebyrerne er trukket fra. Det er næsten dobbelt så meget, som der var budgetteret med for hele året. Medregner man urealiserede kursgevinster, når afkastet op over 10 millioner kroner. Samtidig har kommunens særlige FFV-depot givet et afkast på godt 4 millioner kroner. De penge går til kommunens udviklingsfond. Det flotte resultat betyder, at kommunen nu overvejer at opjustere forventningerne til årets samlede investeringsafkast. En flok børnehavebørn fra Ringe er blevet et kæmpe hit på sociale medier verden over. En video fra Tinghøj Vuggestue og børnehave er nemlig blevet set mere end 20 millioner gange, skriver Fyns Amtsavis. På videoen har børnene bygget en rampe af mælkekasser, som de bruger til at springe ned i en stor mudret vandpyt, mens kammeraterne hæpper. Den simple regnværslej har fået millioner af mennesker til at smile og samtidig skabt international interesse for den danske tilgang til børns leg. Ifølge en børnefysioterapeut er legen nemlig meget mere end bare sjov, da børnene samtidig træner både koordination, timing og kropsbevidsthed. Videoen har fået mere end 14 millioner visninger på Instagram og omkring 6 millioner visninger på Facebook.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Så er det efterår og tid til vitaminer. Vi tager hånd om din sundhed.
4: Vi får en mandag på Sydfyn med sådan pænt efterårsvejr, vil jeg sige. Der kommer enkelte byer til os, men ellers så skulle det blive tørt. Og vi får også perioder med lidt sol til os i dag. 10-14 grader og en svag til jævn vind. Halløj, halløj. Sådan lidt over 11 oven på nyheder vejr, så er der igen god musik her fra Diablo på Jobstudiet til dig. Nu er det Justin Timberlake med No Angels.

Jeg var det Train med 3 AM Goals. Radioen er for Diablo med masser af skønne sange til din mandag den 12. oktober her i efterårsferien. Og efterårsferien, den er pakket med arrangementer for hele familien. Blandt andet, så kan jeg fortælle frem til klokken 16, der kan du komme på en yderst spændende familieaktivitet i Langelandsfortets autentiske omgivelser. Det er Koldkrigsmuseet i Langelandsfortet, hvor du kan blive efterretningsagent for en dag, og det finder altså sted frem til og med klokken 16 i dag. Ellers så er der også indtil middag i dag græskarskæring og Halloween-hygge. Det er på Hotel Christiansminde. Og det startede faktisk klokken 9, og det kører frem til middag i dag. Så. Og så er der også aktivitetsdag for de 6-15-årige, og det er Inka-spejderne på Sydfyn, der byder ind til det. Eller indtil klokken, den slår 15. Og det foregår både ind og ud, så man skal tage varmt tøj på og fornuftigt fodtøj her til efterårsferien. Så der sker masser af spændende ting i det sydfynske lige nok. I dag her mandag i efterårsferien, tjek det selv ud af de kommende dage på sydfynskalenderen.dk. Nu kommer Drop Dead med Olivia Rodrigo.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Natteravnene Svendborg søger frivillige til vores ravnestue på Banegården. Har du 4 timer en gang imellem og har lyst til at støtte og hjælpe de unge mennesker med tryghed i byen, så bliv en del af vores fællesskab. Læs mere på vores Facebook-side Natteravnene Svendborg.
2: Nem aftensmad lige til at tage med hjem. Prøv dagens ret fra Christians Madhus på Tvedvej. Se dagens ret på christiansmadhus.dk.
3: Nyd ferien med god motion, leg og familiehygge. Vi ses i Svendborg Svømmeland. Se priser og åbningstider på vores hjemmeside, og husk at følge os på Facebook. Svendborg Svømmeland. En ren fornøjelse.
4: Er din bil blevet ridset? Det behøver ikke at koste en formue. APJ Paint laver skaden hurtigt. Se
5: apjpaint.com.
6: Med FFV's affaldsapp har du det vigtigste samlet et sted, så det er nemt at holde styr på dit affald. Find den på ffv.dk.
7: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her lægger vi løbende info ud.
8: Driver du virksomhed, og vil du gerne spare penge på telefonregningen? Det starter med et teletjek fra Kortermand IT. Bestil gratis teletjek på kortermand.dk.
9: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
10: I morgen kan du komme til ulvetimen på Naturama. Få en hyggelig aften med børnene med nem og lækker aftensmad, små priser og hyggelige aftenfortællinger. Husk, at børn fra 0 til 17 år altid har gratis adgang på Naturama. Se dagens program på naturama.dk.

Ja, hvor det er Pink, Never Gonna Not Dance Again på Radio Diablo her til mandag formiddag med masser af skønne sange. Og hvis du er en af dem, der holder julen i gang her i uge 42, mens de andre holder sommerferie, så rigtig god arbejdsløst med dig. Og så skal vi også lige hylde en herre, som jo den 16. oktober bliver 49 år gammel. Det er John Mayer, som jo slog igennem i begyndelsen af nullerne med albumet Room for Squares med hittet Your Body's Wonderland. Så han bliver rigtig hurtigt kendt for sin bløde og sin meget personlige tekst, og ikke mindst sit imponerende guitarspil. Ham hylder vi hele denne her uge, nemlig John Mayer, som jo er den her ret unge knægt, som altså kom frem i nullerne der. Jeg har fundet en rigtig god sang med John Mayer frem til dig i dag i Diablo på job. Your Body's Wonderland, den kommer lige her til din mandag.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Hej, jeg hedder Camilla. Jeg er optiker ved Heiko Stumbæk. Bruger du kontaktlinser? Bruger du de bedste kontaktlinser? Det er nemlig ikke ligegyldigt, hvad du putter i øjnene. For sunde øjne og et godt syn er vigtigt for os. Synet skal jo vare hele livet. Lad os være med til at passe godt på det. Besøg os i Heiko Stumbæk.
2: Hos Nærvarme Danmark kan du leje en luft-til-vand-varmepumpe med installation fra kun 7.500 kroner, eller en luft-til-luft med aircondition fra 0 kroner. Slip for investeringen og alt arbejdet. Det klarer vi. Beregn din besparelse i dag på nærvarme.dk. Nærvarme Danmark. En del af SEF.
3: Vil du have mad lavet med kærlighed? Christians Madhus på Tvedvej. Smørbrød, sandwich, mad ud af huset, brunch, menuer, buffeter. christiansmadhus.dk.
4: Skal din have være flottere end naboens? Efterårsferien er den perfekte tid til at gøre din have klar til et smukt efterår. Kom og find alt, hvad der skal til for at gøre naboen grøn af misundelse.
5: MG er tilbage i Svendborg hos Indkær Bilcentret. Her kan du opleve hele MG's modelprogram. Fra den smarte hverdagsbil og den rummelige SUV til den helt særlige topløse Roadster. Vi er både MG-forhandler og serviceværksted, så du kan få din MG med hele vejen. MG har over 100 års historie. Indkær Bilcentret har over 75 års erfaring med biler. Det synes vi faktisk er et ret godt match. Kig forbi Indkær Bilcentret i Svendborg og find din MG.
6: Landet opgaven med årets juleforrest lige hos dig. Legepark 48 og få jeres eget festlokale midt i Svendborg. Vi står for det hele. Park48.dk.
7: Er du tilfreds med din bank? Få en personlig rådgiver hos Middelfart Sparekasse i Svendborg. Vi hjælper med alt fra bolig til daglig økonomi. Besøg os på Tinghusgade eller middelfart.dk/5700.
8: Vil du have et godt fif? Så få undervognsbehandlet din bil nu. Så er den nemlig klar til vinter. Book din tid nu på Stenstrup Undervognscenter.dk. Stenstrup Undervognscenter.dk.
9: På udkig efter et nyt energiselskab? Hos SEF Energi får du strøm til konkurrencedygtige priser, og vi klarer alt det praktiske for dig. Vælg den elaftale, der passer bedst til dig på sefenergi.dk. Så bliver du en del af Danmarks mest pålidelige energiselskab. SEF Energi. Tæt på dig.

Så var der sommerrytmer i radioen fra Wham med Club Tropicana her til mandagen den 12. oktober. Jeg håber, du har en rigtig, rigtig dejlig mandag derude. Og igen onsdag morgen hos Danifobien, der er der mulighed for at vinde biografbilletter til en tur i Scala-biografen. Og et par drinksbilletter til under uret, så det er sådan en komplet pakke, hvor du kan sætte dig i stolen i biffen og se en fed film, og så bagefter måske smutte en tur under ud og lige og få en drink og synge filmen på. Og den, du kan vinde billetter til på onsdag morgen hos Danifobien, det er den nye film, der hedder Street Fighter, som udspiller sig i året 1993. Og så blæser det bare derudad. Så vil du vinde billetter til Street Fighter, så er det onsdag morgen ved morgenbordet hos Danifobien, og drinksbilletter til under uret til en tur i Scala-biografen i Svendborg. Så lidt endelig med. Nu kommer Ed Sheeran her til

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
2: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
3: Maria Casino vil være Danmarks bedste online casino. Derfor tilbyder Maria Casino 10% af det eventuelt tabte tilbage hver mandag, hvis du har været uheldig. Hos Maria Casino kalder vi det held i uheld. Minimum 18 år, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
4: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
5: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
6: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
7: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
8: Works like a Bosch. Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
11: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
12: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde kakaoskummemælk 7,95. Velkommen i Meny.
13: Maksimal besparelse ind til midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
14: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
15: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
16: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
15: Til kæphesteryttere og rollespillere.
17: Janik, vi skal derovre.
15: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
18: Jens Auto.
19: Hej, det er Jakob. Jeg har begyndt at tænke meget på Kina.
18: Hvad? Kina?
19: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
18: Okay.
19: Det er dem, der laver alle batterierne igen.
18: Men
19: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
18: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
19: What?
18: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
20: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
21: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount.

0: kan spare hele 20%. Vi ses i 365.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
5: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

Harry Styles, Radio Diablo med alle de gode sange. Vi er 100% dedikeret til dig, der går og jobber den derude. Og hvis du holder efterårsferie, så må du selvfølgelig rigtig gerne lytte med alligevel. Det må du. Her i radioen har du mig. Jeg hedder Torben Hansen og spiller god musik indtil klokken slår 14. Og så vil jeg lige minde om, at nyhederne de er klar lige om lidt. Her når klokken er 12, middagsnyheder har vi med til dig efter en god sang. For Malte Ebert er det mig, du elsker. Så vel

0: Diablo nyhederne.
1: De konservative rider på en bølge af fremgang. I en ny meningsmåling fra Voxmeter står partiet til knap 10% af stemmerne. Det er en markant fremgang siden folketingsvalget. Ifølge politisk kommentator Hans Engel skyldes det især krisen i Venstre. Utilfredse venstrevælgere har nemlig let ved at skifte parti, når der er uro. Samtidig peger Engel på, at formand Mona Juul har anlagt en blød og forsigtig stil uden store kontroversielle sager. Partiet holder sig ud af de blå skænderier og søger i stedet indflydelse hos regeringen. Derfor ligger de konservative lige nu lunt i svinget. En 58-årig mand er sigtet for vold mod en vagt under en håndboldkamp i aftes. Det skete i Aarhus under kampen mellem Skanderborg AG fra Fredericia HK. Her tog vagten kontakt til nogle fans fra udeholdet. Det endte med, at vagten blev udsat for vold, og efterfølgende måtte indlægges med skader. Politiet er nu i gang med at efterforske sagen. Østjyllands politi har lavet en brøler og givet forældre bøder, som de slet ikke havde hjemmel til at uddele. Det er sket i sager, hvor børn under 15 år er blevet taget i at køre ulovligt på elløbehjul. I alt har politiet fejlagtigt oprettet 19 sigtelser, og 12 af dem har ført til bøder. Nu bliver både bøder og sigtelser trukket tilbage, og de forældre, der allerede har betalt, får pengene retur. Østjyllands politi beklager fejlen og gennemgår nu sine procedurer.
2: Udskiftningen af fjernvarmemålere i Svendborg er langt fra gået problemfrit. Omkring 5.000 målere skal skiftes, men arbejdet med at fjerne de gamle målere har i flere tilfælde ikke ledet op til kravene, skriver Fyns Amts Avis. Derfor skal op mod 3.750 fjernvarmekunder nu have besøg af en tekniker, der skal kontrollere arbejdet. For nogen bliver det tredje besøg på få måneder, fordi der også tidligere har været fejl ved installationerne. Ifølge Svendborg Fjernvarme betaler underleverandøren for både kontrol og udbedring af fejl, så det ikke giver ekstra udgifter for fjernvarmeselskabet. Alle målere ventes udskiftet inden midten af december. En flok børnehavebørn fra Ringe er blevet et kæmpe hit på sociale medier verden over. En video fra Tinghøj Vuggestue og børnehave er nemlig blevet set mere end 20 millioner gange, skriver Fyns Amts Avis. På videoen har børnene bygget en rampe af mælkekasser, som de bruger til at springe ned i en stor mudret vandpyt, mens kammeraterne hæpper. Den simple regnværslej har fået millioner af mennesker til at smile og samtidig skabt international interesse for den danske tilgang til børns leg. Ifølge en børnefysioterapeut er legen nemlig meget mere end bare sjov, da børnene samtidig træner både koordination, timing og kropsbevidsthed. Videoen har fået mere end 14 millioner visninger på Instagram og omkring 6 millioner visninger på Facebook.
0: Diablo VR
3: præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
4: Og mandagen på Sydfyn byder på enkelte byer, eller så bliver det en dag, hvor vi faktisk også får perioder med lidt eller nogen sol. Op til 14 grader i dag og en svag til jævn vind. Halløj, halløj og god middag med dig. Klokken er lidt over 12 oven på nyheder hver, så er der igen god musik til middagspausen. Måske for dig, jeg hedder Torben Hansen, er der med Diablo på job, og nu er det Stella Lefty med Boston.

Der var det uro med Føles Godt på Radio Diablo til mandagen den 12. oktober. Det er jo altså efterårsferie rigtig, for rigtig mange derude, ved jeg. Og det kan også godt være, at du er en af dem, der går og jobber den derude, mens de andre holder efterårsferie. Lige lidt senere, der skal vi lige løbe nogle af arrangementerne igennem, når vi lige slår et smut ind forbi Sydfynskalenderen for at se, hvad der rører sig for det mindste i efterårsferien her i ugen 42. Det er den 12. oktober i dag, og den er altså blevet noget kortere, skal jeg lige hilse at sige. 6 timer og 48 minutter er der blevet barberet af den 12. oktober, og det er årsdag nummer 285 i rækken. Kan du se, hvor det bærer hen af? Det bærer altså mod jul, om vi vil eller ej. Spanien har nationaldag i dag, og så er det også dagen, hvor vi fører Melvin Kakusa, den danske komiker og tv-vært Melvin Kakusa, der har fødselsdag i dag, og han er fra 1991. Hvis du har fødselsdag, kære ven, så kæmpe tillykke, så hejser vi Dannebrog til tops for dig her på Sydfyn. Nu er det med Scarlet Pleasure, Wide Awake. What?

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Er vaskemaskinen, tørretumbleren, komfur eller anden hvidevare gået i stykker? Få gratis hvidevaretjek og tilbud på reparation. Det er billigere end at udskifte. Hør mere hos Punkt 1 i Rudkøbing.
2: Sæt kryds i kalenderen og reserver jeres julefrokost på Hotel Christians Minde. Oplev den festlige julestemning og lad os tage os af resten. Besøg Hotel Christians Mindes hjemmeside eller ring til os for at reservere jeres julefrokost. Skab uforglemmelige øjeblikke sammen med os.
3: Nyd ferien med god motion, leg og familiehygge. Vi ses i Svendborg Svømmeland. Se priser og åbningstider på vores hjemmeside og husk at følge os på Facebook. Svendborg Svømmeland. En ren fornøjelse.
4: Hos Nærvarme Danmark kan du leje en luft-til-vand-varmepumpe med installation fra kun 7.500 kroner eller en luft-til-luft med aircondition fra 0 kroner. Slip for investeringen og alt arbejdet. Det klarer vi. Beregn din besparelse i dag på nærvarme.dk. Nærvarme Danmark. En del af SEF.
5: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
6: Vil du have et godt fif? Så få undervognsbehandlet din bil nu. Så er den nemlig klar til vinter. Book din tid nu på Stenstrup Undervognscenter.dk. Stenstrup Undervognscenter.dk.
7: Menys køkken giver dig mere tid til at nyde både dine gæster og mad. Det behøver slet ikke at tage lang tid at få god mad på bordet. I hvert fald ikke, når du bestiller mad i Meny Hæslager. Når du henter din bestilling i delikatesseafdelingen, er maden pakket og klar til at tage med hjem. Vi ses i Meny Hæslager.
8: Oplev en hyggelig efterårsferie her på Naturama. Når mørket falder på, venter nat på museet og magisk aften. Med gåder, myter og mystiske oplevelser. Se hele programmet på naturama.dk. Og husk, at børn til og med 17 år har gratis entré.

Det var Rasmus Seebach med Livstegn på Radio Diablo her mandag middag. Jeg ved ikke, om du er vild med Kim Larsen. Hvis du er det, så skal du lytte godt efter her. For i morges havde vi besøg af musikeren Lasse Helvi, som har kastet over Kim Larsen og historien bag ved Kim Larsen og nogle af de sange, som de fleste af os nærmest har fået ind med modermælken og vokset op med. Vi talte med Lasse om fascinationen af Kim Larsen og sangene, som stadigvæk samler hele Danmark, når der bliver spillet Kim Larsens sangen. Og Lasse, han står bag koncertforedraget Forklædt som voksen, hvor musikken, anekdoter og historien om Kim Larsen stadigvæk giver nye lag i lagkagen. Titlen er selvfølgelig hentet fra Kim Larsens album, der i år fejrer 40 års jubilæum, nemlig Forklædt som voksen. Hvis du vil høre mere om det her, så skal du ind forbi vores videoside på diabloplay.dk. Der kan du høre snakken, som Dannefobierne har haft med Lasse Helvi, der altså har det her Kim Larsen foredrag. Og det er 26. oktober i Skala Svendborg. Her i radioen lige nu, der har vi en god sang fra Sara Larsson. Vi er i det svenske med Midnight Sun.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Alt i elektronik og hvidevarer. Med gratis levering og gratis installation. Leasing hjælper dig til nyt uden stor investering. Og du kan skifte ud, når det passer dig. Hør mere hos Punkt 1 i Rudkøbing.
2: Succesen er tilbage i efterårsferien. Den store spis, hvad du kan, højrebsbuffet på Hotel Svendborg. Helstegt højreb, sauce bernaise og stort spændende salatbord. Bestil bord på Hotel Svendborg.
3: På Svendborg Dyrehospital er alle kæledyr velkommen. Vi har fokus på tryghed, indlevelse og faglighed. Læs om vores kompetencer på svendborgdyrehospital.dk.
4: Nem aftensmad lige til at tage med hjem. Prøv dagens ret fra Christians Madhus på Tvedvej. Se dagens ret på christiansmadhus.dk.
5: Julefrokost på Svendborg Sund Bryghus. Hvis du er til sjov og uformel stemning i anderledes rammer, så overvej os. Vi har hele konceptet klar, som sikrer jer en hyggelig og sjov aften. Ring til mig, hvis du vil vide mere. Hilsen Bo.
6: Farveeksperten byder efteråret velkommen. Vi har fyldt butikken med masser af gode tilbud på tæpper, trægulve og selvfølgelig inde- og udendørsmaling. Så kig forbi og spar helt op til 40%. Ja, helt op til 40%. Så hvad venter du på? Vi ses hos farveeksperten på Ole Rømersvej i Svendborg.
7: Er du klar til et ægte Champions League-brag i Arena Svendborg? Torsdag den 15. oktober kl. 18.45 går det løs, når GOG tager imod IFK Kristianstad. I en kamp fyldt med international håndbold, intensitet og masser af gul energi. Vi har brug for jer på lægterne, når GOG kæmper for de vigtige point i Champions League. Køb dine billetter på GOG.dk og vær med til at skabe en magisk aften i Arena Svendborg.
8: Hej, det er Ihan fra Liga, og vi glæder os simpelthen så meget til at komme ud og spille den 24. på Badu. Vi ses!

Der var der sådan fra den nye afdeling Post Malone med I Had Some Help her til mandagen den 12. oktober på Sydfyn. Vi er der med god musik til dig, der går jobber, og dig, der går holder efterårsferie også. Og der sker masser af spændende ting på Sydfyn indagtigt her i efterårsferien. Blandt andet så er der gratis minigolf, for det er jo, dejligt med gratis ting, og det foregår i Svendborg Bycenter i bycenterets åbningstid fra kl. 10 til kl. 18 her hele efterårsferien. Det er ganske gratis at komme i bycenteret og spille minigolf. Så skulle du have lyst til det, så er det bare at kaste over det. Og ellers er der også ferieshow på Marstal Søfartsmuseum. Og det er i dag, det er fra 10 til 16, så det kan du også godt nå at kaste over endnu, hvis du skulle have lyst til det. Og endelig så er der i borgerforeningen faktisk indtil kl. 16 mulighed for at komme med til Byg og Leg, hvor noget så fascinerende som Lego-klodserne er fundet frem. Og det kan du også læse meget mere om på sydfynskalenderen.dk. Nu skal vi høre Chris Brown og With You i Diablo på job på en mandag.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
2: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer. Okay, super.

0: og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
1: I er vilde med vores faste lave priser. Vi scorer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95, taffelchips til kun 14,95, eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
2: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
3: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
5: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak-kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
7: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
8: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
9: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
10: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
11: Husk, at der er Unibet Free Spins hver mandag mellem 19 og 21. Det eneste, du skal gøre, er at logge ind på unibet.dk, og så ligger din Free Spins klar til dig. Det er helt gratis at være med. Hver mandag hos Unibet. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
13: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand. Mere lokalt bliver det ikke.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
16: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
17: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
18: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spir Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
20: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
21: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
22: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
23: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2.

det Joshua, og Don't Waste My Time på Radio Diablo. Rigtig god mandag med dig. Lige om lidt, så bliver det så mandag eftermiddag, hvis du stadigvæk går og jobber den derude her i efterårsferien, så kan du måske komme tættere og tættere og tættere på fyraften, så du skal hjem til familien. I radioen lige om lidt, så har vi nyhedsredaktionen, som gør deres indtog i radioen med en opdatering fra Sydfyn, fra Danmark og ude fra den store verden. Det er, når klokken slår 13. Vi efter en god sang fra Elton John og Dua Lipa, der kører her. Det er Cold Heart.

0: Diablo nyhederne.
1: Jyske Bank forventer nu et større overskud for i år, end de tidligere havde regnet med. Det skriver banken i en børsmeddelelse. Nu lyder forventningen på et overskud på op mod 5,2 milliarder kroner. Ifølge Jyske Bank skyldes opjusteringen en god kundeaktivitet og en fortsat solid kreditkvalitet. Men selvom forventningerne nu bliver hævet, så har overskuddet indtil videre været lavere end sidste år. Det hænger sammen med generelt faldende renteniveau. Faktisk vil årets resultat ende med at være bankens laveste overskud siden 2022. Østjyllands Politi har fejlagtigt uddelt bøder til en række forældre, fordi deres børn har kørt ulovligt på elløbehjul. Det drejer sig om sager, hvor børn under 15 år har kørt uden en voksen. I 12 tilfælde har politiet givet forældrene en bøde, selvom der ikke er hjemmel til det. Vicepolitiinspektør Thomas Skovby udtaler, at politiet er rigtig trætte af fejlen. Han beklager og understreger, at de nu har gennemgået procedurerne, så det ikke sker igen. Alle berørte borgere får besked i de kommende dage. En 16-årig pige er afgået ved døden 10 dage efter hun styrtede på en elcykel i Risskov ved Aarhus. Det oplyser Østjyllands Politi til Ekstra Bladet. Pigen slog sit hoved om aftenen den 2. oktober, da hun mistede herredømmet over sin cykel og væltede. Det skete, da hun kørte ned ad en bakke i relativ høj fart.
2: Faaborg Midtfyn Kommune har haft et særdeles godt økonomisk år med medvind på sine investeringer i årets første 6 måneder, skriver Fyns Amts Avis. Kommunen har nemlig allerede nu tjent over 8 millioner kroner i renter og realiserede gevinster, efter at gebyrene er trukket fra. Det er næsten dobbelt så meget, som der var budgetteret med for hele året. Medregner man urealiserede kursgevinster, når afkastet op over 10 millioner kroner. Samtidig har kommunens særlige FFV-depot givet et afkast på godt 4 millioner kroner. De penge går til kommunens udviklingsfond. Det flotte resultat betyder, at kommunen nu overvejer at opjustere forventningerne, tårets samlede investeringsafkast. Udskiftningen af fjernvarmemålere i Svendborg er langt fra gået problemfrit. Omkring 5.000 målere skal skiftes, men arbejdet med at fjerne de gamle målere har i flere tilfælde ikke levet op til kravene, skriver Fyns Amts Avis. Derfor skal op mod 3.750 fjernvarmekunder nu have besøg af en tekniker, der skal kontrollere arbejdet. For nogen bliver det tredje besøg på få måneder, fordi der også tidligere har været fejl ved installationerne. Ifølge Svendborg Fjernvarme betaler underleverandøren for både kontrol og udbedring af fejl, så det ikke giver ekstra udgifter for fjernvarmeselskabet. Alle målere ventes udskiftet inden midten af december.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Er du blevet eller ved at blive forkølet, så kom forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
4: Vi får en mandag på Sydfyn med sådan pænt efterårsvejr, vil jeg sige. Der kommer enkelte byer til os, men ellers så skulle det blive tørt. Og vi får også kvadret med lidt sol til os i dag. 10-14 grader og en svag til jævn vind. Så er klokken lidt over 1, og her er det Diablo på Job, der er tilbage om på nyheder hver. Det er med masser af skønne sange til mandagen i efterårsferien i uge 42. Nu er det Blæst og den nye pige.

Ja, var det Justin Timberlake på Radio Diablo til mandag eftermiddag, som det er blevet til her. Det var Say Something. Håber, du har en rigtig dejlig mandag derude i efterårsferien den 12. oktober. Og nu tager jeg dig med ned ad Memory Lane lige for at kigge lidt på, hvad der sådan er sket på dagen i dag gennem årene, der er gået. Og på dagen i dag i 2009, der kunne danske bilister fra lignagtigt i dag vælge nummerplader med EU-symboler. Danmark, det var det sidste land, der indførte de her blå-gule symboler på nummerpladerne. Det skete altså på dagen i dag i 2009. Og jeg har faktisk lige selv fået, jeg har købt, det er ikke noget, man får, jeg har købt min egen ønskenummerplade uden det her EU-symbol på. Jeg synes, det er lidt ærgerligt at give så mange penge for sådan en nummerplade, og så skal der være sådan en firkantet blok på den. Nå, så skal vi lige til 2003, hvor Københavns Metro indvidede strækningen fra Frederiksberg til Vandløse. Det skete 2 måneder tidligere end planlagt. Og så på dagen i dag også i 2003, der åbnede Bruuns Galleri i Aarhus. Danmarks største citycenter med adgang til Aarhus Hovedbanegård. Så det skete altså på dagen i 2003. Så det var lige et kig ned ad Memory Lane sammen med dig, eller for dig, her i radioen i Diablo på job til mandagen. Nu er det Lucas Stereo, den der hedder Kys mig for evigt.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: NK Biler laver vedligeholdelse og vintertjek af bilen. Også din hybrid eller elbil. Find NK Biler på Porthusvej i Svendborg og på nkbiler.dk.
2: Skal du stå for vores julefrokost? Leg Bardo og få en helt bar og natklub midt i Svendborg. Du inviterer, vi klarer resten. Bardo ringer. Bardo.dk.
3: Har du grønne fingre eller brug for grønne råd? Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
4: Er du klar til et ægte Champions League-brag i Arena Svendborg? Torsdag den 15. oktober kl. 18.45 går det løs, når GOG tager imod IFK Kristianstad. I en kamp fyldt med international håndbold, intensitet og masser af gul energi. Vi har brug for jer på lægterne, når GOG kæmper for de vigtige point i Champions League. Køb dine billetter på GOG.dk og vær med til at skabe en magisk aften i Arena Svendborg.
5: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.
6: Meny Hesselager har det, du lige står og mangler. Med vin, slagter, delikatesse, frugt- og grøntafdelinger. Vi holder åbent ugen 7 dage fra kl. 7 til 20. Tjek også vores Facebook-side og se dagens ja tak-tilbud. Meny Hesselager.
7: Au, stenslag eller skade. Maxes brugtbiler i Vester Skerninge klarer reparationen. Alle bilmærker og alle forsikringsselskaber. Husk, du får gratis lånebil. Maxes brugtbiler. Vi får dig videre.
8: Godt brød, det er selvfølgelig lavet af nogle rigtig gode råvarer. Gerne lokale, hvis det er. Har man hjertet med, så kan man få lavet utrolig meget godt.
9: Windorf, kronen på bagværket.

sing it to. Jeg var Christoffer. Hope this song is for you. Du lytter til Diablo på job. Indtil klokken er 14 har du mig i studiet her. Jeg hedder Torben Hansen. Og nu skal vi til mandagsudgaven af det, vi kalder sandt eller bullshit. Så nu skal du se, om du kan regne den her ud. Jeg giver dig svaret lige om lidt. Er det sandt eller bullshit, at vi som mennesker hver anvender ca. 20 liter vand i døgnet? Er det sandt eller bullshit, at vi anvender 20 liter vand i døgnet? Den kan du lige se, om du kan regne ud 20 liter vand. Det er alligevel en del, tænker jeg faktisk. Altså, bruger jeg 20 liter vand i døgnet? Ja, men du får svaret her i Diablo på job lige om lidt, om det er sandt eller bullshit, at vi bruger 20 liter vand i døgnet. Nu kommer Adele med Hello til mandagen den 12. oktober her i 42. Hello.

0: Engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Husk, bare du har åbent hver fredag og lørdag.
2: Er du tilfreds med din bank? Få en personlig rådgiver hos Middelfart Sparekasse i Svendborg. Vi hjælper med alt fra bolig til daglig økonomi. Besøg os på Tinghusgade eller middelfart.dk/5700.
3: Hos SEF Energi gør vi det nemt at lade din elbil op derhjemme. Lej en ladeboks hos os til 0 kroner i installation og kun 169 kroner om måneden i abonnement. Vi sørger for professionel installation, driftsikker opladning og service, der passer din hverdag. Bestil dit tilbud på sefenergi.dk. SEF Energi. Tæt på dig.
4: Har du gamle smykker, bestik eller tandguld liggende i dine gemmer, og vil du tjene penge? Nu kan du få dit guld og sølv vurderet hos PNJ Design. PNJ har over 25 års erfaring i branchen, og hos os kan du få vekslet dit guld og sølv til kontanter. Køber du samtidig nye varer i butikken, så får du yderligere 50% oven i din pris. PNJ Design. Din guldsmed og urmager i Gerritsgade i Svendborg.
5: MG er tilbage i Svendborg hos Nkjær Bilcentret. Her kan du opleve hele MG's modelprogram. Fra den smarte hverdagsbil og den rummelige SUV til den helt særlige topløse Roadster. Vi er både MG-forhandler og serviceværksted, så du kan få din MG med hele vejen. MG har over 100 års historie. Nkjær Bilcentret har over 75 års erfaring med biler. Det synes vi faktisk er et ret godt match. Kig forbi Nkjær Bilcentret i Svendborg og find din MG.
6: Gorilla Park i Svendborg. Et brølende oplevelse. Oplev en fantastisk dag i trækronerne. Book din tid nu på gorillapark.dk.
7: Nyd ferien med god motion, leg og familiehygge. Vi ses i Svendborg Svømmeland. Se priser og åbningstider på vores hjemmeside og husk at følge os på Facebook. Svendborg Svømmeland. En ren fornøjelse.
8: Her arbejder Jens Ravnholt.
9: Mip.
8: Han har travlt med nyanlæg af haver, vedligehold, træfældning og vognmandskørsel. Skal du også have hjælp?
10: Så kontakt din lokale anlægsgartner og vognmand, Jens Ravnholt.

var det så Svea S. med det, jeg ønsker for dig. Jeg håber, du har en rigtig god mandag på jobbet derude. Nu skal du blive klogere på, om det er sandt eller bullshit, at du, vi anvender 20 liter vand i døgnet. Ja, det er sandt eller bullshit. Jeg har ingen idé om det er sandt eller bullshit, hvis jeg skal være helt ærlig. Er det sandt eller bullshit, at du anvender 20 liter vand i døgnet? Jeg vender kortet om her. Wow, det er bullshit, for du anvender cirka 200 liter vand i døgnet. Det er crazy, hvis det er sandt. Men det er det åbenbart. Så det er altså bullshit, at du anvender 20 liter vand i døgnet. Du anvender 200 liter vand i døgnet. Og det kunne også være en måde at spare lidt på ressourcerne, tænker jeg, hvis man brugte knap så meget vand. 200 liter vand i døgnet, det er alligevel også rigtig meget. Her i radioen, der har vi lige nu Lady Gaga klar til dig. Det er fra den nyeste Top Gun-film. Her er det Hold My Hand i Diablo på job.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket gris og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
2: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
3: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
4: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
5: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.

0: lyttere. Køber du nu, får du hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
1: I Bauhaus har vi alt til dine projekter. Så skal du renovere eller modernisere din bolig, bør du starte i Bauhaus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
2: Nu er min computer frosset igen.
3: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
2: Jeg prøver lige at genstarte.
3: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
2: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe den ny.
3: Jeg sagde det jo.
4: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
5: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
8: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
9: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
10: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
11: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde kakao skummemælk 7,95. Velkommen i Meny.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
14: Jens Auto.
15: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
14: Kina?
15: Ja. Hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
14: Okay.
15: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
14: Men
15: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
14: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
15: What?
14: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
16: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
17: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Vi er fans af gode fans på Stark.
19: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen. I sofaen og i den røde mur.
18: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
20: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95, taffelchips til kun 14,95, eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.

0: Reggae på Radio Diablo, hvor jeg er ude som en snude. Jeg hedder Torben Hansen og er tilbage i morgen, når klokken slår 10, og jeg håber, du får en rigtig god mandag her i uge 42. Har en dejlig efterårsferie sammen med de mindste i familien, eller dem, du nu holder efterårsferie sammen med. Hvis du er en af dem, der går og slider af det på jobbet, så rigtig god arbejdsløs fortsat her i radioen, der fortsætter den gode musik også efter nyhederne. Jeg er Torben, og er ude med Katinka, den første sang, som Katinka brød gennem lydmuren med, nemlig Kogeplade. Kan du have en rigtig god mandag, vi høres ved i morgen klokken 10. Hej!
1: Skal vi?

0: Diablo nyhederne.
1: Næste år bliver det dyrere at skrue op for varmen for tusindvis af fjernvarmekunder. Det skriver TV2. Indtil videre har 10 selskaber varslet prisstigninger på op til 40%. Årsagen er, at priserne på energi generelt stiger. Samtidig er flere fjernvarmeselskaber udfordret af manglende kapacitet i elnettet, og det tynger dem tilbage til gas. Et bredt flertal i Folketinget vedtog dog i starten af oktober en akutplan, der skal prioritere adgangen til elnettet. Ifølge TV2 så kendes det fulde omfang af prisstigningerne endnu ikke. Antallet af førtidspensionister under 40 år er faldet for første gang i mere end 6 år. Det viser en opgørelse fra jobindsats.dk. Ifølge Jesper Brask Fischer, der er velfærdschef i PFA, så er det dog for tidligt at glæde sig over udviklingen. Han påpeger, at antallet, selvom det er faldet, bør få alarmklokkerne til at ringe. Antallet af unge på førtidspension ligger langt højere end for bare få år siden, og udviklingen understreger behovet for en stærk indsats for forebyggelse og tidlig hjælp, siger han i en skriftlig kommentar.
2: Udskiftningen af fjernvarmemålere i Svendborg er langt fra gået problemfrit. Omkring 5.000 målere skal skiftes, men arbejdet med at fjerne de gamle målere har i flere tilfælde ikke levet op til kravene, skriver Fyns Amts Avis. Derfor skal op mod 3.750 fjernvarmekunder nu have besøg af en tekniker, der skal kontrollere arbejdet. For nogen bliver det tredje besøg på få måneder, fordi der også tidligere har været fejl ved installationerne. Ifølge Svendborg Fjernvarme betaler underleverandøren for både kontrol og udbedring af fejl, så det ikke giver ekstra udgifter for fjernvarmeselskabet. Alle målere ventes udskiftet inden midten af december.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
1: Vi får en dag med tørt vejr og nogen eller en del sol og temperatur mellem 10 og 14 graders varme. Svagt jævn nordvestlig eller skiftende vind. I nat efterhånden mere skyet vejr fra vest og temperatur ned mellem 3 og 10 grader.
4: Goddag, min ven. Så er vi i gang. Så er vi godt i gang med en eftermiddag, som er den første i efterårsferien her på Sydfyn, som er den første i efterårsferien for den sags skyld i resten af Danmark. Lige nu der har vi fået en betydeligt bedre efterårsferie, end vi havde forventet. I går der så det ud som om, at vejret det ville blive rigtig rædselsfuldt hele ugen. Men nu er det ligesom blevet strukket. Vi skulle få en god mandag og så ellers en helvedes uge. Nu får vi faktisk rigtig fine dage, i hvert fald forløbigt til og med onsdag.

Hvis du er mand, så kender du garanteret fornemmelsen af at sætte dig i en frisørstol og så ellers blive grebet af angst. Hvorfor er det egentlig, at man bliver det? Og kvinder ikke gør. Kvinder, de har en helt anden måde at sætte sig i en frisørstol eller indtage en frisørsalon på. Og det er der faktisk en videnskabelig årsag til. Lidt mere om det lidt senere.

0: Stansfield, og Someday I'll Be Coming Back, hørte du lige her på Diablo, som del af det sydfynske soundtrack. Det fortsætter om et kort øjeblik med David Guetta.
1: Pippi Lindahl Blik og VVS, din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland.
2: Til lækker mad. Ved Terning i Svendborg får du ægte italiensk mad, lavet af italienske kokke. La Pupa, alle dage undtagen mandag. Byens bedste, basta.
3: Den gode mad ud af huset. Festmenuer, smørbrød, buffeter, til receptioner, til møder, til fest. Lækkert og rigeligt. christiansmadhus.dk over for politistationen.
4: Overvejer du at sælge? Få en gratis salgsvurdering hos Nybolig Langeland. Kontakt Nybolig Langeland. Forvent en forskel.
5: Aflever dine batterier, elpærer, kemikalier og småt elektronik pakket hver for sig i den røde kasse eller på din genbrugsstation. Læs mere om farligt affald på ffv.dk.
6: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her lægger vi løbende info ud.
7: Borgerforeningen Svendborg Teater præsenterer Byg og Leg. Den ultimative Lego-oplevelse vender tilbage mandag og tirsdag i efterårsferien. 2 dage fyldt med Lego-sjov for hele familien, vilde Lego-byggerier, fantastiske udstillinger og spændende konkurrencer. Byg og leg i Borgerforeningen Svendborg Teater. Køb billet på bfsc.dk.
8: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger, også gerne din specielle løsning. Mød os på landevejens.dk. Det er der lige ud af landevejen.
9: Så er det tid til at få vintersutterne på bilen. Det giver dig meget kortere bremselængde. Bestil tid nu. Svendborg Dækcenter. First stop. Vi bedækker alt, der rører sig.
10: Er du løbet tør for brænde, træpiller eller briketter? Hent selv døgnet rundt hos Hestlager Energi. Landevejen 202 i Hestlager. Læs mere på hestlagerenergi.dk.

0: Diablo nyhederne.
1: For hvor Midtfyn Kommune har haft et særdeles godt økonomisk år med medvind på sine investeringer i årets første 6 måneder, skriver Fyns Amtsavis. Kommunen har nemlig allerede nu tjent over 8 millioner kroner i renter og realiserede gevinster, efter at gebyrene er trukket fra. Det er næsten dobbelt så meget, som der var budgetteret med for hele året. Medregner man urealiserede kursgevinster, når afkastet op over 10 millioner kroner. Samtidig har kommunens særlige FFV-depot givet et afkast på godt 4 millioner kroner. De penge går til kommunens udviklingsfond. Det flotte resultat betyder, at kommunen nu overvejer at opjustere forventningerne til årets samlede investeringsafkast. En flok børnehavebørn fra Ringe er blevet et kæmpe hit på sociale medier verden over. En video fra Tinghøj Vuggestue og børnehave er nemlig blevet set mere end 20 millioner gange, skriver Fyns Amtsavis. På videoen har børnene bygget en rampe af mælkekasser, som de bruger til at springe ned i en stor mudret vandpyt, mens kammeraterne hæpper. Den simple regnværslej har fået millioner af mennesker til at smile og samtidig skabt international interesse for den danske tilgang til børns leg. Ifølge en børnefysioterapeut er legen nemlig meget mere end bare sjov, da børnene samtidig træner både koordination, timing og kropsbevidsthed. Videoen har fået mere end 14 millioner visninger på Instagram og omkring 6 millioner visninger på Facebook.
2: Næste år bliver det dyrere at skrue op for varmen for tusindvis af fjernvarmekunder, det skriver TV2. Indtil videre har 10 selskaber varslet prisstigninger på op til 40%. Årsagen er, at priserne på energi generelt stiger. Samtidig er flere fjernvarmeselskaber udfordret af manglende kapacitet i elnettet, og det tynger dem tilbage til gas. Et bredt flertal i Folketinget vedtog dog i starten af oktober en akutplan, der skal prioritere adgangen til elnettet. Ifølge TV2 så kendes det fulde omfang af prisstigningerne endnu ikke. Antallet af førtidspensionister under 40 år er faldet for første gang i mere end 6 år. Det viser en opgørelse fra jobindsats.dk. Ifølge Jesper Brask Fischer, der er velfærdschef i PFA, så er det dog for tidligt at glæde sig over udviklingen. Han påpeger, at antallet, selvom det er faldet, bør få alarmklokkerne til at ringe. Antallet af unge på førtidspension ligger langt højere end for bare få år siden, og udviklingen understreger behovet for en stærk indsats for forebyggelse og tidlig hjælp, siger han i en skriftlig kommentar.
0: Diablo VR
3: præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
2: Vi får en dag med tørt vejr og nogen eller en del sol og temperatur mellem 10 og 14 graders varme. Svagt jævn nordvestlig eller skiftende vind. I nat efterhånden mere skyet vejr fra vest og temperatur ned mellem 3 og 10 grader.
4: I Blindal Blik og VVS, din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde, vi løser opgaven. Hyppelindal.dk.
5: Giv dit billede den ramme, det fortjener. Kig ind til Glarmester Stænder. Du finder os på Rytterskoven 10 i Svendborg.
6: Årets lækreste julefrokostmenu. Kun 1095 kroner inklusiv ad libitum øl, vin og vand. Book bord på salisimonsgaard.dk. Vi lover hygge, smag og stemning.
7: Kør billigt og klimavenligt på elscooter. El er vejen frem. Ring til Scooter Martin på 20 22 1888.
8: Nej.
9: Er din bil blevet ridset? Det behøver ikke at koste en formue. APJ Paint laver skaden hurtigt. Se
10: apjpaint.com.
11: Skatter, smider du ikke lige nogle flere træpiller på? Hold dig varm med svenske træpiller. Se mere på træpillerfyn.dk.
12: Det er tid til dækskift. Med vores gode service og kvalitetsdæk er du sikker på vejene. Kig ind til Autohuset ved Jim Vest. Vi sørger for, at din bil er klar til alle vejrforhold.
13: Svendborg Dyrehospital har akutberedskab hele året. Her kan du altid få hjælp til dit kæledyr. Læs om vores skadestue på svendborgdyrehospital.dk.
14: Med FFV's affaldsapp har du det vigtigste samlet et sted, så det er nemt at holde styr på dit affald. Find den på ffv.dk.
15: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her lægger vi løbende info ud.

0: Gala sammen med Manic og Radio på Diablo.
1: Dig, mig og Diablo.
0: Hvis du er mand, så kender du garanteret den der fornemmelse af at gå ind i en frisørsalon, sætte dig i en stol, få den her kappe hen over dig, og så ellers bare føle døden rykke ganske alvorligt tæt på, fordi en eller anden har et meget skarpt instrument lige omkring din halspulsåre. Sådan er det ikke for kvinder. Af en eller anden sjov grund, så har vi sådan to forskellige psykologiske veje ind i det her. Og min kvindelige producer, hun foreslår, at vi klippede det her ud, men det kommer vi ikke til, fordi der er faktisk forskel. Kvinder, de går ind, og så bruger de 1200 kroner og hygger sig og glæder sig og synes, det er næsten juleaften i håret. Og mænd, de går simpelthen ind til en frisør, og så tænker de her 100 kroner, det er de værste, jeg nogensinde har givet ud.

0: Så vi to har du og jeg eftermiddagen sammen fra 14 til 18 lige her på Diablo Damsted. Her tusind tak, fordi du er her. Det er dejligt. Vi er tilbage igen om et kort øjeblik med Dalin.
1: Hyppe Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse. Så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl.dk.
2: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt. Hos Biltema.
3: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket gris og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
4: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
6: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Lux til 29,95. Taffelchips til kun 14,95.

0: helt op at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
2: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spears Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
5: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
6: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
7: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Olli fra Kims. Læg en besked.
9: Hej Olli, det er Tommy. Jeg kan se, du har ringet. Hvis det er fordi, du har udsolgt efter weekenden, vil jeg bare sige, at jeg har stillet snackchips og ostepops frem. Så er du klar til ugen. Hej hej. Og det var Tommy.
10: Kog for klar. Kog for Kims.
11: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
12: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Jens Auto.
15: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
14: Hvad? Kina?
15: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
14: Okay.
15: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
14: Men
15: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
14: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
15: What?
14: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
16: Mød den nye Mazda CX-6e. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kododesign møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
17: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på FDM.dk. FDM. Med dig hele vejen.
19: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin. Og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.

0: Diablo Nyhederne.
1: Venstres formand Troels Lund Poulsen har indkaldt til et ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde om 14 dage i Nyborg. Det har TV2 fået bekræftet. Mødet kommer efter en tid med intern uro, hvor 5 folketingsmedlemmer for nylig stemte imod partilinjen. I en skriftlig kommentar til Ritzau siger Venstres næstformand Stephanie Lose, at det efter nogle hårde uger for Venstre er naturligt at samles og finde vejen frem. Samtidig kæmper Venstre med historisk dårlige meningsmålinger. I dag står partiet til at få lidt over 7% af stemmerne. Rigtig mange danskere holder efterårsferie i denne uge, og knap halvdelen af dem vælger at blive i Danmark. Det viser en spørgeundersøgelse, som Norstat har lavet for Dansk Erhverv. Når ferien holdes i Danmark, så står den for manges vedkommende på ture til museer, dyreparker og forlystelsesparker. Det er dog ikke alle, der skal ud og opleve noget. 35% svarer nemlig, at de slet ikke har nogen planer for ferien.
2: Efter 15 års lukning er der nu nyt håb om at få genåbnet Skattergade i Svendborg. Gaden har været delt i to siden 2011 af sikkerhedshensyn ved jernbaneoverskæringen. Men nu har Banedanmark meddelt Svendborg Kommune, at man allerede næste år kan begynde forhandlingerne om en ny overgang, skriver Fyns Amts Avis. Tidligere var forventningen, at projektet først skulle gennemføres i år 2033. Der er dog stadig forhindringer, der skal løses. Blandt andet skal der etableres nye sikkerhedsforanstaltninger, og kommunen og Banedanmark skal blive enige om finansieringen. Svendborg Kommune har allerede afsat et millionbeløb, men det er muligvis ikke nok. Formanden for Teknik- og Miljøudvalget Jesper Kiel vurderer ifølge avisen forsigtigt, at Skattergade kan genåbnes i løbet af 2028.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Så er det efterår og tid til vitaminer. Vi tager hånd om din sundhed.
1: Vi får en dag med tørt vejr og nogen eller en del sol og temperaturer mellem 10 og 14 graders varme. Svagt jævn nordvestlig eller skiftende vind. I nat efterhånden mere skyet vejr fra vest og temperaturer ned mellem 3 og 10 grader.
4: Bortset fra, at vi har bøvlet med togbusserne, så er der sådan set ikke så meget at klage over lige nøjagtigt i dag. Prøv lige at se, solen skinner. Det her, det er efterårsferie. Det er da fantastisk.

til, at vi egentlig var blevet lovet en noget mere træls, må man sige, efterårsferie. Sådan vejrmæssigt, så er vi der sådan set landet et rigtig fint sted, for meteorologerne, de siger, at det bliver meget, meget bedre. Meget bedre, end vi havde regnet med. Nu kommer der sol både i dag, i morgen og på onsdag, og hvem ved, hvad det ellers kan udvikle sig til.

0: Mika med Relax, Take It Easy, en ægte klassiker. Du hørte den lige her på Diablo.
1: Hyppe Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe, så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl.dk.
2: Vil du have mad lavet med kærlighed? Christians Madhus på Tvedvej. Smørbrød, sandwich, mad ud af huset, brunch, menuer, buffeter. christiansmadhus.dk.
3: Succesen er tilbage i efterårsferien. Den store spis hvad du kan højrebsbuffet på Hotel Svendborg. Helstegt højreb, sås banæs og stort spændende salatbord. Bestil bord på Hotel Svendborg.
4: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
5: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.
6: Har du gamle smykker, bestik eller tandguld liggende i dine gemmer, og vil du tjene penge? Nu kan du få dit guld og sølv vurderet hos PNJ Design. PNJ har over 25 års erfaring i branchen, og hos os kan du få vekslet dit guld og sølv til kontanter. Køber du samtidig nye varer i butikken, så får du yderligere 50% oven i din pris. PNJ Design, din guldsmed og urmager i Gerritsgade i Svendborg.
7: Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Og hos Bendixen er der også altid gode tilbud.
8: Lige nu, et lækkert stjerneskud til 79 kroner. Fiskefars til 89 kroner per kilo. Eller hvad med 200 gram Alaska-salat for 55 kroner.
9: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.
10: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og bekvemt, og der er altid plads. Til bilen og til dig i Svendborg Storcenter.
11: Skal du have den pakket ind? Hos Oasen passer vi på dine planter. Også selvom det ikke er til gave. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
12: På udkig efter et nyt energiselskab? Hos SEF Energi får du strøm til konkurrencedygtige priser, og vi klarer alt det praktiske for dig. Vælg den elaftale, der passer bedst til dig på sefenergi.dk. Så bliver du en del af Danmarks mest pålidelige energiselskab. SEF Energi. Tæt på dig.

0: Christoffer, good to goodbye. Du hørte ham sammen med Clara lige her på Diablo. Nu tager vi et nærmere kig i Sydfynskalenderen.
1: Sydfynskalenderen.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
2: I aften er der mulighed for at opleve Medusa Quartet, et grænsebrydende musikensemble, der kan opleves i Rus og Riller ved Nycaféen i Forborg i aften fra kl. 20. I morgen er der ferieshow på Marstal Søfartsmuseum. Det er allerede kl. 10, det går løs, med muligheden for at bygge fantasifulde skibe i Kreaværkstedet. I morgen er der også mulighed for at opleve En hest af smør og andre fortællinger. Det er en familiefortælling for børn fra 6 år og deres voksne ved forfatter og fortæller Esther Rytzow. Det er på Forborg Museum i morgen fra kl. 13.30. I morgen er der også musik på Harder, Sten og Fog for folk besøger med Søren Korshøj og Louise Vangsgaard. Onsdag er der lanterneshop på Svendborg Bibliotek. Det er i mødelokalet. Marie Havberg og Marie Snede guider igennem processen med pil og papir, så man ender med en fantastisk lanterne til paraden for de levende og døde.
3: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.

0: Albert Heath og Horsens sammen med Sofie 1998. Du hørte den lige her på Diablo, hvor der nu er nyheder.
1: Diablo nyhederne.
2: Flere sydfynske butikker har fået store bøder for at sælge alkohol, tobak og nikotinprodukter til mindreårige, skriver Fyns Amts Avis. I alt har 11 butikker fået bøder, mens yderligere 4 sager endnu ikke er afgjort. Kontrollerne er gennemført med unge kontrolkøbere på mellem 15 og 17 år. Uddeleren i Brugsen i Gudbjerg erkender ifølge avisen overtrædelserne, men mener, at bøderne på 50.000 kroner er ud af proportioner. På Ærø har der slet ikke været et kontrolbesøg i ordningens første 2 år, mens Langeland kun har haft 1. Efter 15 års lukning er der nu nyt håb om at få genåbnet Skattergade i Svendborg. Gaden har været delt i 2 siden 2011 af sikkerhedshensyn ved jernbaneoverskæringen. Men nu har Banedanmark meddelt Svendborg Kommune, at man allerede næste år kan begynde forhandlingerne om en ny overgang, skriver Fyns Amts Avis. Tidligere var forventningen, at projektet først kunne gennemføres i år 2033. Der er dog stadig forhindringer, der skal løses. Blandt andet skal der etableres nye sikkerhedsforanstaltninger, og kommunen og Banedanmark skal blive enige om finansieringen. Svendborg Kommune har allerede afsat et millionbeløb, men det er muligvis ikke nok. Formanden for Teknik- og Miljøudvalget Jesper Kiel vurderer ifølge avisen forsigtigt, at Skattergade kan genåbnes i løbet af 2028.
3: Venstres formand Troels Lund Poulsen har indkaldt til et ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde om 14 dage i Nyborg. Det har TV2 fået bekræftet. Mødet kommer efter en tid med intern uro, hvor 5 folketingsmedlemmer for nylig stemte imod partilinjen. I en skriftlig kommentar til Ritzau siger Venstres næstformand Stephanie Lose, at det efter nogle hårde uger for Venstre er naturligt at samles og finde vejen frem. Samtidig kæmper Venstre med historisk dårlige meningsmålinger. I dag står partiet til at få lidt over 7% af stemmerne. Rigtig mange danskere holder efterårsferie i denne uge, og knap halvdelen af dem vælger at blive i Danmark. Det viser en spørgeundersøgelse, som Norstat har lavet for Dansk Erhverv. Når ferien holdes i Danmark, så står den for manges vedkommende på ture til museer, dyreparker og forlystelsesparker. Det er dog ikke alle, der skal ud og opleve noget. 35% svarer nemlig, at de slet ikke har nogen planer for ferien.
1: Diablo vejret.
4: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Er du blevet eller ved at blive forkølet, så kom forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
3: Vi får en dag med tørt vejr og nogen eller en del sol og temperatur mellem 10 og 14 graders varme. Svagt jævn nordvestlig eller skiftende vind. I nat efterhånden mere skyet vejr fra vest og temperatur ned mellem 3 og 10 grader.
5: Bibi Lindahl Blik og VVS, din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland. Bibi Lindahl.dk.
6: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
7: Kig ind til Garant Gulvcentret på Odensevej i Svendborg. Her får du faglig rådgivning. Vi leverer og monterer alt inden for gulve, gardiner og markiser. Velkommen hos Garant Gulvcentret.
8: Driver du virksomhed, og vil du gerne spare penge på telefonregningen? Det starter med et teletjek fra Kortermand IT. Bestil gratis teletjek på kortermand.dk.
9: Få Danmarks mest lydsvage pillefyr, Nordisk Design, høj virkningsgrad og god økonomi. Priser fra kun 19.800. Se vores mange modeller på dbvvs.dk.
10: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade, Svendborg. Din franske café.
11: Er din bil blevet ridset? Det behøver ikke at koste en formue. APJ Paint laver skaden hurtigt. Se
12: apjpaint.com.
13: I Skovsen, Svendborg og Forborg sælger vi ikke kun hvidevarer, men også reservedele. Mangler du reservedele, så kig ind til os, så står vi klar til at hjælpe dig.
14: Borgerforeningen Svendborg Teater præsenterer Byg og Leg. Den ultimative Lego-oplevelse vender tilbage mandag og tirsdag i efterårsferien. 2 dage fyldt med Lego-sjov for hele familien, vilde Lego-byggerier, fantastiske udstillinger og spændende konkurrencer. Byg og leg i Borgerforeningen Svendborg Teater. Køb billet på bfsc.dk.

sådan og glæder mig til en kende senere på måneden, faktisk helt i slutningen af måneden, hvor der jo er Forburg. Og det er en mega fed historiefestival. Den kan du roligt glæde dig til. Den skal vi snakke lidt mere om lidt senere.

0: pokoer med forfra sårbar. Der er stadig måder at udvikle det danske sprog på og få det til at fremstå endnu federe. Og hvis der er nogen, der kan, så er det Simon Kvam og hans gode venner i Hukorum. Om et øjeblik, Alexander Oskar.
1: Vibe Lindahl Blik og VVS. Din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde, vi løser opgaven. Vibe Lindahl.dk.
2: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
3: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
5: Ja, det er det.
4: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
5: Okay.
4: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
5: Er det fordi... At...
4: Ja, det er rigtigt! Fordi...
6: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
7: I er vilde med vores faste lave priser. Vi scorer nu op med endnu flere varer til fast.

0: på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
1: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak-kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
2: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
3: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
4: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Olli fra Tims. Læg en besked.
7: Hej Olli, det er Tommy. Jeg kan se, du har ringet. Hvis det er fordi, du har udsolgt efter weekenden, vil jeg bare sige, at jeg har stillet snackchips og ostepops frem. Så er du klar til ugen. Hej hej. Og det var Tommy.
8: K for klar. K for Kims.
9: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
12: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo, flere varianter til 10 kroner, Kærgården, original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
15: Du er håndværker, og du kender det. Travle dage og mange opgaver. Oplysninger ligger spredt i forskellige systemer, og overblikket er svært at holde. Men det behøver ikke være sådan. Ordrestyring samler hele forretningen et sted. Fra tilbud til fakturer. Resultatet? Bedre overblik, mindre spildtid. Prøv ordrestyring gratis i 14 dage på ordrestyring.dk.
16: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.

0: Diablo nyhederne.
1: Skal alle landets 1694 betondækningsgrave, som er beskyttelsesrum med offentlig adgang, sættes i stand og gøres klar til brug, så vil det koste i størrelsesordenen 2-3 milliarder kroner. Det oplyser minister for samfundssikkerhed og beredskab, Lisbeth Bech-Nielsen fra SF, i et folketingssvar. Det skriver fagmediet Licitationen. Estimaterne er behæftet med væsentlig usikkerhed, lyder det i svaret, og vil kræve yderligere konsolidering. Næste år bliver det dyrere at skrue op for varmen for tusindvis af fjernvarmekunder, det skriver TV2. Indtil videre har 10 selskaber varslet prisstigninger på op til 40%. Årsagen er, at priserne på energi generelt stiger. Samtidig er flere fjernvarmeselskaber udfordret af manglende kapacitet i elnettet, og det tynger dem tilbage til gas. Et bredt flertal i Folketinget vedtog dog i starten af oktober en akutplan, der skal prioritere adgangen til elnettet. Ifølge TV2 så kendes det fulde omfang af prisstigningerne endnu ikke.
2: Efter 15 års lukning er der nu nyt håb om at få genåbnet Skattergade i Svendborg. Gaden har været delt i to siden 2011 af sikkerhedshensyn ved jernbaneoverskæringen. Men nu har Banedanmark meddelt Svendborg Kommune, at man allerede næste år kan begynde forhandlingerne om en ny overgang, skriver Fyns Amts Avis. Tidligere var forventningen, at projektet først skulle gennemføres i år 2033. Der er dog stadig forhindringer, der skal løses. Blandt andet skal der etableres nye sikkerhedsforanstaltninger, og kommunen og Banedanmark skal blive enige om finansieringen. Svendborg Kommune har allerede afsat et millionbeløb, men det er muligvis ikke nok. Formanden for Teknik- og Miljøudvalget Jesper Kiel vurderer ifølge avisen forsigtigt, at Skattergade kan genåbnes i løbet af 2028. Engang var Svendborg kendt som Danmarks rødeste by, hvor hippier, marxister og kollektivister strømmede til for at skabe et anderledes samfund. Nu vil Svendborg Museum og Syddansk Universitet undersøge, hvilke spor ungdomsoprøret på Sydfyn, Langeland og Ærø satte. Augustinofonden har bevilget mere end 4 millioner kroner til det 3-årige forskningsprojekt, der skal kortlægge perioden fra 1968 til 1990. Derfor efterlyser man både tidligere hippier, kollektivister og lokale, der oplevede ungdomsoprøret fra sidelinjen. Gamle billeder, fløjelsbukser, hønsestrik og andre genstande fra perioden har også interesse. Projektet begynder efter nytår og skal blandt andet resultere i en bog om det røde Sydfyn.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kildberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
1: Vi får en dag med tørt vejr og nogen eller en del sol og temperatur mellem 10 og 14 graders varme. Svagt jævn nordvestlig eller skiftende vind. I nat efterhånden mere skyet vejr fra vest og temperatur ned mellem 3 og 10 grader.
4: Når vi rammer den 30. oktober, jamen så er der Fåborg, hvor Fåborg bliver fyldt med historie til den første udgave af Fåborg Internationale Historiefestival. Lidt mere om det lidt senere.

0: Blacksmith sammen med Magdas. Det var Saw You Dancing. Du hørte den lige her på Diablo. Om lidt, der har vi Naked.
1: Hyppel Lindahl Blik & VVS. Din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse. Så løser vi opgaven. Hyppel Lindahl.dk.
2: Succesen er tilbage i efterårsferien. Den store spis, hvad du kan, højrebsbuffet på Hotel Svendborg. Helstegt højreb, sås banæs og stort spændende salatbord. Bestil bord på Hotel Svendborg.
3: Er du tilfreds med din bank? Få en personlig rådgiver hos Middelfart Sparekasse i Svendborg. Vi hjælper med alt fra bolig til daglig økonomi. Besøg os på Tinghusgade eller midspar.dk/5700.
4: Så er det tid til at få vintersutterne på bilen. Det giver dig meget kortere bremselængde. Bestil tid nu. Svendborg Dækcenter. First up. Vi bedækker alt, der rører sig.
5: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger. Også gerne dit nye tag og vinduer. Mød os på landevejens.dk. Det er da lige ud af landevejen.
6: Alt samlet et sted. Møder, idéudvikling og fællesskab. På Hotel Ærøhus skaber vi rammerne for effektive konferencer og stærke samarbejder. Fra 10 til 50 personer i ægte dansk idyl. Hotel Ærøhus. Hop på færgen. Land i de bedste rammer.
7: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
8: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade Svendborg. Din franske café.
9: Skovsen Svendborg og Forbar er din lokale hvidevareekspert. Følg os på Facebook og Instagram, hvor du kan få gode tilbud og praktisk råd om vedligehold.

0: dig, Maja og Diablo.
1: Den sidste weekend i denne måned, der starter der en helt ny festival i det dejlige sydfynske område fra den 30. oktober til 1. november. Der bliver Faaborg fyldt med historie til den første udgave af Faaborg Internationale Historiefestival, der går under navnet Faaburg. Ambitionen det er ikke kun at samle historienørder. Planen er, at festivalen skal være for hele familien, og særligt også for alle os, der aldrig normalt vil tage til en historiefestival. Der er Arne Villerslev, der er en forunderlig tur med veteranjernbanen med naturvejleder Emil Sanderhof som guide, der er alle mulige forskellige ting, og langt de fleste arrangementer er faktisk gratis, og der er også en masse for børnene. Hvis du går ind på diabloplay.dk, så er Janus Saito Madsen, som er chefen og opfinderen og manden, der har sikret, at det hele kan være gratis. Han har lagt et dejligt interview hos Danny om morgenen, og der har du mulighed for at høre meget mere om, hvad du kan være med til lige der.

0: George Michael er amazing på en amazing dag, kan man vist roligt sige, hvor solen den står højt, og det hele det er mega fedt her på Sydfyn. Nu er der nyheder.
1: Diablo nyhederne.
2: Flere sydfynske butikker har fået store bøder for at sælge alkohol, tobak og nikotinprodukter til mindreårige, skriver Fyns Amts Avis. I alt har 11 butikker fået bøder, mens yderligere 4 sager endnu ikke er afgjort. Kontrollerne er gennemført med unge kontrolkøbere på mellem 15 og 17 år. Uddeleren i Brugsen i Gudbjerg erkender ifølge avisen overtrædelserne, men mener, at bøderne på 50.000 kroner er ud af proportioner. På Ærø har der slet ikke været et kontrolbesøg i ordningens første 2 år, mens Langeland kun har haft 1.
3: Skal alle landets 1.694 betondækningsgrave, som er beskyttelsesrum med offentlig adgang, sættes i stand og gøres klar til brug, så vil det koste i størrelsesordenen 2-3 milliarder kroner. Det oplyser minister for samfundssikkerhed og beredskab, Lisbeth Bech-Nielsen fra SF, i et folketingssvar. Det skriver fagmediet Licitationen. Estimaterne er behæftet med væsentlig usikkerhed, lyder det i svaret, og vil kræve yderligere konsolidering. Næste år bliver det dyrere at skrue op for varmen for tusindvis af fjernvarmekunder, det skriver TV2. Indtil videre har 10 selskaber varslet prisstigninger på op til 40%. Årsagen er, at priserne på energi generelt stiger. Samtidig er flere fjernvarmeselskaber udfordret af manglende kapacitet i elnettet, og det tynger dem tilbage til gas. Et bredt flertal i Folketinget vedtog dog i starten af oktober en akutplan, der skal prioritere adgangen til elnettet. Ifølge TV2 så kendes det fulde omfang af prisstigningerne endnu ikke.
1: Diablo vejret.
4: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Så er det efterår og tid til vitaminer. Vi tager hånd om din sundhed.
3: Vi får en dag med tørt vejr og nogen eller en del sol og temperatur mellem 10 og 14 graders varme. Svag til jævn nordvestlig eller skiftende vind. I nat efterhånden mere skyet vejr fra vest og temperatur ned mellem 3 og 10 grader.
5: Hyppe Lindahl blikker VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe, så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl.dk.
6: MG er tilbage i Svendborg hos Enkær Bilcentret. Her kan du opleve hele MG's modelprogram. Fra den smarte hverdagsbil og den rummelige SUV til den helt særlige topløse Roadster. Vi er både MG-forhandler og serviceværksted, så du kan få din MG med hele vejen. MG har over 100 års historie. Enkær Bilcentret har over 75 års erfaring med biler. Det synes vi faktisk er et ret godt match. Kig forbi Enkær Bilcentret i Svendborg og find din MG.
7: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.
8: Landet opgaven med årets juleforrest lige hos dig. Lej Park 48 og få jeres eget festlokale midt i Svendborg. Vi står for det hele. Park48.dk.
9: Sæt kryds i kalenderen og reserver jeres julefrokost på Hotel Christians Minde. Oplev den festlige julestemning og lad os tage os af resten. Besøg Hotel Christians Mindes hjemmeside eller ring til os for at reservere jeres julefrokost. Skab uforglemmelige øjeblikke sammen med os.
6: Specialindramning af billeder med Passepartout i et bredt udvalg af farver og UV-museumsglas til beskyttelse mod solen. Giv dit billede den ramme, det fortjener. Kig ind til Glarmester Stenner. Du finder os på Rytterskoven 10 i Svendborg.
10: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.
11: Skatter, smider du ikke lige nogle flere træpiller på? Hold dig varm med svenske træpiller. Se mere på træpillerfyn.dk.

Denne uge, der er der premiere på filmen Street Fighter. Og her onsdag morgen, der har du mulighed for at vinde 2 biografbilletter til Skala Svendborg og 2 drinksbilletter til Under Uret. Vi dykker en smule ned i denne film om ikke så delens længe lige her på Diablo.

0: Møbel Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland. Hyppelindahl.dk.
1: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
2: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket gris og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
3: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan oven i købet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
4: Vi er fans af gode fans på Stark.
5: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
4: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
7: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Olli fra Kims. Læg en besked.
9: Hej Olli, det er Tommy. Jeg kan se, du har ringet. Hvis det er fordi, du har udsolgt efter weekenden, vil jeg bare sige, at jeg har stillet snackchips og ostepops frem. Så er du klar til ugen. Hej hej. Og det var Tommy.
10: K for klar. K for Kims.
11: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
14: Kan ikke vejrudsigten komme bag på din dæk? Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spir Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak-kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
17: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
18: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
19: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
20: Vi har ikke vundet, men vi er fremme på bedsten.
19: Til kæphesterytter og rollespillere.
21: Janik, vi skal derovre.
19: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
22: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde kakaoskummemælk 7,95. Velkommen i Meny.
0: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
1: Hos Davidsen hjælper vi dig med at holde styr på dine klimadata, så du hurtigt kan komme videre med dit byggeprojekt. Når du er logget ind i byggeridata på davidsen.dk, får du overblik over din dokumentation samlet

0: Diablo nyhederne.
1: Regningen for at undersøge problemerne i skat vokser og nærmer sig nu en halv milliard kroner. Det viser et nyt budgetoverslag, der er sendt til Folketinget. Undersøgelseskommissionen har i snart 10 år gransket skattevæsenets problemer med at inddrive gæld og den store udbyttesag. En stor del af regningen går til advokater. Politikken har tidligere beskrevet, hvordan advokaterne i høj grad selv har kunnet vurdere, hvornår det var relevant at møde op til retsmøderne. Efter planen så afslutter kommissionen først sit arbejde i begyndelsen af næste år. Antallet af førtidspensionister under 40 år er faldet for første gang i mere end 6 år. Det viser en opgørelse fra jobindsats.dk. Ifølge Jesper Brask Fischer, der er velfærdschef i PFA, så er det dog for tidligt at glæde sig over udviklingen. Han påpeger, at antallet, selvom det er faldet, bør få alarmklokkerne til at ringe. Antallet af unge på førtidspension ligger langt højere end for bare få år siden, og udviklingen understreger behovet for en stærk indsats for forebyggelse og tidlig hjælp, siger han i en skriftlig kommentar.
2: Efter 15 års lukning er der nu nyt håb om at få genåbnet Skattergade i Svendborg. Gaden har været delt i to siden 2011 af sikkerhedshensyn ved jernbaneoverskæringen. Men nu har Banedanmark meddelt Svendborg Kommune, at man allerede næste år kan begynde forhandlingerne om en ny overgang, skriver Fyns Amts Avis. Tidligere var forventningen, at projektet først skulle gennemføres i år 2033. Der er dog stadig forhindringer, der skal løses. Blandt andet skal der etableres nye sikkerhedsforanstaltninger, og kommunen og Banedanmark skal blive enige om finansieringen. Svendborg Kommune har allerede afsat et millionbeløb, men det er muligvis ikke nok. Formanden for Teknik- og Miljøudvalget Jesper Kiel vurderer ifølge avisen forsigtigt, at Skattergade kan genåbnes i løbet af 2028. Flere sydfynske butikker har fået store bøder for at sælge alkohol, tobak og nikotinprodukter til mindreårige, skriver Fyns Amts Avis. I alt har 11 butikker fået bøder, mens yderligere 4 sager endnu ikke er afgjort. Kontrollerne er gennemført med unge kontrolkøbere på mellem 15 og 17 år. Uddeleren i Brugsen i Gudbjerg erkender ifølge avisen overtrædelserne, men mener, at bøderne på 50.000 kroner er ud af proportioner. På Ærø har der slet ikke været et kontrolbesøg i ordningens første 2 år, mens Langeland kun har haft 1.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Er du blevet eller ved at blive forkølet, så kom forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
1: Vi får en dag med tørt vejr og nogen eller en del sol og temperatur mellem 10 og 14 graders varme. Svagt jævn nordvestlig eller skiftende vind. I nat efterhånden mere skyet vejr fra vest og temperatur ned mellem 3 og 10 grader.
4: Jeg vil så gerne fortælle dig lidt om Street Fighter, som er den film, der har premiere i Danmark i denne her uge. Du har også mulighed for at vinde billetter til den. Det har du onsdag morgen, hvor du kan vinde 2 biografbilletter til Skala Svendborg og 2 drinksbilletter til under uret. Ikke at forglemme.

0: Beyoncé og Single Ladies hørte du her på Radio Diablo. Damsted her. Du og jeg, vi har eftermiddagen sammen. Men aftenen, den er helt din egen.
1: Sydfynskalenderen.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
2: I aften er der mulighed for at opleve Medusa Quartet, et grænsebrydende musikensemble, der kan opleves i Rus og Riller, Vinylcaféen i Forborg, i aften fra kl. 20. I morgen er der ferieshow på Marstal Søfartsmuseum. Det er allerede kl. 10, det går løs, med muligheden for at bygge fantasifulde skibe i Kreaværkstedet. I morgen er der også mulighed for at opleve En hest af smør og andre fortællinger. Det er en familiefortælling for børn fra 6 år og deres voksne ved forfatter og fortæller Esther Rytzow. Det er på Forborg Museum i morgen fra kl. 13.30. I morgen er der også musik på Harder, Sten og Fog for folk besøger med Søren Korshøj og Louise Vangsgaard. Onsdag er der lanterneshop på Svendborg Bibliotek. Det er i mødelokalet. Marie Havberg og Marie Snede guider igennem processen med pil og papir, så man ender med en fantastisk lanterne til paraden for de levende og døde.
3: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.

0: Somber med 12 to 12 hørte du lige her på Diablo. Damsted her, du og jeg, vi har eftermiddagen sammen. Og om et øjeblik sammen med Stella Defty og Boston.
1: Hyppel Lindahl Blik og VVS. Din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde, vi løser opgaven. Hyppel Lindahl.dk. Nyd ferien med god motion, leg og familiehygge. Vi ses i Svendborg Svømmeland. Se priser og åbningstider på vores hjemmeside, og husk at følge os på Facebook. Svendborg Svømmeland. En ren fornøjelse.
2: Julefrokost på Svendborg Sund Bryghus. Hvis du er til sjov og uformel stemning i anderledes rammer, så overvej os. Vi har hele konceptet klar, som sikrer jer en hyggelig og sjov aften. Ring til mig, hvis du vil vide mere. Hilsen Bo.
1: Natteravnene Svendborg søger frivillige til vores ravnestue på Banegården. Har du 4 timer engang imellem og har lyst til at støtte og hjælpe de unge mennesker med tryghed i byen, så bliv en del af vores fællesskab. Læs mere på vores Facebook-side Natteravnene Svendborg. Svendborg Sund.
3: Skal din have være flottere end naboens? Efterårsferien er den perfekte tid til at gøre din have klar til et smukt efterår. Kom og find alt, hvad der skal til for at gøre naboen grøn af misundelse.
4: Årets lækreste julefrokostmenu. Kun 1095 kroner inklusiv ad libitum øl, vin og vand. Book bord på salisimonsgaard.dk. Vi lover hygge, smag og stemning.
5: I morgen kan du komme til ulvetimen på Naturama. Få en hyggelig aften med børnene med nem og lækker aftensmad, små priser og hyggelige aftenfortællinger. Husk, at børn fra 0 til 17 år altid har gratis adgang på Naturama. Se dagens program på naturama.dk.
6: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og bekvemt, når du for eksempel skal handle i Kvickly, til Hansen eller Kids Cool Shop i Svendborg Storcenter.
7: Husk, bare du har åben hver fredag og lørdag.

0: små 40 minutter, ja faktisk kortere end det, ja så har du mulighed for at hooke op med Majbrit, som i den grad er klar med aftenradio til dig. Lige her på Diablo. Og du kan tro, at det som altid bliver både eftertænksomt, rart og sjovt at hænge ud med Majbrit.
1: Ved ikke, hvor jeg skal starte, så jeg pauser lige her.

0: Diablo nyhederne.
1: Flere sydfynske butikker har fået store bøder for at sælge alkohol, tobak og nikotinprodukter til mindreårige, skriver Fyns Amts Avis. I alt har 11 butikker fået bøder, mens yderligere 4 sager endnu ikke er afgjort. Kontrollerne er gennemført med unge kontrolkøbere på mellem 15 og 17 år. Uddeleren i Brugsen i Gudbjerg erkender ifølge avisen overtrædelserne, men mener, at bøderne på 50.000 kroner er ud af proportioner. På Ærø har der slet ikke været et kontrolbesøg i ordningens første 2 år, mens Langeland kun har haft 1. Engang var Svendborg kendt som Danmarks rødeste by, hvor hippier, marxister og kollektivister strømmede til for at skabe et anderledes samfund. Nu vil Svendborg Museum og Syddansk Universitet undersøge, hvilke spor ungdomsoprøret på Sydfyn, Langeland og Ærø satte. Augustinofonden har bevilget mere end 4 millioner kroner til det 3-årige forskningsprojekt, der skal kortlægge perioden fra 1968 til 1990. Derfor efterlyser man både tidligere hippier, kollektivister og lokale, der oplevede ungdomsoprøret fra sidelinjen. Gamle billeder, fløjelsbukser, hønsestrik og andre genstande fra perioden har også interesse. Projektet begynder efter nytår og skal blandt andet resultere i en bog om det røde Sydfyn.
2: Venstres formand Troels Lund Poulsen har indkaldt til et ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde om 14 dage i Nyborg. Det har TV2 fået bekræftet. Mødet kommer efter en tid med intern uro, hvor 5 folketingsmedlemmer for nylig stemte imod partilinjen. I en skriftlig kommentar til Ritzau siger Venstres næstformand Stefanie Lose, at det efter nogle hårde uger for Venstre er naturligt at samles og finde vejen frem. Samtidig kæmper Venstre med historisk dårlige meningsmålinger. I dag står partiet til at få lidt over 7% af stemmerne. Skal alle landets 1.694 betondækningsgrave, som er beskyttelsesrum med offentlig adgang, sættes i stand og gøres klar til brug, så vil det koste i størrelsesordenen 2-3 milliarder kroner. Det oplyser minister for samfundssikkerhed og beredskab, Lisbeth Bech-Nielsen fra SF, i et folketingssvar. Det skriver fagmediet Licitationen. Estimaterne er behæftet med væsentlig usikkerhed, lyder det i svaret, og vil kræve yderligere konsolidering.
0: Diablo.
3: Brændt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Så er det efterår og tid til vitaminer. Vi tager hånd om din sundhed.
2: I nat får vi efterhånden skydevejr med temperaturer ned mellem 3 og 10 grader. I morgen først tørt, men fra omkring middag begynder der at komme regn vestfra. Temperatur mellem 11 og 15 grader, og vinden tiltager til let til frisk vind fra sydøst og syd, ved kysterne hård vind til kuling.
4: Hyppel Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse. Så løser vi opgaven. Hyppel Lindahl.dk.
5: Den gode mad ud af huset. Festmenuer, smørbrød, buffeter, til receptioner, til møder, til fest. Lækkert og rigeligt. christiansmadhus.dk. Over for politistationen.
6: Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Og hos Bendixen er der også altid gode tilbud.
7: Lige nu, et lækker stjerneskud til 79 kroner. Fiskefars til 89 kroner per kilo. Eller hvad med 200 gram Alaska-salat for 55 kroner.
8: Bendixens Fiskehandel på havnen i Svendborg.
9: Hos Nærvarme Danmark kan du leje en luft-til-vand-varmepumpe med installation fra kun 7.500 kroner. Eller en luft-til-luft med aircondition fra 0 kroner. Slip for investeringen og alt arbejdet. Det klarer vi. Beregn din besparelse i dag på nærvarme.dk. Nærvarme Danmark. En del af SEF.
10: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade, Svendborg. Din franske café.
11: Hos SEF Energi gør vi det nemt at lade din elbil op derhjemme. Lej en ladeboks hos os til 0 kroner i installation og kun 169 kroner om måneden i abonnement. Vi sørger for professionel installation, driftsikker opladning og service, der passer din hverdag. Bestil dit tilbud på sefenergi.dk. Sefenergi. Tæt på dig.
12: Gode grønne råd er gratis, når du handler hos os. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
13: Oplev en hyggelig efterårsferie her på Naturama. Når mørket falder på, venter nat på museet om magisk aften. Med gåder, myter og mystiske oplevelser. Se hele programmet på naturama.dk. Og husk, at børn til og med 17 år har gratis entré.
14: Farveeksperten byder efteråret velkommen. Vi har fyldt butikken med masser af gode tilbud på tæpper, trægulve og selvfølgelig inde- og udendørsmaling. Så kig forbi og spar helt op til 40%. Ja, helt op til 40%. Så hvad venter du på? Vi ses hos Farveeksperten på Ole Rømersvej i Svendborg.

0: Nu er det ved at være den tid, hvor jeg skal give mikrofon og studie videre til Maj-Britt, som er klar med Aftenradioen lige her på Diablo. Vi to, vi høres ved igen i morgen, når klokken bliver 14, og indtil da, ha' det godt.
1: Hyppe Lindahl Blikker VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe, så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl.dk.
2: Alt, hvad du skal bruge til den sjoveste efterårsferie, det finder du i Biltema, og du får som altid kvalitetsvarer til de bedste priser. Hos Biltema.
3: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
4: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Lux til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
6: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
7: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
8: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde kakao skummemælk 7,95. Velkommen i Meny.
9: Velkommen, Helle.
10: Hej.
9: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede ja, hele IT-systemet.
10: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
9: Så crashede ledte til et kontor-crush?
10: Ja.
9: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IFs erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
11: I Bauhaus har vi alt til dine projekter. Så skal du renovere eller modernisere din bolig, bør du starte i Bauhaus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
12: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
13: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
14: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
15: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
16: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo, flere varianter til 10 kroner, Kærgården, original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
17: Jens Auto.
18: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
17: Hvad? Kina?
18: Ja. Hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
17: Okay.
18: Det er dem, der laver alle batterierne, igen.
17: Men...
18: Når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
17: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne

0: hos din Mazda-forhandler i dag.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
3: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores røde rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
5: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin. Og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.

0: Diablo nyhederne.
1: Venstres formand Troels Lund Poulsen har indkaldt til et ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde om 14 dage i Nyborg. Det har TV2 fået bekræftet. Mødet kommer efter en tid med intern uro, hvor 5 folketingsmedlemmer for nylig stemte imod partilinjen. I en skriftlig kommentar til Ritzau siger Venstres næstformand Stefanie Lose, at det efter nogle hårde uger for Venstre er naturligt at samles og finde vejen frem. Samtidig kæmper Venstre med historisk dårlige meningsmålinger. I dag står partiet til at få lidt over 7% af stemmerne. Skal alle landets 1.694 betondækningsgrave, som er beskyttelsesrum med offentlig adgang, sættes i stand og gøres klar til brug, så vil det koste i størrelsesordenen 2-3 milliarder kroner. Det oplyser minister for samfundssikkerhed og beredskab, Lisbeth Bech-Nielsen fra SF, i et folketingssvar. Det skriver fagmediet Licitationen. Estimaterne er behæftet med væsentlig usikkerhed, lyder det i svaret, og vil kræve yderligere konsolidering.
2: Efter 15 års lukning er der nu nyt håb om at få genåbnet Skattergade i Svendborg. Gaden har været delt i to siden 2011 af sikkerhedshensyn ved jernbaneoverskæringen. Men nu har Banedanmark meddelt Svendborg Kommune, at man allerede næste år kan begynde forhandlingerne om en ny overgang, skriver Fyns Amts Avis. Tidligere var forventningen, at projektet først skulle gennemføres i år 2033. Der er dog stadig forhindringer, der skal løses. Blandt andet skal der etableres nye sikkerhedsforanstaltninger, og kommunen og Banedanmark skal blive enige om finansieringen. Svendborg Kommune har allerede afsat et millionbeløb, men det er muligvis ikke nok. Formanden for Teknik- og Miljøudvalget Jesper Kiel vurderer ifølge avisen forsigtigt, at Skattergade kan genåbnes i løbet af 2028.
0: Diablo vejret.
3: Præsenteres af Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
1: I nat får vi efterhånden skydevejr med temperaturer ned mellem 3 og 10 grader. I morgen først tørt, men fra omkring middag begynder der at komme regn vestfra. Temperatur mellem 11 og 15 grader, og vinden tiltager til let til frisk vind fra sydøst og syd, ved kysterne hård vind til cooling.
4: Så blev det mandag aften. Jeg håber, du har haft en helt igennem fantastisk weekend. Jeg hedder Majbritt Elberg, og jeg vil gøre mit allerbedste for at holde dig med selskab de næste par timer. Med super dejlig musik, lidt om både mærkedage og kunstnerne bag sangene. Og så skal jeg da selvfølgelig skyde den nye uge i gang med et ordentligt skud. Good vibes til dig for mig.

0: Nyd aften med Diablo. Diablo Aftenradio.
1: Vi lyttede her til Sam Smith med I'm Not Here To Make Friends. Den er fra 2023. Jeg lovede jo at fortælle lidt om dagens mærkedag, og nu tager vi altså en lille tur til Spanien. Hola! I dag er det nemlig Spaniens nationaldag. Den 12. oktober bliver hvert år markeret med blandt andet en stor parade i Madrid og deltagelse fra kongehuset også. Datoen hænger sammen med, at Columbus nåede frem til Amerika helt tilbage i 1492. Men vi lader lige historiebogen ligge lige der og tager den spanske stemning med os. Du kan jo selvfølgelig fejre dagen ved at invitere venner eller familien på tapas eller tortilla espanol, den spanske omelet med kartofler. Det er da en dejlig måde at gøre lidt ekstra ud af en mandag aften. Jamen ellers så kan du øve dig på et par små spanske sætninger. Det har jeg selv gjort. Este verdito hablar español. Te deseo mucho suerte. Det betyder, det er sjovt at tale spansk. Jeg ønsker dig held og lykke. Og held og lykke kan man da også godt få brug for, når man øver sig på udtalen. Så blev vi lidt klogere. Hasta luego. Det betyder på gensyn. Vi bliver dog her sammen på Radio Diablo og vender tilbage til den danske musik nu. Her er det Malte Ebert og Rosa med Drenge og Piger.

0: Bilkær Bilcenteret. Lokalejet i 3 generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på nkær.dk.
1: Nej.
2: Er din bil blevet ridset? Det behøver ikke at koste en formue. APJ Paint laver skaden hurtigt. Se apjpaint.com. Er vaskemaskinen, tørretumbleren, komfur eller anden hvidevare gået i stykker? Få gratis hvidevaretjek og tilbud på reparation. Det er billigere end at udskifte. Hør mere hos Punkt 1 i Rudkøbing.
3: Overvejer du at sælge? Få en gratis salgsvurdering hos Nybolig Langeland. Kontakt Nybolig Langeland. Forvent en forskel.
4: Sæt dine havemaskiner i vinterhi hos Prinsler Maskinservice. Vi servicerer dem, så de er klar til foråret. Læs mere og book på prinsler-ms.dk.
5: Sæt kryds i kalenderen og reserver jeres julefrokost på Hotel Christiansminde. Oplev den festlige julestemning og lad os tage os af resten. Besøg Hotel Christiansmindes hjemmeside eller ring til os for at reservere jeres julefrokost. Skab uforglemmelige øjeblikke sammen med os.
6: Hvert billede har en historie. Lad os sætte den i fokus med en indramning, der både forstærker og beskytter. Giv dit billede den ramme, det fortjener. Kig ind til Glarmester Stenner. Du finder os på Rytterskoven 10 i Svendborg.
7: Hej, jeg hedder Camilla. Jeg er optiker ved Heiko Stumbæk. Er du nærsynet? Vil du undgå briller og kontaktlinser i dagligdagen, så skift til natlinser. Kom ind og få en snak i Heiko Stumbæk.
8: Har du gamle smykker, bestik eller tandguld liggende i dine gemmer, og vil du tjene penge? Nu kan du få dit guld og sølv vurderet hos PNJ Design. PNJ har over 25 års erfaring i branchen, og hos os kan du få vekslet dit guld og sølv til kontanter. Køber du samtidig nye varer i butikken, så får du yderligere 50% oven i din pris. PNJ Design, din guldsmed og urmager i Gerritsgade i Svendborg.

0: hylder musikken.
1: Præsenteres af fotomagasinet Klik Svendborg. Vi er klar, når oplevelser og store øjeblikke skal foreviges som flotte billeder. Klik Svendborg.dk.
0: Diablo hylder musikken.
2: Så er vi nået til ugens musikalske spotlight her på Radio Diablo. Hver uge hylder vi jo en kunstner. I den her uge så er det ingen ringere end John Mayer, der får lidt ekstra kærlighed her fra os. Den amerikanske sanger og guitarist er født i Connecticut i... Jeg synes, det er så sjovt at sige Connecticut. I USA. Og på fredag den 16. oktober, så fylder han altså 49 år. Han fik sit store genbrud i begyndelserne af 00'erne og har siden gjort sig bemærket med sin varme stemme og sit helt fantastiske guitarspil. Og så må jeg lige dele en lille historie fra dengang, jeg selv var helt ny i radioverdenen. Jeg kan nemlig huske første gang, jeg skulle præsentere John Mayer i radioen. Der fik jeg jo så sagt John Mayer, og min kollega var simpelthen færdig af grin. Dengang lyttede jeg jo nok mere til musikken, end jeg hæftede mig ved navnene bag kunstnerne. Der blev selvfølgelig drillet lidt efterfølgende. Nu risikerer jeg jo så at starte hele det forfra ved at fortælle historien her i radioen, men den tager jeg da med. For han hedder altså John Mayer, ikke Mayer fra Huset på Christianshavn. Her til aften så har jeg valgt hans nummer Clarity fra 2003. En sang, der handler om de små øjeblikke i livet, hvor alting pludselig falder på plads. Hvor tankerne falder til ro, og man bare har det godt. Kan man sige, hvor lillehjernen holder en pause? Du ved, med at overtænke. John Mayer har faktisk selv fortalt, at han skrev sangen som en påmindelse til sig selv, for ikke at bekymre sig for meget. Og det er da egentlig en meget fin tanke at tage med sig her mandag aften. Her får du John Mayer med Clarity. Tak for, at du lytter med.

0: Diablo nyhederne.
1: Flere sydfynske butikker har fået store bøder for at sælge alkohol, tobak og nikotinprodukter til mindreårige, skriver Fyns Amtsavis. I alt har 11 butikker fået bøder, mens yderligere 4 sager endnu ikke er afgjort. Kontrollerne er gennemført med unge kontrolkøbere på mellem 15 og 17 år. Uddeleren i Brugsen i Gudbjerg erkender ifølge avisen overtrædelserne, men mener, at bøderne på 50.000 kroner er ud af proportioner. På Ærø har der slet ikke været et kontrolbesøg i ordningens første 2 år, mens Langeland kun har haft 1. Engang var Svendborg kendt som Danmarks rødeste by, hvor hippier, marxister og kollektivister strømmede til for at skabe et anderledes samfund. Nu vil Svendborg Museum og Syddansk Universitet undersøge, hvilke spor ungdomsoprøret på Sydfyn, Langeland og Ærø satte. Augustinofonden har bevilget mere end 4 millioner kroner til det 3-årige forskningsprojekt, der skal kortlægge perioden fra 1968 til 1990. Derfor efterlyser man både tidligere hippier, kollektivister og lokale, der oplevede ungdomsoprøret fra sidelinjen. Gamle billeder, fløjelsbukser, hønsestrik og andre genstande fra perioden har også interesse. Projektet begynder efter nytår og skal blandt andet resultere i en bog om det røde Sydfyn.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kildberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
3: I nat får vi efterhånden skydevejr med temperaturer ned mellem 3 og 10 grader. I morgen først tørt, men fra omkring middag begynder der at komme regn vestfra. Temperatur mellem 11 og 15 grader, og vinden tiltager til let til frisk vind fra sydøst og syd, ved kysterne hård vind til cooling.
4: Indkær Bilcenteret. Oplev hele gearprogrammet fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på indkær.dk.
5: Vil du have et godt fif? Så få undervognsbehandlet din bil nu. Så er den nemlig klar til vinter. Book din tid nu på Stenstrup Undervognscenter. Stenstrup Undervognscenter DK.
6: Alt i elektronik og hvidevarer med gratis levering og gratis installation. Leasing hjælper dig til nyt uden stor investering, og du kan skifte ud, når det passer dig. Hør mere hos Punkt 1 i Rudkøbing.
7: Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Og hos Bendixen er der også altid gode tilbud.
8: Lige nu, et lækkert stjerneskud til 79 kroner. Fiskefars til 89 kroner per kilo. Eller hvad med 200 gram Alaska-salat for 55 kroner.
9: Bendixens Fiskehandel på havnen i Svendborg.
10: Hej, det er Ihan fra Liga. Og vi glæder os simpelthen så meget til at komme ud og spille den 24. på Badu. Vi ses!
11: Har du grønne fingre? Eller brug for grønne råd? Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
12: I morgen kan du komme til ulvetimen på Naturama. Få en hyggelig aften med børnene med nem og lækker aftensmad, små priser og hyggelige aftenfortællinger. Husk, at børn fra 0 til 17 år altid har gratis adgang på Naturama. Se dagens program på naturama.dk.
13: Succesen er tilbage i efterårsferien. Den store Spis Hvad Du Kan højrebsbuffet på Hotel Svendborg. Helstegt højreb, sås bernæs og stort spændende salatbord. Bestil bord på Hotel Svendborg.
14: Meny Hesselager har det, du lige står og mangler. Med vin, slagter, delikatesse, frugt- og grøntafdelinger. Vi holder åbent ugen 7 dage fra klokken 7 til 20. Tjek også vores Facebook-side og se dagens Ja Tak-tilbud. Meny Hesselager.

0: den bedste aftentid. Dette er Diablo.
1: Medina var det her i selskab med Burhan G. med Gem dit nummer. Har du ikke fyldt hele kalenderen ud her i oktober måned, så er der måske plads til en tur til Forborg den sidste weekend i måneden. Fra den 30. oktober til den 1. november, så får byen nemlig sin allerførste Forborg Internationale Historiefestival. Og du behøver bestemt ikke at kunne huske alle årstallene fra historierne for at være med. Der er oplevelser for hele familien med veterantog og eventyr i skoven. Du kan også smage æblemost og gå på opdagelse i urteværksted. Og langt de fleste arrangementer, der er der, er gratis. Du kan se og høre meget mere om festivalen på diabloplay.dk. Måske får du lyst til at sætte kryds i kalenderen og tage familien med. Og fra oplevelser i Forborg til et nummer, der giver mig lyst til at bevæge mig endnu mere, end jeg plejer at gøre her i studiet. Jeg elsker simpelthen det her nummer. Og ser straks Mads Mikkelsen for mig i den fantastiske dans i slutningen af filmen Druk. Han skulle faktisk overtales lidt til den scene, fordi han var lidt i tvivl om, hvorvidt dansen ville passe ind i filmen. Bagefter så måtte han dog indrømme, at instruktøren Thomas Vinterberg havde haft ret hele tiden. Og Mads, han havde jo også noget at trække på. Inden han blev skuespiller, så var han faktisk professionel danser. Jazzballet var det jo. Så de trin kom altså ikke helt ud af det blå. Det ser simpelthen så skønt ud. Måske får du også lyst til at tage et par trin hjemme i stuen. Her er det Scarlet Pleasure med What a Life.

0: aften på Sydfyn. Det her er Diablo Aftenradio.
1: Jeg håber selvfølgelig, du nyder musikken. Her før var det Katze med Animal fra juli i år. I morges der havde vi besøg i studiet hos min kære kollega Danny Fobian. Musiker Lasse Helvig kiggede forbi til en snak om Kim Larsen og de sange, som mange af os nærmest har fået ind med modermælken. For der er altså noget særligt ved musik, vi kan synge med på. Også uden lige at have teksten foran os. Lasse står bag koncertforedraget Forklædt som voksen. Her blander han sine egne fortolkninger af Larsens sange med anekdoter og historier bag musikken. Det kan du opleve den 26. oktober på Scala i Svendborg. Vil du gerne gense interviewet og høre mere, så kig ind på diabloplay.dk. Nu skal vi høre Calvin Harris. Ikke helt alene, han er i selskab med Rag & Bone Man. Vi skruer lidt op for mandagsstemningen her med deres nummer fra 24, Lovers in Past Life.

0: Bilkær Bilcenteret. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Bip ind med MitID. Læs mere på nkr.dk.
1: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
2: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
4: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
5: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
6: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
7: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
8: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
13: Kan ikke vejrudsigten komme bag på din dæk? Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
14: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
15: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
16: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
17: Maksimal besparelse ind til midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
18: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
19: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo, flere varianter til 10 kroner, Kærgården, original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
20: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
21: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
22: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. vil spare hele 20%. Vi ses i 365.
0: Maxi Su, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi Su. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Su. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxi Su, alt til dit kæledyr.

0: Diablo nyhederne.
1: Rejsende med DSB kan hele ugen se frem til længere køretid. Til og med på søndag kører der færre tog mellem Odense og Fredericia, det oplyser DSB. Alle regionaltog erstattes med togbusser. Intercity og internationale tog kører, men med lavere hastighed. Det sidste uges brand i en teknisk bygning på Fyn, der fortsat giver signalfejl, og som forstyrrer togtrafik på tværs af landet resten af ugen. Et begrænset antal kølestyringssystemer fra den danske industrigigant Danfoss er blevet ramt af et cyberangreb mod franske supermarkeder. Angrebet har fået køleanlæg til at hæve temperaturen, som advarer måtte kasseres. Mindst 400 butikker i Frankrig er påvirket. Danfoss oplyser i dag, at virksomheden hjælper de berørte kunder, men at virksomhedens egne IT-systemer ikke er ramt. EU-landene har givet grønt lys til en ny træningsmission i Libanon. Missionen skal støtte de libanesiske myndigheder med at sikre territorium, grænser og indre sikkerhed, fortæller EU's udenrigschef Kaja Kallas. Ifølge udenrigschefen markerer træningsmissionen en stor udvidelse af EU's sikkerhedssamarbejde. Missionen ventes at være i gang i løbet af de kommende måneder. Det er ikke oplyst, hvorvidt Danmark får en rolle i EU-missionen.
2: Efter 15 års lukning er der nu nyt håb om at få genåbnet Skattergade i Svendborg. Gaden har været delt i to siden 2011 af sikkerhedshensyn ved jernbaneoverskæringen. Men nu har Banedanmark meddelt Svendborg Kommune, at man allerede næste år kan begynde forhandlingerne om en ny overgang, skriver Fyns Amts Avis. Tidligere var forventningen, at projektet først skulle gennemføres i år 2033. Der er dog stadig forhindringer, der skal løses. Blandt andet skal der etableres nye sikkerhedsforanstaltninger, og kommunen og Banedanmark skal blive enige om finansieringen. Svendborg Kommune har allerede afsat et millionbeløb, men det er muligvis ikke nok. Formanden for Teknik- og Miljøudvalget Jesper Kiel vurderer ifølge avisen forsigtigt, at Skattergade kan genåbnes i løbet af 2028.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Er du blevet eller ved at blive forkølet, så kom forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I aften og i nat. Tørt vejr først klart, men efterhånden skyde fra vest. 3-10 grader og svag til jævn skiftende vind. I morgen skyde med enkelte byer, senere udbredt regn vestfra 10-15 grader. Vi får jævn til hård sydlig vind lokalt op til cooling.
4: Så kommer vi omkring nyhederne og tilbage til musikken her på Radio Diablo. Mit navn er Majbrit, og jeg holder dig med selskab en lille times tid endnu. Vi skal blandt andet høre, hvordan du kommer til bal i Guldsalen, og selvfølgelig nyde en masse dejlig musik sammen. Så bliv hængende, der er selvfølgelig altid good vibes til dig fra mig.

0: den bedste aftentid. Dette er Diablo.
1: Jeg håber, du nyder musikken, og så har jeg jo faktisk også lovet at fortælle, hvordan du kan komme til bal i Guldsalen. Det kan du onsdag den 21. oktober i Borgerforeningen Svendborg Teater. Så bliver der altså skruet op for swing og jazz og The Swimming, ikke swimming, men The Swinging All-Star. De spiller op til dans med stemning fra de brølende 20'ere. Og du behøver altså ikke at være dansemester for at være med. Klokken 19, så får du lidt hjælp til trinene, inden den levende musik og dansen begynder klokken 20. Så find danseskoene frem, tag en ven under armen. Det kunne da være en dejlig måde at bruge en helt almindelig onsdag aften på. Billetterne koster 150 kroner plus gebyr. Og hvis du vil høre mere om det, så gå ind på diabloplay.dk. Nu fortsætter vi med musikken her. Det er Stine Bremsen med Can't Get Over You fra 2018.

0: M-Kær Bilcenteret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på mkær.dk.
1: Skal din have være flottere end naboens? Efterårsferien er den perfekte tid til at gøre din have klar til et smukt efterår. Kom og find alt, hvad der skal til for at gøre naboen grøn af misundelse.
2: Borgerforeningen Svendborg Teater præsenterer Byg og Leg. Den ultimative Lego-oplevelse vender tilbage mandag og tirsdag i efterårsferien. 2 dage fyldt med Lego-sjov for hele familien, vilde Lego-byggerier, fantastiske udstillinger og spændende konkurrencer. Byg og Leg i Borgerforeningen Svendborg Teater. Køb billet på bfsc.dk.
3: Er din bil blevet ridset? Det behøver ikke at koste en formue. APJ Paint laver skaden hurtigt. Se apjpaint.com.
4: Er du tilfreds med din bank? Få en personlig rådgiver hos Middelfart Sparekasse i Svendborg. Vi hjælper med alt fra bolig til daglig økonomi. Besøg os på Tinghusgade eller middelfart.dk/5700.
5: Farveeksperten byder efteråret velkommen. Vi har fyldt butikken med masser af gode tilbud på tæpper, trægulve og selvfølgelig det inde- og udendørsmaling. Så kig forbi og spar helt op til 40%. Ja, helt op til 40%. Så hvad venter du på? Vi ses hos Farveeksperten på Ole Rømersvej i Svendborg.
6: Succesen er tilbage i efterårsferien. Den store spis, hvad du kan, højrebsbuffet på Hotel Svendborg. Helstegt højreb, sås banæs og stort spændende salatbord. Bestil bord på Hotel Svendborg.
7: Husk, bare du har åbent hver fredag og lørdag.
8: Er du klar til et ægte Champions League-brag i Arena Svendborg? Torsdag den 15. oktober kl. 18.45 går det løs, når GOG tager imod IFK Kristianstad. I en kamp fyldt med international håndbold, intensitet og masser af gul energi. Vi har brug for jer på lægterne, når GOG kæmper for de vigtige point i Champions League. Køb dine billetter på gog.dk og vær med til at skabe en magisk aften i Arena Svendborg.

0: aften med Diablo. Diablo Aftenradio.
1: Det var Malte Ebert i selskab med Mumle med sangen Vagabund, som udkom her i september måned. De to stemmer, de klæder altså hinanden rigtig godt. Vi får mange dejlige gæster i morgenstudiet hos min kollega Dan Fobian. Og forleden, så var der altså både godt humør og grin og masser af Sydfyns charme i studiet, da selveste harske Hubi kiggede forbi for at fejre Brunsvigerens dag. Han havde selvfølgelig også musik med. Sin spritnye sang, Brunerens dag. Jeg kan ikke sige det på fynsk, jo, for sikkert skal ud for det. Men for sådan en fynsk mærkedag skal jo også have sit eget nummer, selvfølgelig. Og så blev det til en hyggelig snak om sangen. Du kan både genhøre besøget og høre, hvad Hubi har fundet på inde på diabloplay.dk. Og nu går vi fra fynsk kageglæde til britisk guitarpop. Her er det Suede med Beautiful Ones.

0: Diablo nyhederne.
1: Flere sydfynske butikker har fået store bøder for at sælge alkohol, tobak og nikotinprodukter til mindreårige, skriver Fyns Amts Avis. I alt har 11 butikker fået bøder, mens yderligere 4 sager endnu ikke er afgjort. Kontrollerne er gennemført med unge kontrolkøbere på mellem 15 og 17 år. Uddeleren i Brugsen i Gudbjerg erkender ifølge avisen overtrædelserne, men mener, at bøderne på 50.000 kroner er ud af proportioner. På Ærø har der slet ikke været et kontrolbesøg i ordningens første 2 år, mens Langeland kun har haft 1. Engang var Svendborg kendt som Danmarks rødeste by, hvor hippier, marxister og kollektivister strømmede til for at skabe et anderledes samfund. Nu vil Svendborg Museum og Syddansk Universitet undersøge, hvilke spor ungdomsoprøret på Sydfyn, Langeland og Ærø satte. Augustinofonden har bevilget mere end 4 millioner kroner til det 3-årige forskningsprojekt, der skal kortlægge perioden fra 1968 til 1990. Derfor efterlyser man både tidligere hippier, kollektivister og lokale, der oplevede ungdomsoprøret fra sidelinjen. Gamle billeder, fløjelsbukser, hønsestrik og andre genstande fra perioden har også interesse. Projektet begynder efter nytår og skal blandt andet resultere i en bog om det røde Sydfyn.
0: Diablo.
2: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Så er det efterår og tid til vitaminer. Vi tager hånd om din sundhed.
3: I aften og i nat. Tørt vejr først klart, men efterhånden skyde fra vest. 3-10 grader og svag til jævnt skiftende vind. I morgen skyde med enkelte byer, senere udbredt regn vestfra 10-15 grader. Vi får jævnt til hård sydlig vind lokalt op til kuling.
2: Indkær Bilcenteret. Vi har alt de brugte biler. Og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på indkær.dk.
4: Oplev en hyggelig efterårsferie her på Naturama. Når mørket falder på, venter nat på museet og magisk aften. Med gåder, myter og mystiske oplevelser. Se hele programmet på naturama.dk. Og husk, at børn til og med 17 år har gratis entré.
2: Alt samlet et sted. Møder, idéudvikling og fællesskab. På Hotel Ærøhus skaber vi rammerne for effektive konferencer og stærke samarbejder fra 10-50 personer i ægte dansk idyl. Hotel Ærøhus. Hop på færgen. Land i de bedste rammer.
5: Husk, bare du har åbent hver fredag og lørdag.
6: Nem aftensmad lige til at tage med hjem. Prøv dagens ret fra Christians Madhus på Tvedvej. Se dagens ret på christiansmadhus.dk.
7: På udkig efter et nyt energiselskab? Hos SEF Energi får du strøm til konkurrencedygtige priser, og vi klarer alt det praktiske for dig. Vælg den elaftale, der passer bedst til dig på sefenergi.dk. Så bliver du en del af Danmarks mest pålidelige energiselskab. SEF Energi. Tæt på dig.
8: Er din bil blevet ridset? Det behøver ikke at koste en formue. APJ Paint laver skaden hurtigt. Se apjpaint.com.
9: Skal din have være flottere end naboens? Efterårsferien er den perfekte tid til at gøre din have klar til et smukt efterår. Kom og find alt, hvad der skal til for at gøre naboen grøn af misundelse.
10: Sæt kryds i kalenderen og reserver jeres julefrokost på Hotel Christians Minde. Oplev den festlige julestemning og lad os tage os af resten. Besøg Hotel Christians Mindes hjemmeside eller ring til os for at reservere jeres julefrokost. Skab uforglemmelige øjeblikke sammen med os.

0: mix og godt selskab. Det her er Diablo Aftenradio.
1: Jeg håber, du nyder musikken lige så meget, som jeg gør. Og så vil jeg godt lige huske på, at der er jo premierefilmen her på torsdag. Og ugens film, det er simpelthen Street Fighter. Og er du til action, kampsport med hurtige slag og højt tempo, så hold lige radioen tændt, fordi lige om lidt, så guider min kollega dig gennem filmens handling med lydklip undervejs. Og nu vi er ved biografen, så får du lige et godt tip med. Lyt med til vores morgenprogram En Ny Dag. Hver onsdag morgen har du nemlig chancen for at vinde 2 biografbilletter til Scala Svendborg, og også 2 drinksbilletter til Under Uret. Så kunne det jo være en hyggelig tur i vente, og en god anledning til at invitere en med ud. Før vi tager turen ind i biografmørket, så skal vi lige nyde lidt mere musik sammen. Så her er det Mark Ronson i selskab med Ray med Susanna.

0: film i radioen.
1: I have good news, y'all. Gathered here are the world's best fighters.
2: I won't deny it, I'm a street fighter.
3: Filmen Street Fighter udspiller sig i 1993, hvor de tidligere allierede Street Fighters Ryu og Ken Masters er glidet fra hinanden. Men kampen kalder nok en gang, da den mystiske Chun-Li rekrutterer dem til næste World Warrior Tournament, hvor næver, skæbne og raseri mødes.
4: This is your shot at redemption.
5: Who are you gonna show?
6: I'm on now. It's not the one of combat.
4: Maybe it's Ken's turn to be champion.
3: Men bag kampen til sidste mand gemmer sig en dødelig sammensværgelse, der tvinger dem til at stå ansigt til ansigt med hinanden og fortidens dæmoner. Og hvis de ikke gør det, er det game over.
7: Still reckless.
3: Street Fighter.
8: I'm positive that a fireball came out of Ryu.
7: Do it, Ryu!
9: Perfect.
10: Vi elsker Sydfyn.
11: Dette er
10: De

0: Diablo.
1: Det er som altid en ren fornøjelse at være din aftens radiovært her på Diablo. Mit navn er Maja Delberg, og jeg takker af for i aften lige om lidt. Jeg er tilbage igen i morgen aften kl. 18 med Good Vibes til dig fra mig. Og indtil da, så kan du glæde dig til masser af dejlig musik her hos os. Men først så får du lige aftens tanker med. Det kan jeg jo ikke lade være med. Og noget, jeg sidder og tænker på lige nu, det er, at hvor svært det nogle gange kan være at lægge noget bag sig. Jeg kender det selv med at tage en lidt kærlig afstand fra en relation for at passe bedre på mig selv. Det kan være enormt sårbart, når kærligheden stadig er der. Og selvom man har fundet mere ro, så kan savnet jo godt dukke op. Et lille minde, så mærker man det jo straks igen. Og måske er det bare et tegn på, at nogen har haft en stor plads i ens liv. Man kan jo godt savne dem og samtidig have brug for en afstand, man har valgt, fordi den er nødvendig for ens egen indre ro. Så vi må godt kigge lidt i bagspejlet, så at sige, ind imellem, og så give minderne plads, mens vi stille og roligt finder vores egen vej videre med blikket ud gennem forruden. Med de ord vil jeg ønske dig en rigtig dejlig aften. Pas godt på dig selv, selvfølgelig også på dem, du elsker. Her får du Albert Heath i selskab med Darlin med Lille Hus i Jylland.

0: Inka Bilcenteret. Lokalejet i 3 generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på inka.dk.
1: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket gris og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
2: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Holmen, Indkøbing, Ganschen, Hauga, Kiwi, Lend, Metod, Nordkisa, Rika, Sandsberg, Tilreder, Ydruster, Vesterøj, Øvernæs, Åbygda, Åfjeld. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
3: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18+. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95. Haribo slikposer til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde kakaoskummemælk 7,95. Velkommen i Meny.
5: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
6: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
7: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedste.
6: Til kæphesterytter og rollespillere.
8: Janik, vi skal derovre.
6: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
9: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
10: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
11: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
12: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
13: Hos Unibet sker der noget hele ugen. Om mandagen er der 10 free spins. Om fredagen er der 10% cashback på casino. Og om søndagen er der 100 kroner backup bet. Et free bet til for, hvis du er heldig at tabe. Så kom ind hos Unibet og vær med. Vi ses hos Unibet. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Jens Auto.
15: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
14: Hvad? Kina?
15: Ja. Yeah. Hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
14: Okay.
15: Det er dem, der laver alle batterierne, igen.
14: Men
15: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
14: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
15: What?
14: Yes. Vi kalder

0: Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
1: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
2: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.

0: Diablo nyhederne.
1: Rejsende med DSB kan hele ugen se frem til længere køretid. Til og med på søndag kører der færre tog mellem Odense og Fredericia, det oplyser DSB. Alle regionaltog erstattes med togbusser. Intercity og internationale tog kører, men med lavere hastighed. Det sidste uges brand i en teknisk bygning på Fyn, der fortsat giver signalfejl, og som forstyrrer togtrafik på tværs af landet resten af ugen. Et begrænset antal kølestyringssystemer fra den danske industrigigant Danfoss er blevet ramt af et cyberangreb mod franske supermarkeder. Angrebet har fået køleanlæg til at hæve temperaturen, som advarer måtte kasseres. Mindst 400 butikker i Frankrig er påvirket. Danfoss oplyser i dag, at virksomheden hjælper de berørte kunder, men at virksomhedens egne IT-systemer ikke er ramt. I dag kom Ukraine et skridt nærmere medlemskab af EU. EU har åbnet to nye forhandlingsområder med Ukraine, det oplyser EU's udenrigschef Kaja Kallas. Det sker efter en aftale med Ungarn, hvor Ukraine har udvidet ungarske minoriteters ret til undervisning på deres modersmål. Til gengæld støtter Ungarn nu EU-forhandlingerne. Ukraine ønsker at blive EU-medlem inden for få år.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
1: I aften og nat tørt vejr, først klart, men efterhånden skyet fra vest, 3-10 grader og svag til jævnt skiftende vind. I morgen skyde med enkelte byer, senere udbredt regn vestfra, 10-15 grader. Vi får jævnt til hård sydlig vind, lokalt op til kuling.
0: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften.

0: Bilcenteret. Oplev hele GEAR-programmet fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på nkr.dk.
1: Her arbejder Jens Ravnholt. Han har travlt med nyanlæg af haver, vedligehold, træfældning og vognmandskørsel. Skal du også have hjælp?
2: Så kontakt din lokale anlægsgartner og vognmand, Jens Ravnholt.
3: Oplev en hyggelig efterårsferie her på Naturama. Når mørket falder på, venter nat på museet og magisk aften. Med gåder, myter og mystiske oplevelser. Se hele programmet på naturama.dk. Og husk, at børn til og med 17 år har gratis entré.
4: Drømmer du om ny elbil? Lige nu er der flere forskellige modeller til omgående levering hos Toyota. Kig forbi til et rigtig godt tilbud. Vi ses hos Via Biler på Odensevej i Svendborg.
5: Farveeksperten byder efteråret velkommen. Vi har fyldt butikken med masser af gode tilbud på tæpper, trægulve og selvfølgelig det inde- og udendørsmaling. Så kig forbi og spar helt op til 40%. Ja, helt op til 40%. Så hvad venter du på? Vi ses hos Farveeksperten på Ole Rømersvej i Svendborg.
6: Aflever dine batterier, elpærer, kemikalier og småt elektronik pakket hver for sig i den røde kasse eller på din genbrugsstation. Læs mere om farligt affald på ffv.dk.
7: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her lægger vi løbende info ud.
8: Succesen er tilbage i efterårsferien. Den store spis hvad du kan højrebsbuffet på Hotel Svendborg. Helstegt højreb, sås bernæs og stort spændende salatbord. Bestil bord på Hotel Svendborg.
9: Så er det tid til at få vintersutterne på bilen. Det giver dig meget kortere bremselængde. Bestil tid nu. Svendborg Dækcenter. First up. Vi bedækker alt, der rører sig.

0: Bindekær Bilcenteret. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Bip ind med MitID. Læs mere på nkær.dk.
1: Et godt brød, det er skorpe, krumme, holdbarhed og rigtig godt bagånd. Hvor det hele simpelthen bare synger sammen.
2: Lindorf, kronen på bagværket.
3: En plakat bliver til din personlighed, når den rammes rigtigt ind. Hos Klarmester Stenner finder du rammer, der gør dine billeder unikke. Giv dit billede den ramme, det fortjener. Klik ind til Klarmester Stenner. Du finder os på Rytterskoven 10 i Svendborg.
4: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.
5: I morgen kan du komme til ulvetimen på Naturama. Få en hyggelig aften med børnene med nem og lækker aftensmad, små priser og hyggelige aftenfortællinger. Husk, at børn fra 0 til 17 år altid har gratis adgang på Naturama. Se dagens program på naturama.dk.
6: Elbil, hybrid, diesel eller benzin. Maxes brugtbiler i Vester Skerninge klarer service og reparation af alle bilmærker. Og husk, du får gratis lånebil. Maxes brugtbiler. Vi får dig videre.
7: Skal du have den pakket ind? Hos Oasen passer vi på dine planter. Også selvom det ikke er til gave. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
8: Nej.
9: Er din bil blevet ridset? Det behøver ikke at koste en formue. APJ Paint laver skaden hurtigt. Se
10: apjpaint.com.
11: Succesen er tilbage i efterårsferien. Den store spis hvad du kan højrebsbuffet på Hotel Svendborg. Helstegt højreb, sås banæs og stort spændende salatbord. Bestil bord på Hotel Svendborg.

0: Bygherre Bilcenteret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på nkr.dk.
1: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
2: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
3: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
7: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
9: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo, flere varianter til 10 kroner, Kærgården, original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
10: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
11: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
13: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
12: Møder, mails, fakturer.
13: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
12: Nå, hvad skal jeg så have?
13: Kom lige med.
14: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
15: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
16: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
17: I Bauhaus har vi alt til dine projekter. Så skal du renovere eller modernisere din bolig, bør du starte i Bauhaus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
18: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1.000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1.000 kroner, så får du 1.000 kroner i bonus. Så har du 2.000 kroner at spille for. Vi ses hos Unibet. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
20: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
21: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 8 daveskrabæg til kun 16 kroner. Little, det betaler sig.
22: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
23: Works like a Bosch.
24: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
0: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack.

0: Diablo nyhederne.
1: Rejsende med DSB kan hele ugen se frem til længere køretid. Til og med på søndag kører der færre tog mellem Odense og Fredericia, det oplyser DSB. Alle regionaltog erstattes med togbusser. Intercity og internationale tog kører, men med lavere hastighed. Det sidste uges brand i en teknisk bygning på Fyn, der fortsat giver signalfejl, og som forstyrrer togtrafik på tværs af landet resten af ugen. Et begrænset antal kølestyringssystemer fra den danske industrigigant Danfoss er blevet ramt af et cyberangreb mod franske supermarkeder. Angrebet har fået køleanlæg til at hæve temperaturen, som advarer måtte kasseres. Mindst 400 butikker i Frankrig er påvirket. Danfoss oplyser i dag, at virksomheden hjælper de berørte kunder, men at virksomhedens egne IT-systemer ikke er ramt. I dag kom Ukraine et skridt nærmere medlemskab af EU. EU har åbnet to nye forhandlingsområder med Ukraine, det oplyser EU's udenrigschef Kaja Kallas. Det sker efter en aftale med Ungarn, hvor Ukraine har udvidet ungarske minoriteters ret til undervisning på deres modersmål. Til gengæld støtter Ungarn nu EU-forhandlingerne. Ukraine ønsker at blive EU-medlem inden for få år.
0: Diablo vejret.
2: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Er du blevet eller ved at blive forkølet, så kom forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I aften og i nat. Tørt vejr først klart, men efterhånden skyde fra vest. 3-10 grader og svag til jævn skiftende vind. I morgen skyde med enkelte byer, senere udbredt regn vestfra 10-15 grader. Vi får jævn til hård sydlig vind lokalt op til cooling.
0: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften.

0: Indkær Bilcenteret. Vi har alt de brugte biler. Og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på indkær.dk.
1: Husk, bare du har åben hver fredag og lørdag.
2: Hæsler Energi. Vi leverer træpiller og tørt brænde til hele Fyn til gode priser. Besøg vores webshop og se vores store udvalg. Vi leverer lige, hvor du ønsker. Få varmen på hæslerenergi.dk.
3: NK Biler er nu blevet forhandler af mini-elbilen Elvion. Priser fra kun 114.000 kroner. Kig ind hos NK Biler, Porthusvej Svendborg og se det nye Elvion Mini eller Pickup Elbil.
4: Med FFV's affaldsapp har du det vigtigste samlet et sted, så det er nemt at holde styr på dit affald. Find den på ffv.dk.
5: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her lægger vi løbende info ud.
6: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
7: På Svendborg Dyrehospital er alle kæledyr velkommen. Vi har fokus på tryghed, indlevelse og faglighed. Læs om vores kompetencer på svendborgdyrehospital.dk.
8: Er du tilfreds med din bank? Få en personlig rådgiver hos Middelfart Sparekasse i Svendborg. Vi hjælper med alt fra bolig til daglig økonomi. Besøg os på Tinghusgade eller medspar.dk/5700.

0: Bygherre Bilcenteret. Lokalejet i 3 generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på nkr.dk.
1: Vil du have mad lavet med kærlighed? Christians Madhus på Tvedvej. Smørbrød, sandwich, mad ud af huset, brunch, menuer, buffeter. christiansmadhus.dk.
2: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger, også gerne din nye tilbygning. Mød os på landevejens.dk. Det er da lige ud af landevejen.
3: Succesen er tilbage i efterårsferien. Den store spis hvad du kan højrebsbuffet på Hotel Svendborg. Helstegt højreb, sås bernæs og stort spændende salatbord. Bestil bord på Hotel Svendborg.
4: Gode grønne råd er gratis, når du handler hos os. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
3: Få op til 27.000 kroner i tilskud med varmepumpepuljen. Skift til en energieffektiv luft til vand varmepumpe og spar på varmeregningen. Læs mere på dbvvs.dk.
5: Hej, jeg hedder Camilla. Har du eller dit barn svært ved at læse? Oplever I hovedpine efter at have brugt tid foran skærmen, efter hjernerystelse, eller måske har I problemer med at gribe eller sparke til en bold? Det kan skyldes dårligt samsyn. Kom ind og tag en snak med mig i Heiko Stumbæk.
6: Er du klar til et ægte Champions League-brag i Arena Svendborg? Torsdag den 15. oktober kl. 18.45 går det løs, når GOG tager imod IFK Kristianstad. I en kamp fyldt med international håndbold, intensitet og masser af gul energi. Vi har brug for jer på lægterne, når GOG kæmper for de vigtige point i Champions League. Køb dine billetter på gog.dk og vær med til at skabe en magisk aften i Arena Svendborg.
7: MG er tilbage i Svendborg hos Nkjær Bilcentret. Her kan du opleve hele MG's modelprogram. Fra den smarte hverdagsbil og den rummelige SUV til den helt særlige topløse Roadster. Vi er både MG-forhandler og serviceværksted, så du kan få din MG med hele vejen. MG har over 100 års historie. Nkjær Bilcentret har over 75 års erfaring med biler. Det synes vi faktisk er et ret godt match. Kig forbi Nkjær Bilcentret i Svendborg og find din MG.

0: Bilcentret. Oplev hele Gear-programmet fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på nkr.dk.
1: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket gris og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
2: Vi er fans af gode fans på Stark.
3: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
2: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
5: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
6: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
7: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Jens Auto.
10: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
9: Hvad? Kina?
10: Ja. Hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
9: Okay.
10: Det er dem, der laver alle batterierne, igen.
9: Men
10: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
9: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
10: What?
9: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
11: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
12: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde kakaoskummelmælk 7,95. Velkommen i Meny.
13: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
14: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
15: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
16: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
17: I dag er det nogles fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normalt kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billig pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normalt pris 20 kroner. Normalt uforståeligt lave priser.
18: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
19: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
20: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
21: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
22: Vi har ikke vundet, men vi er fremme med
21: det. Til kæphesterytter og rollespillere.
23: Janne, vi skal derovre.
21: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
0: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.

0: Diablo nyhederne.
1: Rejsende med DSB kan hele ugen se frem til længere køretid. Til og med på søndag kører der færre tog mellem Odense og Fredericia, det oplyser DSB. Alle regionaltog erstattes med togbusser. Intercity og internationale tog kører, men med lavere hastighed. Det sidste uges brand i en teknisk bygning på Fyn, der fortsat giver signalfejl, og som forstyrrer togtrafik på tværs af landet resten.

0: resten af ugen. Et begrænset antal kølestyringssystemer fra den danske industrigigant Danfoss er blevet ramt af et cyberangreb mod franske supermarkeder. Angrebet har fået køleanlæg til at hæve temperaturen, som advarer måtte kasseres. Mindst 400 butikker i Frankrig er påvirket. Danfoss oplyser i dag, at virksomheden hjælper de berørte kunder, men at virksomhedens egne IT-systemer ikke er ramt. I dag kom Ukraine et skridt nærmere medlemskab af EU. EU har åbnet to nye forhandlingsområder med Ukraine, det oplyser EU's udenrigschef Kaja Kallas. Det sker efter en aftale med Ungarn, hvor Ukraine har udvidet ungarske minoriteters ret til undervisning på deres modersmål. Til gengæld støtter Ungarn nu EU-forhandlingerne. Ukraine ønsker at blive EU-medlem inden for få år.
1: Diablo VR
2: præsenterer sig Kjeldberg advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
0: I aften og i nat. Tørt vejr først klart, men efterhånden skyde fra vest. 3-10 grader og svag til jævnt skiftende vind. I morgen skyde med enkelte byer, senere udbredt regn vestfra 10-15 grader. Vi får jævnt til hård sydlig vind lokalt op til cooling.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften. Diablo.

0: Rynkær Bilcenter. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Byb ind med MitID. Læs mere på rynkær.dk.
1: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade, Svendborg. Din franske café.
2: Farveeksperten byder efteråret velkommen. Vi har fyldt butikken med masser af gode tilbud på tæpper, trægulve og selvfølgelig det inde- og udendørsmaling. Så kig forbi og spar helt op til 40%. Ja, helt op til 40%. Så hvad venter du på? Vi ses hos Farveeksperten på Ole Rømersvej i Svendborg.
3: Nem aftensmad lige til at tage med hjem. Prøv dagens ret fra Christians Madhus på Tvedvej. Se dagens ret på christiansmadhus.dk.
4: Borgerforeningen Svendborg Teater præsenterer Byg og Leg. Den ultimative Lego-oplevelse vender tilbage mandag og tirsdag i efterårsferien. 2 dage fyldt med Lego-sjov for hele familien, vilde Lego-byggerier, fantastiske udstillinger og spændende konkurrencer. Byg og Leg i Borgerforeningen Svendborg Teater. Køb billet på bfsc.dk.
5: I morgen kan du komme til ulvetimen på Naturama. Få en hyggelig aften med børnene med nem og lækker aftensmad, små priser og hyggelige aftenfortællinger. Husk, at børn fra 0 til 17 år altid har gratis adgang på Naturama. Se dagens program på naturama.dk.
6: Succesen er tilbage i efterårsferien. Den store spis, hvad du kan, højrebsbuffet på Hotel Svendborg. Helstegt højreb, sås bernæs og stort spændende salatbord. Bestil bord på Hotel Svendborg.
7: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
8: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
9: Er du klar til et ægte Champions League-brag i Arena Svendborg? Torsdag den 15. oktober kl. 18.45 går det løs, når GOG tager imod IFK Kristianstad. I en kamp fyldt med international håndbold, intensitet og masser af gul energi. Vi har brug for jer på lægterne, når GOG kæmper for de vigtige point i Champions League. Køb dine billetter på GOG.dk og vær med til at skabe en magisk aften i Arena Svendborg.

0: M-Care Bilcenteret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på mcare.dk.
1: Farveeksperten byder efteråret velkommen. Vi har fyldt butikken med masser af gode tilbud på tæpper, trægulve og selvfølgelig de inde- og udendørsmaling. Så kig forbi og spar helt op til 40%. Ja, helt op til 40%. Så hvad venter du på? Vi ses hos Farveeksperten på Ole Rømersvej i Svendborg.
2: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
3: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.
4: Oplev en hyggelig efterårsferie her på Naturama. Når mørket falder på, venter nat på museet om magisk aften. Med gåder, myter og mystiske oplevelser. Se hele programmet på naturama.dk. Og husk, at børn til og med 17 år har gratis entré.
5: Sæt kryds i kalenderen og reserver jeres julefrokost på Hotel Christiansminde. Oplev den festlige julestemning og lad os tage os af resten. Besøg Hotel Christiansmindes hjemmeside eller ring til os for at reservere jeres julefrokost. Skab uforglemmelige øjeblikke sammen med os.
6: Er du klar til et ægte Champions League-brag i Arena Svendborg? Torsdag den 15. oktober kl. 18.45 går det løs, når GOG tager imod IFK Kristianstad. I en kamp fyldt med international håndbold, intensitet og masser af gul energi. Vi har brug for jer på lægterne, når GOG kæmper for de vigtige point i Champions League. Køb dine billetter på gog.dk og vær med til at skabe en magisk aften i Arena Svendborg.
7: Den gode mad ud af huset. Festmenuer, smørbrød, buffeter, til receptioner, til møder, til fest. Lækkert og rigeligt. christiansmadhus.dk over for politistationen.
8: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.

0: Indkær Bilcentret. Vi har alt de brugte biler. Og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på indkær.dk.
1: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
3: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, byg med, ikke farmatører.
7: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
8: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning, og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
9: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
10: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
11: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand. Mere lokalt bliver det ikke.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
14: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 8 Davaskrabæg til kun 16 kroner. Lidl, det betaler sig.
15: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde kakaoskummemælk 7,95. Velkommen i Meny.
17: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
18: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
19: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
20: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
21: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
20: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
21: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.

0: Diablo nyhederne.
1: Rejsende med DSB kan hele ugen se frem til længere køretid. Til og med på søndag kører der færre tog mellem Odense og Fredericia, det oplyser DSB. Alle regionaltog erstattes med togbusser. Intercity og internationale tog kører, men med lavere hastighed. Det sidste uges brand i en teknisk bygning på Fyn, der fortsat giver signalfejl, og som forstyrrer togtrafik på tværs af landet resten af ugen. Et begrænset antal kølestyringssystemer fra den danske industrigigant Danfoss er blevet ramt af et cyberangreb mod franske supermarkeder. Angrebet har fået køleanlæg til at hæve

0: Temperaturen, som advarer måtte kasseres. Mindst 400 butikker i Frankrig er påvirket. Danfoss oplyser i dag, at virksomheden hjælper de berørte kunder, men at virksomhedens egne IT-systemer ikke er ramt. I dag kom Ukraine et skridt nærmere medlemskab af EU. EU har åbnet to nye forhandlingsområder med Ukraine, det oplyser EU's udenrigschef Kaja Kallas. Det sker efter en aftale med Ungarn, hvor Ukraine har udvidet ungarske minoriteters ret til undervisning på deres modersmål. Til gengæld støtter Ungarn nu EU-forhandlingerne. Ukraine ønsker at blive EU-medlem inden for få år.
1: Diablo VR.
2: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Så er det efterår og tid til vitaminer. Vi tager hånd om din sundhed.
0: I aften og i nat. Tørt vejr først klart, men efterhånden skyde fra vest. 3-10 grader og svag til jævnt skiftende vind. I morgen skyde med enkelte byer, senere udbredt regn vestfra 10-15 grader. Vi får jævnt til hård sydlig vind lokalt op til cooling.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften.

0: Her Bilcenteret. Lokalejet i 3 generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på nkr.dk.
1: Succesen er tilbage i efterårsferien. Den store spis, hvad du kan, højrebsbuffet på Hotel Svendborg. Helstegt højreb, sås bernæs og stort spændende salatbord. Bestil bord på Hotel Svendborg.
2: Har du grønne fingre eller brug for grønne råd? Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
3: Vidste du, at det er helt gratis at få optaget et arrangement og dermed få omtale via Sydfynskalenderen? Bare indtast information omkring dit arrangement, og så klarer vi resten. Se mere på sydfynskalenderen.dk.
4: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
5: Borgerforeningen Svendborg Teater præsenterer Byg og Leg. Den ultimative Lego-oplevelse vender tilbage mandag og tirsdag i efterårsferien. 2 dage fyldt med Lego-sjov for hele familien, vilde Lego-byggerier, fantastiske udstillinger og spændende konkurrencer. Byg og Leg i Borgerforeningen Svendborg Teater. Køb billet på bfsc.dk.
6: Oplev en hyggelig efterårsferie her på Naturama. Når mørket falder på, venter nat på museet om magisk aften. Med gåder, myter og mystiske oplevelser. Se hele programmet på naturama.dk. Og husk, at børn til og med 17 år har gratis entré.
7: Sæt kryds i kalenderen og reserver jeres julefrokost på Hotel Christians Minde. Oplev den festlige julestemning og lad os tage os af resten. Besøg Hotel Christians Mindes hjemmeside eller ring til os for at reservere jeres julefrokost. Skab uforglemmelige øjeblikke sammen med os.
8: Er du klar til et ægte Champions League-brag i Arena Svendborg? Torsdag den 15. oktober kl. 18.45 går det løs, når GOG tager imod IFK Kristianstad. I en kamp fyldt med international håndbold, intensitet og masser af gul energi. Vi har brug for jer på lægterne, når GOG kæmper for de vigtige point i Champions League. Køb dine billetter på gog.dk og vær med til at skabe en magisk aften i Arena Svendborg.

0: Bilcenter. Oplev hele GEAR-programmet fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på nkr.dk.
1: Farveeksperten byder efteråret velkommen. Vi har fyldt butikken med masser af gode tilbud på tæpper, trægulve og selvfølgelig de inde- og udendørsmaling. Så kig forbi og spar helt op til 40%. Ja, helt op til 40%. Så hvad venter du på? Vi ses hos Farveeksperten på Ole Rømersvej i Svendborg.
2: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade, Svendborg. Din franske café.
3: I morgen kan du komme til ulvetimen på Naturama. Få en hyggelig aften med børnene med nem og lækker aftensmad, små priser og hyggelige aftenfortællinger. Husk, at børn fra 0 til 17 år altid har gratis adgang på Naturama. Se dagens program på naturama.dk.
4: Er du klar til et ægte Champions League-brag i Arena Svendborg? Torsdag den 15. oktober kl. 18.45 går det løs, når GOG tager imod IFK Kristianstad. I en kamp fyldt med international håndbold, intensitet og masser af gul energi. Vi har brug for jer på lægterne, når GOG kæmper for de vigtige point i Champions League. Køb dine billetter på gog.dk og vær med til at skabe en magisk aften i Arena Svendborg.
5: Skal du have den pakket ind? Hos Oasen passer vi på dine planter. Også selvom det ikke er til gave. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
6: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
7: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
8: Succesen er tilbage i efterårsferien. Den store Spis Hvad Du Kan højrebsbuffet på Hotel Svendborg. Helstegt højreb, sås bernæs og stort spændende salatbord. Bestil bord på Hotel Svendborg.

0: Bygherre Bilcenteret. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Byb ind med MitID. Læs mere på nkr.dk.
1: Alt hvad du skal bruge til den sjoveste efterårsferie, det finder du i Biltema, og du får som altid kvalitetsvarer til de bedste priser. Hos Biltema.
2: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde kakaoskummemælk 7,95. Velkommen i Meny.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Jens Auto.
5: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
4: Hvad? Kina?
5: Ja. Hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
4: Okay.
5: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
4: Men
5: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
4: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
5: What?
4: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
6: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
7: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
8: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
9: I Bauhaus har vi alt til dine projekter. Så skal du renovere eller modernisere din bolig, bør du starte i Bauhaus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
10: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak-kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
11: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
12: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
13: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo, flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
14: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
15: Vi har ikke vundet, men vi er fremme på bedste.
14: Til kæphesteryttere og rollespillere.
16: Janik, vi skal derovre.
14: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
17: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
18: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
19: Olli fra Kims. Læg en besked.
20: Hej Olli, det er Tommy. Jeg kan se, du har ringet. Hvis det er fordi, du har udsolgt efter weekenden, vil jeg bare sige, at jeg har stillet snackchips og ostepops frem. Så er du klar til ugen. Hej hej. Og det var Tommy.
21: K for klar. K for Kims.
22: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 8 Davaskrabæg til kun 16 kroner. Lidl, det betaler sig.
0: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
1: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
0: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
2: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.

0: Bilcenter. Lokalejet i 3 generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på nkr.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

0: og vi er ude med en helt ny 2026 udgave af TV2's klassiker Vil du danse med mig? Som vi har lavet med selveste Steffen Brandt.
1: Og du skal selvfølgelig høre den lige her på Radio Diablo.

0: Kasper. Oplev hele GEAR-programmet fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på nkr.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

0: Indkær Bilcenteret. Vi har alt de brugte biler. Og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på indkær.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.